0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, šiandien birželio 30-oji, antradienis ir mes su Vilija, kaip ir dainuoja žemaitukai, vienas kito nepaleidžiam ir sveikinamės, kaip ir kiekvieną rytą, nuo šeštos.
2: Taip, labas rytas visiems, šiandien sveikinasi su jumis asteroidai, Vilija ir Jonas.
1: O taip, šiandien tarptautinė asteroidų diena.
2: Taip, tai nusileidom čia į studiją.
1: Bet labai gražiai parašyta tam lapelyje, kosmosas pilnas netikėtumų, tai šiandien tikėkitės jų.
2: Na, turint omeny, kad yra pilnatis aplinkui, tai čia, žinok, patikėk manim, kokia čia yra.
1: Oi.
2: Ir dar yra kažkokia,
1: pilnatis.
2: Ar rožinė, ar braškinė, ar persikinė, kažkokia, žinok, ten, jeigu leisi, toj galiu net paieškoti.
1: Tai palauk, čiukumakų namai čia šiandien,
2: oi,
1: taip,
2: tai ne tik
1: sakant
2: šiandien.
1: Tavo mylimą posakį. Tai šiandien būkit pasiruošę sutikti keistus žmonės.
2: Kukų namai visiški, bai,
1: ir išgirsti iš jų keistas frazes.
2: Taip, ir sako, kažkaip ta pilnatis ožeragija šį kartą, kas tikės šitą
1: visą kitą, tai jo, svarbu, kad pilnatis ir dar ta braškinė.
2: Tai va, žiūriu, kažkokia, aš neatsimenu, kaip kažkokia jinai turi pavadinimą, bet žinok, ne.
1: Tai gerai, ko rasi, nerasi, bet faktas tas, kad bent jau nuo pačio ryto, kaip pasakyti, mes jau žinom, kam ruoštis. Beje, kerštis daro savo. Ai, aš tau komplimentą noriu pasakyti.
2: Man?
1: Labai gražiai atrodo.
2: Ačiū labai.
1: Taip, taip, vasariškai, taip.
2: Taip. Mergaitė lengva suknelė.
1: Taip.
2: Ačiū tau labai.
1: Aš žinau, kad visą laiką moteris vasarišką suknelę pasidabinusios pergyvena, ar gerai atrodo.
2: Aš žinok, svarbiausia, gerai jaučiuosi. Ačiū labai.
1: Tai gerai jautiesi.
2: Labai gerai jaučiuosi, žinok, nes...
1: Nes mano kai... žmona sako, neatrodo kaip halatas. Sako, tikrai ne.
2: Žinok, man jau dabar tas pats kaip atrodo, nes man taip karšta. Aš esu,
1: taip.
2: Ta, kur nemėgsta karščiai. Nu, kaip tu beje, kaip tau šiandien sekėsi miegoti?
1: Nu, taip pat kaip ir vakar.
2: Man gal šiek tiek geriau, žinok. Šiandien gal šiek tiek vėsiau buvo, netgi pajutau kažkurio momentu, kad noriu čia, norėčiau užsikloti, žinok. Tai čia
1: ai.
2: Jau, taip, tai jau čia buvo, žinok, pažanga.
1: Nors mes vakar ginčijomės, kaip taip, bet mintise, ne piktai.
2: Taip.
1: Aš prisiskaičiau labai protingų straipsnių, kad geriau, jeigu nori, kad vėsiau, uždaryti langus, užtraukti užuolaidas ir paleisti ventiliatorių.
2: Taip.
1: Nu, su mintim, kaip ir mes darbę darom, kad karštis neįeina.
2: Taip.
1: Bet žmona tą nubraukė, jie jūs sakė, tu išpratėjai, čia iš vis pirtis. Ir jis atidarė langą ir tada ventiliatorius. Tai va tokie du kaip čia pasakyti, požiūriai.
2: Man lygiai tas pats, dėl to, kad man irgi taip atrodo, kad aš labiau atsidarius langus, nes man atrodo, kad tada oro yra, nepaisant to, kad jos šilumos pripučia. Nes lyg ir sąlyginai, kai grįžtu namo, žinai, ir uždaryti langai, taip. Tai yra vėsiau. Bet man atrodo, kad tada oro trūksta. Toks, žinai, dvi prasmės, o tada atsidarai langus, oro lyg ir yra, bet vis tiek karšta, tada vis tiek neturi ko kvėpuoti. Nu,
1: bet aš
2: keistas.
1: Pagalvojau, kad ventiliatorių pardavimai, tai turbūt ojojoj.
2: Jaučiu,
1: aš...
2: kad net nėra ką pirkt, žinok.
1: Žinok, aš už vakar pirkau du vaikam,
2: taip.
1: Jų prašymu, ir beje visai gerai gavau. 13 eurų vienas ventiliatorius.
2: Kur čia?
1: Nu, dabar negaliu sakyti, bet
2: ai,
1: aš tau
2: tu man pasakysi.
1: Jo, jo, tai gerai. Labai nustebau. Na to, nes galvojau, kad mažiausia bus 25, nes ten dukra pasigūrė.
2: Aš žinok, nuo 50 galvojau.
1: Tai va, ir jis visai nešpietnai ten, bet supratom, kad tėvai savo kambarį neturi. Tai šią naktį, pavyzdžiui, sprendėm, motiejus, kadangi žiūrėjo futbolą, tai iki 3 leido mum, o po 3 jis išsinešė. Tai 3 ir atsibutau.
2: Žodžiu, ar reikia šiandien nakt prabūdinėti, ar gal teks dieną pamiegoti šiek tiek, tai pažiūrėkime apie tos orus.
1: Taip, pasižiūrėkime apie orus ir kas šiandien mūsų laukia?
2: Nu ką šiandien, daugiausia sako, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur superkūnija, temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnio karščio.
1: Nuo 6 iki 31, fantastika.
2: Taip, Vilniuje 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių.
1: Beje, čia labai toksai juokelis šiandien buvo pavežėjo, kuris sakė, nu tai ką, šiandien jau nebe taip karšta.
2: Aha, 29.
1: Tai va, aš irgi taip sureagavau, lygiai kaip tu, aha, jisai sako, ne, nu tai palyginu su vakarą.
2: Ne, nu su 37-iais, beje, žino, kad tu matei, kokie ten buvo karščio rekordai pasiekti.
1: Vakar mačiau, kad
2: būtent
1: ten antras tokios buvo.
2: Taip, tai Birštonio vakar buvo ten toj fiksuacijų staty kažkokio, 34,2 buvo fiksuota.
1: 36 Druskininkų nepranoko?
2: Ne, nepranoko, bet turiu meni, kad būtent tos dienos, tai yra vakarykščios dienos, tai Druskininkų 33,7, Šalčininkų 33,4, Alytaus 33,1, Anykščių Varenos taip pat 33,1 ir Dotnuvoje 33. Štai tokios buvo.
1: Šininkose turbūt šį rytą ne visi ir ištartų 33,4. O dabar linksmybės prasideda, patruliai susikūrė, o mes susikūrėm šventę savo.

0: Laimės vasara tęsiasi, maudomėse žiūrose, išbandome upės. Man atrodo, žinau, kad su vaikais visus telkinius vandens išbandysiu.
1: Man atrodo,
0: spėjau,
1: kad
0: tu, kurį mėgsti vandenį, dar labiau.
1: Aš žinok, dar upelius liko išbandyti, ten, kur šaltesnis vanduo, žinai, nes jau dabar vanduo yra šiltas ir turbūt nuo oro ir nuo įkaitusių žmonių. Beje, vakar su Marium kažkaip persimetėm keli žodžiai, žinai, jis gi buvo tam festivalį.
0: Kilkim žaip.
1: Taip, taip, ir ten pasakojo, žinai, sakau, nu tai ten, jis buvo pridėjęs vaizdelį, jeigu tu matyti, ten atrodo, žmonės ten tiesiog vietose savo aprangose, žinai. Tai sako irgi, kad tam, kad išsimaudyti ežere, tai sako, atrodo, kaip pro buožgalvius reikėjo prasiirti tiek žmonių, o, žinai, taip, visi sukrito, žinai. Ir sakau, tie ežerai turbūt įkaito ir nuo kūnų, ir nuo oro, tai žodžiu, dabar tokios balutės, tai turbūt upeliai dabar, žinai, vėsiausias
0: reikalas. Kolega, kaip ir kiulis po oro turbūt ten nėjo, taip, žinai, tom kojytėm.
1: Prasiirti.
0: Bet aš žinok, dar vieną dalyką vakar pastebėjau. Norim beje dar mūsų klausytėm pasakyti 1823. Skambinkite mum, pasilabinkim, pasisveikinkim, pradėkim gražiai šią dieną, šį rytą ir pasidalinkime, kasgi vyksta pas jūs. Aš tik tai pabaigsiu mintį, jeigu anksčiau lysdavo į vandenį ir sakydavo, kaip šalta. O dabar jau lendi ir per šiltą. Labai jau norės, va kaip tu ir sakei, kad upeliuose šilčiau.
1: Taip, ir dar irgi žmonės, žinai, kalbėjau su draugais, tai sakė irgi, ta purkštuva, žinai, žolės
0: taip.
1: Yra įjungę ir sako, mes voliojamės ir vaikai ir patys voliojamės ir sako, neatsidžiaugiam, koks yra geras dalykas.
0: Voliojas tėtis ir mama, štai kokia darni šeima. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Vilma.
1: Na, Vilma, kaip jūs... Vilma, ar palaukit, ne su jums šnekėjom, kad jūs balkone miegojot, ar su jumis?
2: Tai kad ne, aš ne balkone
1: miegojot.
0: Ne. Skladukė.
1: Ne, Vilma, mes juokėmės, kažkada su klausytoja šnekėjom, sako, taip karšta, kad miegojau balkone. Sakom, ir kaip kaimynai reagavo, sakė, liepiai namo, nesakė, labai knarkė.
0: Knarkė, jo.
2: Bet aš kiekvieną rytą rašau pailėraštį ir dabar parašiau.
1: Vilma, o kokie orai, kaip jums sekasi Panevėžy išgyventi šitą karštį?
2: Nu, ką žinau, dabar saulė yra, bet biški toksai vėjukas ir kiek čia temperatūras kažkur 15 dabar rodo.
1: 15? O jei, pas mus 22 dabar, o jau Panevėžy dar tik 15, fantastika, tai jūs ten gaivos turit. Tai ne veltui čia taip ramiai ir miegat, klausykit.
2: Galiu eilėraštį pasakyt.
0: Aš jau supratau, kad jūs dėl to eilėraščio, bet jeigu labai trumpas, gerai?
2: Neilgas.
0: Gerai, nu tai sakykit, gal bus įkvėpimas.
2: Kiekvieną dieną, kai negana, pažadai neliks tik pažadais. Pasakyti žodžiai, ko nori jau seniai, ar laikas viską lės, gal svajonių buvo per mažai, lietaus taip reikia, kuris aptaško lašeliais akimirką, supranti, kad viskas taip laikina.
0: Va, ačiū. Ačiū
1: gražiai, ačiū Vilma, jums labai linkėjimai į Panevėžį. Nesukaiskit, bent jau tikrai vėsiausia kol kas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
0: Kažką su telefonu padarykit, nes taip girdim kaip iš gretimo kambario. Aha, ar kažkaip poziciją pakeiskit, ar atsitraukit, ar... Nu, dabar
1: per
0: pabandykit.
1: Persakalbį galbūt.
0: Kuo vardu esat?
4: Dabar girdėt.
1: O, dabar girdim. Labas rytas, kuo vardu esat?
4: Labas rytas, Vytas skambin.
1: Iš kur Vytai?
4: Iš Akmenės rajone.
1: Na, nudžiuginkit, Panevėžy 15, sakė, kiek na Akmenės rajone?
4: Na, bent jau, nes jau 19, bet dabar tik buvo jame Skuodo pusė.
1: Aha, tai dabar 19 laipsnių, taip pas jūs?
4: Ja, bet čia tai šilta pas mus.
1: Nu, pas mus tai šilta irgi, klausykit. O kaip miegot sekasi tokiu oru? Ar turit kokį tą mandrą kondicionierių?
4: Labai mandras, dieną miegi naktį dirbi.
1: Ai, du, irgi variantas.
0: Bet, šiaip taip.
1: Bet dieną irgi miegot karštoką, tai čia turbūt tenka irgi kažkaip...
4: Nėra, kad tokį jau pripratę esame čia miškiniai.
1: Jūs miškiniai? Klausykit, tai neperteiskit tam miške, ar yra ten koks upeliukas, ežeriukas, į kurį galima iššokti darbo metu?
4: Mes patys kaip ežeriukai.
1: Supratom, gerai, ačiū jums labai.
0: Ačiū miškiniu ežeriukui. Čia režisierius miškinis man paskambino. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Rasa.
1: Na, Rasa, iš kur jūs?
5: Aš iš Panevėžio, bet klausiau prieš tai klausytojas, kad kažkaip tai Panevėžy 20 šilumos rodo mano termometras ir saulės tikrai šiuo momentu nėra.
1: Klausykit, atrodo, iš skirtingų panevežių skambinat.
0: Dėl tai, partijos skirtingos.
5: Užtant ir puoliau skambinti, nes galvoju, nu kažkokį klystą šitą mūsų Vilmą.
0: Nu gal Vilma pradėjo iš vakaro eilėraštį rašyti, tada tiek įrodė.
5: Gal, nežinau.
1: Tai Rasa Saulelis dabar irgi dar neturi, ta ne, ir 20 laipsnių šilumos.
5: Neturime tikrai, jo, bet šiaip tai oras labai gaivus, kadangi diena iš tikrųjų bus, greičiausia bus vėl karšta.
1: Taip, taip.
5: Ir dabar langai atidaryti pas mane namuose, tai be proto gerą vėsų.
1: Labai gerai. O klausykit šiaip, Rasa, kaip gaivinatės, kaip gelbėjatės, ypatingai naktim nuo to karščio?
5: Žinokit, vakar atradimą padariau tokį šlapią rankšlostį, pasitiesiau ant lovos ir atsiguliau.
1: Fantastika.
0: Aš galvoju, bet išsigandau, kokie sapnai bus.
1: Šlapi.
5: Ne, tikrai ne. Jau vakare šito nedariau, bet dieną šitai gulėjau, nes buvo neįmanoma.
1: Taip. Ačiū, Rasa, gal kažkam priminėt irgi tikrai puikų receptą. Nesukaiskit ir ačiū jums už skambučius.
0: Ir ačiū Vilmai už eilėraštį.

0: horoskopai.
1: Kaip ir siūlo Justinas Jarutis, žvilgtelkime į dangų ir ką mums sako žvaigždės, nepaisant to, kad šiandien, kaip sakė Vilija, yra pilnatis. Avinas, pradėkime nuo jūsų, šiandien jausi didelį savimi pasitikėjimą, o vienas pokalbis gali pastumėti link svarbių ateities planų, patarimas darbe drąsiai rodyti iniciatyvą.
2: Jaučiams ši diena bus rami ir džiuginanti, jūsų nuoseklios pastangos pagaliau pradeda duoti ir apčiuopiamų rezultatų. Nuo darbo užduotys taps lengviau įveikiamos dėl jūsų praktiško požiūrio ir gero planavimo.
1: Dviniam kūrybiškos mintys šiandien padės lengvai rasti išeitis iš bet kokių situacijų. Puikus laikas dalintis idėjomis, mokytis kažko naujo ir užmegzti pažintis.
2: Dviniai, dvinių laukia energinga diena ir kupina vertingų pokalbių ir naujų galimybių, o jūsų bendravimo įgūdžiai padės išspręsti nesusipratimus bei atvers naujų profesinių ir asmeninių perspektyvų.
1: Taip, palauk, dabar kažką ar praleidau aš, ar dviniai buvo.
2: Oi, manu, palauk, tai ką aš čia pasakoju dabar?
1: Papasakoti.
2: Tai vežiukus dabar po dvinių, ne?
1: Aha, jo.
2: Tai dvinius du kartus girdėjom, ne?
1: Taip.
2: Fantastika.
1: Sveikinam jūsų to šiandien gerą dieną, pirkit loterijos bilietą.
2: Gerai, vežiai. Šią dieną pasitinka emociškai subalansuoti ir pasirengia užbaigti mėnesį su dėkingumu. Jūsų intuicija padės geriau suprasti pastarojo meto įvykius ir priimti išmintingus sprendimus dėl ateities.
1: Energinga ir ryštinga diena liūtams, kai gautas pasiūlymas gali atverti įdomias perspektyvas ir rodykite iniciatyvą darbe, tačiau didesnius pirkinius planuokite atsakingai.
2: Mergelės, jums ši diena bus produktyvi, tvarka, kropštumas ir geras planavimas atneš ilgalaikę naudą. Nuo jūsų dėmesys detalėms leis sėkmingai užbaigti nebaigtus darbus dar iki mėnesio pabaigos.
1: Svarstyklė šiandien ieškos kompromisų ir pusiausvyros tarp darbo bei poilsio. Netikėtas susitikimas padės į situaciją pažvelgti visiškai kitu kampu.
2: Skorpionai, jūsų paskutinę mėnesio dieną pasitinka ryštingai ir emociškai tvirtai. Jūsų intuicija padės atpažinti vertingas galimybes ir išvengti nereikalingų rūpesčių.
1: Šauliai, jau stiprų norą judėti pirmin ir drąsiai priimti iššūkius, gali atsiverti visiškai nauja kryptis, o bendros veiklos atneš daug džiaugsmo.
2: Ožiaragiai, jūs užbaigsite birželį su disciplina, pasitikėjimu ir stipriu pasiekimu jausmu. Jūsų atsidavimas padeda įvykdyti svarbias pareigas ir pelnyti pagarbą tarp kolegų bei šeimos narių.
1: Vandeniam šiandien įkvepiančių idėjų ir kūrybiškumo diena, kai įdomus pokalbis, gali paskatinti naują projektą. Darbe bendradarbiaukite su bendraminčiais ir ieškokite originalių sprendimų.
2: Ir žuvis, jos užbaigia mėnesį emocinę ramybę, kūrybiškumu ir atnaujintų optimizmu. Jūsų intuicija padeda apmastyti pastarąsias patirtis ir veda jūs link prasmingų ateities tikslų.
1: Laikrodis tiksi, rodo 6:35. Čia ryto laida su Saule, su jumis Vilija ir Jonas.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė malta kava Pauli Classic 5,99 o dvaro grietinė 2,19 eurai.

0: iki. Arčiau tavęs.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: turbūt kiekvienas vyras ir kiekviena moteris norėtų būti pavadinta mano vienintelį. Tai dabar Gytis, mano vienintelis, kai kam žmogui norėtų būti pasveikintas.
1: Aš galvoju, tu čia man dabar jau siūlai Gytį vienintelio pavadinti.
0: Ne, aš taip pažiūrėjau laišką, taip gražu, noriu, kad pasveikintumėt mano vienintelį.
1: Tai palauk, gal vienintelį kaimyną, pavyzdžiui, ne?
0: Nu ne, su dukrytėmis, tai vyra. Čia du, Beavis ir Butthead'as išsiaiškino.
1: Bet kažkaip Gytukas, man atrodo, nelabai nori šnekėti su mum.
0: Nu, intencija buvo mūsų gera, tas irgi teisybė. Dar šiek tiek palaukim.
2: Klausau.
1: Labas rytas. Alio. Labas rytas. Aš jau klausykit, tiek laukiau, jau galvoju, nebeatsiliepsit. Miegat dar, Gyti?
2: Taip.
1: Oi, dovanokit, klausykit, į lovą įlipau, bet žinokit, nu kaip sakant, yra kaip yra, ne viena dar atėjau ir norim jūs pasveikint.
3: Su gimtadieniu.
1: O kaip ir sakiau, su savimi atsivedžiau dar ir visą būrį.
4: Radijo stotis Lietus.
0: Gyti, suprantam, 6:47 čia Lietaus ryto laida su Saule. Mes esam įpareigoti jūs pasveikinti.
1: Taip, ir dar susipažinkime, mes esam Vilija ir Jonas, o jūs Gytis, kiek žinom.
2: Na, taip pat jau.
0: Čia rytas prasidėjo, kaip suprantu, neblogai. Tik pramerkus akis, čia su tiek garsu, su tiek sveikinimu. Mielas Gyti, mes pirmieji, kaip suprantu, pasveikinom.
2: Taip, tikrai.
1: Oi, tai reikia duoti gerą toną tada tiem sveikinimui, jeigu jau pirmieji, tai Gyti, mes linkim visko, ko tik jūsų širdelė geidžia. Svajokit, siekit tikslų ir lai viskas išsipildo, viską, kaip sakant, priimkit savomis rankomis. Su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū.
0: Taip, mielas Gyti, dabar pabandykit atspėti, kasgi čia jūs sveikina šį rytą. Ar turit kokių įtarimų?
1: Kas jūs taip nori?
2: Galvoju mane.
1: Žmona, sako, norit išversti jūs 6 ryto iš lovos ir pasveikint.
0: Bravo. Taiklus.
1: Bet Gyti, taip ir yra. Linkiu tau skrydžių be baimės, tikslų be ribų ir meilės, kuri kasdien būtų vis kitokia, bet visada tikra. Su jubilėjimi mano vienintelis. Sveikina Violeta su dukrytėmis.
2: Ačiū.
0: Nes Gyti, aš taip padūsavau, kad turbūt kiekvienas iš mūsų norėtų sulaukti tokio sveikinimo ir būti pavadintas mano vienintelį. Kaip suprantu, žmona yra iš tų, kuri mėgsta tokias, kaip čia pasakyti, siurprizus tokius. Taip?
2: Nu, dar nedarėm tokiai siurprizą.
0: Kaip sakėt?
2: Dar nedarėm jai tokią siurprizą.
0: Gal ne, bet jinai dažnai jums užfundina tokius siurprizus.
2: Ne.
0: Kiek jau esat laiko susituokę?
2: Nedarė iki šiol.
0: Supratau. Gerai, Gyti, matau, kad dar šiek tiek ir neprasibūdęs, bet Vilija jums sugalvoja labai gerą siurprizą.
1: Tikrai taip, gero ryto ir mes atliepiam dargi Violetos jūsų žmonos kreipimąsi mano vienintelį. Jums ir dainuoja Inga Jankauskaitė mano vienintelį.
0: Su gimtadieniu.
2: Ačiū.

0: Žmonės klausia.
1: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
0: Finansų ministras atsako.
2: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien balsuos ar paskirti Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Balsavimas bus atviras, o sprendimą priimti užtenka paprastos balsų daugumos. Sinkevičių į premjerus prezidentas Nausėda pateikė praėjusią savaitę. Šiandien valdantieji socialdemokratai taip pat turėtų aptarti kandidatus į ministrus. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jo gali keistis 6-7 ministrai. Vyriausybė keičiasi po to, kai buvo sudaryta nauja valdančioji koalicija. Nemuno Aušra pakeičiant demokratais vardan Lietuvos. Šiandien Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Noro akcininkas Vladimiras Antonovas. Anot kaltinamojo advokato nuteistasis sutinka ne su visais pirmosios instancijos teismo argumentais. Vilniaus apygardos teismas Antonovą už akių nuteisė 10,5 metų kalėjimo už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą. Jis 15 metų buvo ieškomas teisėsaugos. Pernai gruodį buvo sulaikytas Prancūzijoje. Antonovo bendrininkas šioje byloje buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas toliau slapstosi nuo teisėsaugos. Paskutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Specialistai įspėja, kad užklupus karšiams ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karšiams nėra atsparūs. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Jie dažnai šilumą greit ir išleidžia, bet to neturi didelių langų. Problematiškiausi renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą, todėl juose orui įkaitus iki 30 laipsnių ir daugiau ypač karšta. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įdiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motuzienės teigimu, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir moksliniuose darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint, jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Nyderis sako, kad poreikio nustatyti reikalavimus naujų pastatų apsaugai nuo įkaitimo nėra. Ministerijos teigimu daugiau atsparumą karšiui didinančių priemonių dabar numatyta tik namų renovacijos atveju. Dalis jų subsidijomis nekompensuojamos.
2: Kad, tarkim, užtikrinta mikroklimata būtų galimybė įsirengti oro kondicionierių. Gyventojai turėtų inicijuoti renovacijos procesus ir pasinaudoti tą galimybę. Jinai nėra kompensuojama. Kompensuojamai daly yra galimybė, turint, tarkim, centralizuotą šildymą, įsirengti ir vėsumos priemonę. Tai yra vėsinimo sistema. Nėra populiari, kadangi tai nėra pigi priemonė. Tas priemonės privalomai įdiegti, tai tikrai valstybė kol kas nenumato, nes tai išbrangintų ir gyventojam renovaciją pati.
0: Specialistų teigimu, karčių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitur Europoje. Vokietijos Bundestage jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Šiandien daugiausia pietuose ir rytuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra iki 31 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros bienės informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: neprarasite širdies.
1: 1-8-2-3.
2: O taip mes grįžtame, jūs keliatės, jūs bundate. Moteris atsistoja prieš veidrodį, sako, duok Dieve laimės tai moterį, kurią matau kiekvieną rytą veidrodyje. Kiekvieną kartą taip ir sakykite, duok laimės jums visiems.
3: Kaip faini.
2: Ką?
3: Kaip faini.
2: Taip, o mes dabar norime dainuoti.
3: Taip, dabar dainuosime ir darysime tuos pačius fainus dalykus, už kuriuos jūs galite gauti ir lietaus marškinėlius. O šiandien turbūt tema labai jau tokia simbolinė yra, apie ką mes norėtumėm padainuoti. Tai man labiausiai su tuo vienas iš dalykų, su kuriuo asocijuosi vasarą, yra būtent šis. O tau?
2: Taip, anksčiau netgi užpildavome šį produktą pienu, kai kas dėdavo duonos, kaip skanu buvo.
3: Cukraus, arba, pavyzdžiui, mėgdavau labai su cukrum sutrintas.
2: Esi valgius taip?
3: Ką?
2: Braškės, pienas ir duona.
3: Duonos ne, bet, nu, duonas, ta prasme, duona, kaip sakyt, kaip nori, taip ne, bet kad braškės su pienu, tai yra faktas, arba trintos braškės tiesiog su cukrumi, tai yra. Tai jau supratot, kad raktinis ta žodis šiandien dainų yra braškės.
2: Taip, braškės ir norime išgirsti, ar jūs turite, ar žinote dainų. Mes šiaip su Vilija suprantame, kad užduotis ne iš lengvųjų, todėl, kad patys pradėjom niuniuoti, o mes dainųgi žinom nemažai.
3: Taip.
2: Tai vieną iš karto paniuniavom, tai jos groti negaliu.
3: Ne.
2: Kita galima atrasti, bet aš sakau, gal kur nors prie liaudies dainų tą braškę kokią rasite. Žodžiu, šiandien jau tokia VIP lyga, aukščiausiųjų lyga, kas žinote dainų su žodžiu braškė. Braškės.
3: Taip. Va.
2: Aha, ir Baba, Vilija. Baba.
3: Klausyk, nieks nežino dainų apie braškę. Dabar galvoja intensyviai. Nu ir gerai, klausysimės. Nebus, tai nebus, o ką dabar?
2: Gerai, man yra, atrodo, nėra to žmogaus, kuris netrastų kažko. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, ko vardu?
4: Violeta.
3: Na, Violeta.
2: Ne iš lengvųjų užduotis, bet gal jūs susitvarkysite?
3: Aišku, susitvarkysiu.
4: Nu, pabandysiu.
3: Klausom jūsų, Violeta.
4: Borūžėlė septintaškė, le le le le, panaši į mažą braškę, le le le le, le le le le le le, le le le le le le.
2: Le le le le le le.
3: Puikiai, Violeta, klausykit, va, prašom, ir turim dainą apie braškę ir apie borūžėlę septintaškę. Ačiū jums labai.
2: Apie šitą dainą nepagalvojom.
3: Va, nepagalvojom, o sakiau, kad mūsų klausytojai yra išmanus, gudrus ir turi gerą atmintį. Ačiū labai, Violeta, kol kas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Darius.
2: Dariau, kaip ten su tom braškėm, pavyks?
5: Turbūt.
3: O šiaip mėgstat braškės pats?
5: Be abejo, kas jų nemėgsta.
3: Nu, yra kas nemėgsta, žinokit, bet jūs esate toj stovykloj kaip ir mes, kad mėgstat braškės, taip?
5: Be abejo.
3: Gerai, klausom, Dariau, jūsų dainos.
5: Borūžėlė septintaškė, le le le le, panaši į mažą braškę, le le le le, le le le le le.
3: Geras, kokia faina situacija. Mes turim du žmonės, kurie dainavo tą pačią dainą. Tai dabar mūsų klausytojams bus užduotis.
2: Aš žinok, linkęs būčiau, nežinau kaip tu, bet ar negadinam nuotaikos? Daina nu, jau nuskambėjo.
3: Nuskambėjo, bet aš taip įsivaizduoju, kad dar, žinai, važiavo, negirdėjo.
2: Taip, negirdėjo,
3: kad, bet mes galim, žiūrėk, mes galim priimti dar vieną žmogų.
2: Va.
3: Bet jeigu jisai dar irgi padainuos apie borūžėlę, nu tai jau dabar
2: nesakė,
3: dėl pustonių reiks, aiškiai.
2: Nieks nesakė tau, kad turi Saliamono, kaip čia pasakyti, duotybę. Saliamono, išsprendė viską saliamoniškai.
3: Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
6: Jurgita iš Ukmergės.
2: Nu tik jūs braškės nedainuosit.
6: Ne, bet tai pamėsiu mintį. Yra Mino daina tokia. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm.
2: Toliau?
6: Žinokit, toliau pamiršau iš to susijaudinti.
3: Jurgita, turit šitą dainą padainuoti. Šitą dainą ir mums suskamba pirmiausia. Vieną eilutę, žinokit, neįskaitysim.
2: Aš šiek tiek galiu padėti.
6: Aš turiu mergaitę, kuri kvepia. Ta braškė, aš turiu mergaitę mylį žiūrinčiom akim.
2: Kažkaip panašiai, kaip aš per istoriją atsiskaitinėdavau 1919. Gerai. Turi. Gerai, svarbu nuotaika, jūsų gera, tai jums atveria vartus į didįjį finalą, o finale 3.
3: Taip, finale 3, tai dabar mes turime išsiaiškinti, kam gėti tenka Violetai, Dariui ar Jurgitai lietaus marškinėliai.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas. Rytas. Aš dabar neišgirdau, atsiprašau, ar dar reikia vienos dainos apie Braškę,
3: ne.
4: Ar jau reikia?
2: Jau reikia balsuoti.
3: Balsuoti. Taip, mes jau turim šiandien tris netgi finalininkus.
4: Už pirmą.
3: Viskas, už Violetą. Sveikiname Violetą, dėkojame jums. Ir Violetai atitenka Lietaus marškinėliai.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Su Saule.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Jūs neįsivaizduojat, kiek kartų atsiprašiau ir dar atsiprašysiu Vilijos, sakau, Vilija, nepyk, bet kadangi vyksta pasaulio futbolo čempionatas, nu turim šiek tiek, ir aš jau žodžiu, žinokit, atsargiai renku, turim pašnekėti apie futbolą. Klausimas labai paprastas. Tai yra duoklė futbolui. Už ką jūs sergat pasaulio futbolo čempionate? Ar už ką sirgote? Nu, turim futbolui atiduoti, žinokite, nors kelias minutės. 1-8-2-3. Vilija, žinau, kad šiaip tai daug kas, žinok, nesidomi, nes naktį vyksta ten. Amerikoje žaidžia 5-3 nakties, tikrai nėra galimybė pasižiūrėti, bet, nu, kur gražiausia tavo manimų vyrai žaidžia?
1: Žinok, aš nemačiau nei vienų rungtį. Aš nežinau, į ką žiūrėti, žinok.
0: Nu, gerai, tai vat gal padės pirmasis mūsų klausytojas. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą, Mindaugas iš Vokietijos.
1: Labas rytas,
0: Mindaugai. Oi, Mindaugai, dabar čia rimti dalykai, tai Vokietijoje jadula šiandien?
1: Yes.
2: Taip, labai teisingai,
1: Jonai, pasakėt. Čia iki tiek netgi.
0: Taip, vakar, žinok, buvo baudinių serija, 1-1 sužaidė, o vėliau mušė pendelius ir Paragvajus išmetė Vokietiją iš čempionato.
2: Ne tik Vokietijoje, bet Olandai irgi gavo.
0: Oi, o šito dar nežinau, Olandai irgi iškrito?
2: Prieš Maroką. Ai,
0: tu savo. Tai, Mindaugai, už ką dabar sirgsit? Linas Kunigėlis, kuris serga už vokiečių, sako, nu dabar anglai belieka.
2: Na, tai už prancūzus, ko geriau.
0: Už prancūzus, gerai, ačiū jums labai.
1: Dalinasi jau stovyklos, klausykit.
0: Bet tu įsivaizduok, sutiksi kokį pažįstamą ir tu mano ir lietaus klausytojų dėka, tu varysi kaip žuvis vandenį. Sakysi, tai
1: aš
0: žinau, kad
1: jau, kad aš neatsiminsiu.
0: Taip, alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Artūras.
1: Na, Artūrai, už ką jūs čia sergat? Apšvieskit moterį, kuri iš vis nesidomi futbolą.
3: Prancūzija.
1: Už Prancūziją. Va, klausykit, jau antras klausytojas yra už Prancūziją, jau tenka suklusti.
0: Kodėl, nes patiko jų žaidimas?
3: Jų žaidimas visą gyvenimą.
0: Tobulas. Jo, ten hebrytė gera, jeigu jie įsilinguoja, būna...
3: Ne tik dabar ankstesni, jeigu jie susižaidžia, būna labai gerai.
0: Liuks, labai gerai. Ačiū jums labai už skambutį. Na, tai kurio šalies vyrai tau gražiausi? Škotai.
1: Lietuvos.
0: Lietuvos.
1: Lietuviai man visą laiką gražiausia.
0: Nu, mes reitingė tikrai neblogai. Futbolio 159.
1: Aš ne apie futbolą. Tu neklausi apie futbolą, tu klausi, kurie vyrai gražiausia. Aš sakiau, lietuviai.
0: Nu taip, krepšininkai, galiūnai, radijo laidų vedėjai.
1: Pa, būtent. Nes, nu, man tiesiog lietuviai yra fantastiški vyrai.
0: Gerai, o viskas, prie futbolo daugiau negrįšim, bet atiduota duoklė futbolui ir lietaus klausytojai išaiškėjo, kad serga už prancūzus. Vive la France. Nors daina tai itališka.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode 25 milijonai eurų.

0: Ponios ir ponai, raudonajame ringo kampe Vilija ir mėlynajame ringo kampe ponaitis Jonas.
1: O dėl ko čia kausimės dabar?
0: Kausimės tatuiruotės, gerai ar ne, kas surinks.
1: Oi,
0: mano požiūris,
1: oi.
0: Kad nereikia tų tatuiruočių, kad ir kaip aš nešiuolaikiškai skambu, o Vilija gina tatuiruotės. Vilija,
1: taip.
0: Kodėl verta turėti be saviraiškos ir grožio tatuiruotę?
1: Nu, man tai gražu, nu, kaip kitaip tu čia daugiau apie saviraišką, tik tai ir galima šnekėti turbūt apie tokį menišką dalyką. Na, kiekvienam tatuiruotė yra gal simbolika tam tikra, žinai, kai kas pasidaro, vat, pavyzdžiui, nu, paimki mane, nu, Rūta Mikelkevičiūtė su dukra, jos turi va čia ant dėl, kaip čia pavadinta, vidinę pusę,
0: taip.
1: Ne, po gėlę vienodai išsitatuiravę, tarkim, ne,
0: ką taip išsitatuiravę?
1: Po gėlę. Abidvi su dukra, taip, čia yra jų
0: beje, pasakysiu vieną dalyką, mano brolis, jo dukra, jo sūnus, mano sūnus turi išsitatuiravę mano tėčio sukurtą ekslibrį.
1: Va,
0: ir vis klausia, kodėl aš tos pelėdos neišsitatuiruoju, sakau, na...
1: Tu bijai?
0: Ne, nebijau, bet gal nepribrestų dar, bet sako ir dėl sveikatos.
1: O ką su sveikata?
0: Nu, ten kažkaip kraujo, sako, negalėsi duoti. Kad tas rašalas įsieina, išblunka, nu, pavyzdžiui, tu ten dvi vyšnės.
1: Ne, nu, tai nereikia eiti pas savo mokslus, reikia eiti pas tos profesionalius.
0: Nu, gerai, dvi vyšnės išsitatuiruosi. Oda susitrauks, pasens ir kas ten
1: žiūrėk,
0: bus.
1: Žiūrėk, tai čia jau reikia įvertinti, kur tu daraisi, bet pavyzdžiui, man labai gražu yra mūsų programų direktoriaus. Va čia, jeigu tu pastebėjai, čia yra skaičiukų tokia seka ir pačioje vietoje. Ten yra jo vaikų gimimų datos. Kai kas pasidaro...
0: Mano kolegos, Marijaus, mūsų kolegos yra šeimos narių...
1: Inicialai. Taip, kai kas yra, pavyzdžiui, užsirašo motivuojančią frazę, ne, sakykim, viskas bus gerai. Arba lygiai taip pat vat, mūsų programų direktorius turi nesureikšmink. Labai, nu, tokie, žinai, simboliniai dalykai, kurie tau reiškia. Pavyzdžiui, ant mano nugaros.
0: Dėl simbolių taip, bet tai turi būti kažkas labai jau autentiško.
1: Bet ir dažniausiai taip ir būna.
0: O tai kaip ten tos moteris, kur nepamiršiu tavęs Vasę? O tas Vasė jau seniai išsiskyrė ir nu, dabar žiūrėk, draugauja su Algirdu.
1: Klausyk, būna proto aptemimai, čia yra kiti dalykai, žinai.
0: Tada trint
1: reikia. Tada reikia trint, tada reikia kažką daryti. Bet labai fainas dalykas, kad jau atsirado tie, žinai, ir naikinimai. Jeigu jau kartais pamilai nebe Vasė, o Artūrą, tai gali išsikyrė.
0: Nu gerai, dabar, bet dabar taip. Turbūt užsitrauksiu nemalonę. Nu man pavyzdžiui, kaip čia dabar pasakyti, nėra gražu, kai moteris, kur kaip švarus lapas, ar ne, ant krūtinės ten tokių krengelių prisivaro.
1: Bet žiūrėk, bet čia kiekvienas, kaip sakė, jinai nu, neverčia tavęs to daryti. Jinai, čia nėra, žinai, čia yra, kaip tu sakai, saviraiška, čia yra noras, čia ir taip toliau. Ir kam patinka, tam patinka. Jinai neprivalo prieš nieką teisintis tam, kad jinai
0: nedolė,
1: pasidarė.
0: Nedolė, visiems patinka.
1: Būtent, taip. Ir taip vat, tai tokia mes turime temelę.
0: Ne temelio balsavimą. Aš sakau, kad tatuiruotė suprantu, bet ne. O Vilija sako...
1: tikrai taip.
0: Taip, suprantu ir tai yra gražu. O ką jūs myslijat? Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, ko vardu?
2: Dalia.
0: Dalia, tai sakom, taip ar ne tatuiruotėm ir kodėl?
2: Tikrai taip.
1: Va.
2: Labai gražu, pati daug turiu.
1: Prašau
2: ir dukra turi, ir sūnus, ir Marti, ir žentas, tik tai vyras kaip Jonas prieš.
1: Klausykit, Dalia, o kokią išskirtumėt vieną savo tatuiruotę, nu vat tokią, kuri jums ten sakot, nu va šita pati pačiausia yra?
2: Žinokit, turiu vaikų vardų raidės pirmas.
1: Taip.
2: Gal šitas atmyčiau.
1: Va, kokia
2: o daugiau visos gražios, visas darausi, man patinka, žinokit, ir dar nepabaiga.
0: Nu,
1: o,
0: gerai,
1: kaip super. Ačiū, Dalia, ačiū labai. Gavai?
0: Nu, gavau. Bet vyras irgi kaip ir aš.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Vaiva.
1: Na, Vaiva, ką jūs?
3: Pasakysiu atvirai, aš neturiu nei vienos.
1: Taip.
3: Bet man, kai kiti turi, yra gražu. Aš už.
0: Už.
1: Va, prašau, netgi Vaiva, kur neturi, už Jonai. Klausyk, tau reiks galvot, ačiū Vaiva jums.
3: Prašau.
1: Labai geros dienos.
0: Už tatuiruosiu, neužmiršiu tavęs Vaiva.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Dalia.
1: Dar viena Dalia. Dalia, ką jūs galvojat?
0: Nu, nors jūs pasakykit, nu, išpindėjimas.
3: Vat būtent. O. Ne, aš nes man nepatinka.
1: Nepatinka jums tatuiruotės ir sakot prieš, taip?
0: Taip, ir mes su Dalia abu prieš, tokie baltaodžiai, tokie aristokratiški, viens į kitą pažiūrim, tada fantazijos eina, o čia...
1: Dalia, klausykit, aš jums duosiu Jono telefoną, galėsit susiskambinti, susitikti baltaodžiai.
0: Aš žmonos duosiu telefoną.
1: Gerai, ačiū dalyti ir jums, bandykim
0: toliau. Du vienas, nu dar yra viltis.
1: Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Daiva.
1: Dar viena Daiva. Ai, Dalia buvo, Vaiva, Daiva, jie visos kažkaip.
0: Kaip auksinio proto žaidimas, Andrei prieš Arūnus.
1: Gerai, na Daiva, pasakokit, kaip jums mano, ką jūs manot?
4: Aš Jono komanda, jis tikrai labai prieš.
1: O kodėl?
4: Pirmoji, man tai yra negražu, aišku, kas nori daryti, jūs ten ir darykite.
1: Taip, taip.
4: Jūsų teisė pasirinkti. Psichologai irgi šneka, kad vis dėlto tai žmogaus yra, nu, tam tikri psichologiniai dalykai.
1: Taip.
4: Ir vėlgi, tai yra chemija.
1: Taip.
4: Chemija, kuri leidžiama į organizmą, į odą. Ir va dėl to aš esu kategoriškai prieš, pas mus šeimoje nieks neturi tatuiruotę.
1: Oi, Daiva, kiek mes lūpdažių privalgom, kiek mes pudros pritepam, tai man atrodo, tos bet, chemijos nors, pakanka.
0: Nu, lūpdažius tai mes privalgom.
4: Sutikite taip, kad ne visos moterys ir labai jau ten dažos.
1: Ne, žinoma, kad taip
4: naudoja,
1: žinoma.
4: Jeigu tu esi savo natūralus grožis, už kurį aš irgi esu labai, už natūralų, pas mane nei blakienas nepriaugintos, nei nagai nenulakuoti, nu, kažkaip, nei skilaučių neturi nei vienos, nei saučiais nepradūtų.
1: Nu kaip?
0: Ačiū jums. Baikit, jau čia nereikia, ten daugiau nebėtės.
1: Ausų, nosis, nu
0: taip, taip, aš taip ir supratau, taip, pas mus irgi yra plaukuotų vietų ausis, nosis.
1: Gerai, Daiva, ačiū jums labai.
0: Nu ką, Vilija, du-du.
1: Nu, du-du, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Elena.
1: Na, Elena, jau dėkit tą paskutinį tašką.
5: Taip, paskutinis taškas, negaliu pakęsti,
1: va.
5: Man atrodo visi tarsi būtų iš kalėjimo ar dar iš kažkur iš šiukšlyno kažkokio,
1: oi.
5: Na va tiesiog mano nuomonė tokia.
1: Gerai, supratom, ačiū ir jums, Elena, va, klausykitės, tai 2-3, viskas, Elena nusprendė, kad sako, negali pakęsti atruočių, nors manau, kad jeigu dar pakalbintumėm, tai čia turbūt diskusija
0: manau,
1: be pradžios ir be
0: pabaigos. Palauk,
1: marškinėlius reikia kažkam atiduoti, gerbiamas Jonai, tai šį kartą marškinėliai keliauja poniai Daivai, sveikiname jūsų.
0: Sveikinam, bravo. Radio stotis.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien balsuos ar paskirti Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Balsavimas bus atviras, o sprendimą priimti užtenka paprastos balsų daugumos. Sinkevičių į premjerus prezidentas Nausėda pateikė praėjusią savaitę. Šiandien valdantieji socialdemokratai taip pat turėtų aptarti kandidatus į ministrus. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jog gali keistis 6-7 ministrai. Vyriausybė keičiasi po to, kai buvo sudaryta nauja valdančioji koalicija. Nemuno Aušra pakeičiant demokratais vardan Lietuvos. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojų stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešausios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešausios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių yra ir policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes pažeidimų daugėja.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis tokių transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių eismo taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardymą, mes labiau paskatins, įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Viešausios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis sako, kad suteikus tokią galimybę, savivaldybė imtųsi mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolės, nes dabar pažeidimai fiksuojami nepakankamai aktyviai.
2: Viena iš didžiausių problemų, kad žmonės neturi įpročio šalmą dėvėti važiuojant su paspirtukais. Kas yra šiaip važiuojant paspirtuku yra privaloma. Čia vėlgi tiek pačių vairuojančių tuos motorinius dviračius, kurie galbūt netgi yra galingesni nei vien tik motoriniai dviračiai. Ir kai tėvai sutinka nupirkti tai savo paaugliam vaikam ir kai jie neatsakingai ir kartais pavojingai tiek sau, tiek kitiem važinėja. Ir dažnas pėstysis pasakytų, kad tuo metu, kai šalia pėsčioje važiuoja dažnai motorinio dviračio vairuotojas, kad jis tiesiog net nepristabdo, važiuoja to greičiu, kokiu važiavo.
0: Seime siūlomas savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono nuo lapkričio pirmosios. Policija šiemet per 5 mėnesius fiksavo 2x daugiau elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų – apie 2400. Iš jų 300 vairuotojų buvo neblaivus, 1900 jų nedėvėjo privalomų šalmų. Venesueloje besitęsiant gelbėjimo darbams po žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius išaugo iki daugiau nei 1700. Tačiau jungtinės tautos ruošiasi galimybė, jog šis skaičius gali augti ir iki 10 tūkstančių. Naujausiais duomenimis apie 46 tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnių karščio. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Toto Vinis.
1: O taip, 8 valandos, 11 minučių, su jumis toliau laiką leidžia, laidą tęsia Vilija ir Jonas.
2: Smagiai mes čia laiką leidžiam ir ateiname pas jūs su prizais. Vasara prasideda kartu su linksmybėmis. Raubonių pramogų parke jis įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Laimėtojui šio žaidimo dovanosime pakvietimą dviem.
1: Ir net jeigu jūs esate jau ten buvę, jeigu jūs esate ten lankęsi, žinokite, kad vėl galite atvykti ir su draugais, su šeima, su klase visiškai nesvarbu, nes parkas jums yra paruošęs naujienų.
2: Taip, apie naujienas papasakosime šiek tiek vėliau, dabar skubame į jūsų glėbį ir norim pasisveikinti.
1: O taip, labai norėtumėm išgirsti ir teisingus atsakymus, klausykit ir nežinau, kokį čia klausimą yra sugalvojęs.
2: Apie Lietuvą.
1: Apie Lietuvą, nu va kaip gražu, labas rytas. Alio? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ne, panašu, žinokit, kad pati su savim pasikalbėjau ir tiek žinių. Būkit geri, klausykit mūsų ne per radiją, jeigu jau bandot prisiskambinti, bet per savo telefoną. Juk su draugais per radiją nešnekat. Labas rytas.
2: Taip, beje.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rolandas.
1: Na, Rolandai, kaip jūs neištirpot dar?
3: Nu, karšta.
1: Karšta, ne, taip pat. Bet kaip sako, nu, vasara yra vasara, gaivinamės ledais, ežerais ir viskas yra kuo puikiausiai. O dabar jau Jonas paruošęs jums klausimą.
2: Dėmesio klausimas skamba taip, apie Lietuvą kalbėsim, po ją keliaujame per vasarą. Kuris iš šių Lietuvos miestų yra didžiausias pagal gyventojų skaičių? Jonava, Druskininkai, Utena ar Mažeikiai?
3: Maruska Mažeikiai.
2: Bravo. Iš tikrųjų, pats bandžiau spėlioti ir nepataikiau, žinot.
1: Va, prašau, tai ką jau numažinai?
3: Aš pats iš ten.
2: Ai, tai viskas aišku.
1: Tai čia be pigų, klausykit, Rolandai, paklausom, o ką tu, Jonai, čia bandysi?
2: Aš gal ir Uteną galvoju, tokia jinai, nu, šalia Vilniaus, nemaža.
1: Aha,
2: parapija, pasirodo Mažeikiai.
1: Supratau. Rolandai, tai sveikiname jūs, keliausit į Raubonių pramogų parką, įsikūrusi Pasvalio rajone. Ką vešitės?
3: Nu,
1: rasit. Tu aišku, ką čia kamantinėjai. Gerai, Rolandai, tai sveikinam jūs. Na, o mes sakom, kad tikrai įmanoma turėti absoliučiai neribotų pramogų vos nuo 10 eurų. Ir tai yra viskas Raubonių parke.
2: Aš tik tai dabar žiūriu atstumas nuo Mažeikių iki Pasvalio, koks yra, kiek ten žmogui reikės važiuoti. Ir tai yra...
1: A jūs vasarą papramogaus, koks skirtumas?
2: 155 kilometrai. Nestriokas.
1: Tai klausykit, visiškai nestriokas.
2: Jeigu tiesiai 130.
1: O jeigu dar, žinai, kažkur sustojo,
2: tai iš vis... Savaitgalis geras garantuotas.
1: Tikrai taip. Tai žinokit, Raubonių parke laukia jūsų netgi 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
2: Taip, nuveškite ir vyrą į dinozaurų parką, jis pamatys...
1: Tik nepalikit.
2: Kolegas.
1: Eksponato.
2: Daugiau nei 50 judančių dinozaurų, būsit 51. O šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi.
1: Klausyk, Jonai, aš tave nuvešiu.
2: Nuvešiu.
1: Nuo Raubonių parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos internete raubonių parkas.lt arba socialiniuose tinkluose.

0: parduodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Horoskopai.
1: Atėjo metas horoskopam ir prisiminkit, koks jūsų horoskopo ženklas ir įdėmiai klausykit, kada išgirsit savąjį. Pradėkim nuo avino. Šiandien didelis pasitikėjimas savimi, su kuo ir sveikiname. Ir dar vienas pokalbis avinam. Šiandien gali pastumėti link svarbių ateities planų. Tad darbe ir gyvenime drąsiai rodom iniciatyvą.
2: Jaučiai, jumsgi ši diena bus rami ir džiuginanti. Jūsų nuoseklios pastangos pagaliau pradeda duoti apčiopiamų rezultatų. Nuo darbo užduotys taps lengviau įveikiamos dėl jūsų praktiško požiūrio ir gero planavimo.
1: Kūrybiškai nusteikę šiandien dviniai, lengvai ras išeitis, pastebės naujas galimybės mokytis, dalinkitės taip pat idėjomis su kolegomis, o vakare, pavyzdžiui, kurkite bendrus planus su artimaisiais. Viskas bus kaip ir sviesta.
2: Taip, vėžiai, šią dieną pasitinka emociškai subalansuotas ir pasirengęs užbaigti mėnesį su dėkingumu. Jūsų intuicija padės geriau suprasti pastarojo metų įvykius ir priimti išmintingus sprendimus dėl ateities.
1: Energingi ir ištingi šiandien liūtai, kurie gali sulaukti pasiūlymo, o tas pasiūlymas gali atverti įdomias perspektyvas. Rodykit lyderystę darbe, džiuginkite artimuosius nuoširdžių dėmesiu.
2: Mergelės, jums ši diena bus produktyvi. Tvarka, kruopštumas ir geras planavimas atneš ilgalaikę naudą. Nuo jūsų dėmesys detalėms leis sėkmingai užbaigti nebaigtus darbus dar iki mėnesio pabaigos.
1: Svarstyklėm ieškant pusiausvyros tarp darbo ir poilsio, jūs sugebėsite viską. Sugebėsite rasti puikius kompromisus. Tiesa, venkite skubotų pažadų ir skirkite laiko nuoširdžiam bendravimui.
2: Nuo skorpionai paskutinę mėnesio dieną pasitinka ryštingai ir emociškai tvirtai. Jūsų intuicija padės atpažinti vertingas galimybės ir išvengti nereikalingų rūpesčių.
1: Šauliam tik pirmyn ir drąsiai priimkite šiandien naujus iššūkius. Puiki diena naujoms pradžioms, ilgalaikiams tikslams bei bendroms veikloms su artimaisiais.
2: Na, o žeragiai, jūs užbaigėt irgi birželį su disciplina, pasitikėjimu ir stipriu pasiekimu jausmu. Jūsų atsidavimas padeda įvykdyti svarbias pareigas ir pelnyti pagarbą tarp kolegų bei šeimos narių.
1: Tai gyvoji laisvė ir originalūs sprendimai, sako vandeniai. Beje, jūsų laukia šiandien įdomus pokalbis, kuris gali įkvėpti naujam projektui. Bendradarbiaukite su bendraminčiais ir būkite kūrybiški.
2: Na ir žuvys, jūsgi baigėte mėnesį emocinę ramybę, kūrybiškumu ir atnaujintu optimizmu. Jūsų intuicija padeda apmastyti pastarąsias patirtis ir veda jūs link prasmingo ateities planų
1: ir tikslų. Gero ryto geriems žmonėms, klausantis geros radijos stoties Lietus.

0: Ειλήνιγκε. Και λέτος.
1: Jeigu netikėjot, tai patikėki, kokia šventė laukia mūsų visų.
2: Taip, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose švesime kartu su mūsų klausytojais gimininės tradicijas turintis renginys. Renginys, kuris būrė visas Lietuvos gimines ir kviečia švesti kartu.
1: Oi taip, aš tai net įsivaizduoju, žino, kaip ten bus smagu, kiek ten įsivaizduoju ratelius, ten bus kaip praktiškai per kokią dainų šventę. Čia mūsų klausyk kolektyvas dainuoja, ne? Nes
2: taip.
1: Laisva lips ir Simona ant scenos.
2: Ir garsus atlikėjai.
1: Ir grupė 2, ir Justinas Jarutis, nu žodžiu, bus tikrai fantastiška fiesta, tai įsivaizduoju, kažkai dainuoja, o mes ten visi, žinai, ko, polka su ragučiais arba dar kokia nors aplink visą ten ratuku, pavyzdžiui, šokti, tu įsivaizduoji tą vaizdą? Kaip faina.
2: Man su ragučiais tikrai tiks.
1: Tau ragučius pritaisysim specialiai.
2: Ragučiai, taip. Žodžiu, smagiausia šių metų šventė, jeigu jūs žinot gerai, jeigu kas nors nežino iš jūsų giminių, perduokit gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Atrodytų paprastas dalykas, radijas, Lietaus bendruomenė, ar ne, sekmadienį berods buvo tokia situacija, kur ten, žodžiu, vyko toks šventinis momentas, žmogus laimėjo ir sveikinimą ir taip toliau, ir priejo vienas žmogus, sako, o, gal galim nusifotografuoti, taip, aišku, man malonu, katina smurkė, sako, nes aš su jumis užaugau, beklausant radijo. Ką, sako? Štai tikrai to nesitikėjau.
1: Irgi praktiškai giminės jau.
2: O vėliau pagalvojau, nu taip į jo amžių, tai jau 15-16 metų.
1: Va, prašau savo.
2: Va, užaugo.
1: Bet klausyk ir dar vienas dalykas, aš pagalvojau radijas vienyje, kaip mūsų klausytojus, vat pavyzdžiui, nu, tarkim, ne, aš gyvenu taip. Druskininkuose, mano yra dalis giminių tikrai ten ir Naujoje Akmenėje, ir žodžiu visiškai
2: Naujoje
1: kitam
2: gali. Naujoje Zelandijoje.
1: ir yra ir Amerikoje, kaip sakiau.
2: Nu viskas, kas su nauju žodžiu.
1: Jo, nu žodžiu, tai daugelio, man atrodo, ne,
2: taip.
1: Šeimų čia tokia realybė, tai ir išgirsta, kad gimininės ir susitarėm, visi susitinkam Kėdainiuose, nes Kėdainiai yra daugiau mažiau toks taškas, kur iš visų Lietuvos atstumų yra vienoda, žinai, tai ir visi ir suvažiuojam ir susitinkam, kad nereikėtų gal ten vienu apkraut, kitu apkraut, susitinkam ten.
2: Vat pagalvoju, jeigu kai kuriem giminaičiam, kurių šiaip iš namų neištrauksi, pasakytumėt, kad susitinkame ir važiuojam į tašką, tikrai visi važiuos.
1: O taip, į tašką.
2: Taškė, tai žinau.
1: Tai va, na, o žinoma, gimininės dar turi ir projekto draugą Aqua for. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpėšio vieni kitais ir žinoma, iš gimininių.
2: Taip, švarus vanduo, tai žinome, kad yra investicija į šeimos sveikatą, komfortą ir namų techniką. Beje, ar žinojate, nors viską jūs žinote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai mūsų gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus mūsų namų įranga ar drabužiai. Taip,
1: o
2: taip.
1: O Aqua for vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių, sakykim taip. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiko, sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
2: Beje, nuo vandens labai daug kas priklauso, kažkada bats pastebėjom su žmona, kad vanduo tapo nebeskanus. Ir pasirodo, kai ką pamiršau daryti, kai ką padaryti, tai vanduo, žino,

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: kaip ir 8:47. Sveiki pabudę, galbūt tik dabar įsijungę radijo imtuvus arba esantiems jau toli nuo 6 su mumis. Mesgi pasiruošę viską papasakoti, kągi rašo 15 min portalas. Čia kaip visuomet apstu įvairiausių dalykų.
1: Taip, žvilgtelkim. Na gerai, pradėsiu nuo Indrė Marikienė. Atšventė savo 40-ąjį, kaip jinai įvardino savo baisų į kem.
0: Aha.
1: Nežinau, matė ar ne, Vidas Bareikis kokį užfundijo dovaną.
0: Liveta ir Petra Kazlauskus.
1: Ten tokios geros emocijos, tos dainos, sukantis aliuziją, suprantu į ką, bet buvo smagu žiūrėti.
0: Tai aš kaip suprantu, bus ką pakeisti, kam pakeisti Liveta ir Petra Kazlauskus, ane?
1: O, taip.
0: Bus Indrė ir Vidas Bareikiai.
1: Indrė sakė viduje, aš vis dar mamasita čikita, bet vat jau tokios dainos. Dar yra ką internete žiūrėti, ar ne? Karolina Mešino.
0: O ką ten?
1: Jinai atostogauja, ar atostogavo, nežinau, žinau, kad atostogavo tai tikrai Italijoje ir atlikėjas Dominikas OG Version nustebino ir įdėjo 20 minučių, kaip čia pasakyt, podcastą, kaip jie daro valgyt itališkai. Taip, ir ten taip gražiai viskas.
0: Aš nebespėjau.
1: Sako, mano mylimiausias vasaros patiekalas, mano tuo pačiu, nu viskas aukštumo ir gražu.
0: Kaip sakant, ilgai ir laimingai.
1: Aišku, tik tai taip ir paviešino bendrą tą įrašą, nustebino gausią savo sekėjų auditoriją, bet aišku, žurnalistai sako, tikra bomba internete.
0: Oi taip, na žino, ko intrigos intrigėlės čia pas mus niekada nesibaigė, žinai, ir buvusių sutoktinių Simoje Saičių ir Oksanos Pikulinės sutarimai tęsėsi net ir po skirybų. Moteris pranešė, kad buvęs vyras ją padavė į teismą.
1: Bet aš dabar galvoju, Oksana vargšiukė, jai ten keliais frontais reik varyti, ar ne? Tas Valuja,
0: Dominikas, Dominikas Dirgstys, ne? Apie ką?
1: Tai Dominikas Dirgstys, taip, ten nuotraukos keliamos, viskas
0: meilė,
1: ten taip.
0: Viskas toliau.
1: Bet ten tas gyvyras, kur turi tas tris žmonos, ten dar su juo ten aiškinasi, su Jesaičiu aiškinasi, su sekėjais, o jie to. Ai, dar su kažko iš, nu žodžiu.
0: Jis labai gera tokia išvada, žinok, padaryta jos pačios. Šiais laikais vyrai, tai eiktų sau. Pati išsilaikyk, pati auginkis, kur nori ten ir gyvenk, kaip nori, taip ir gyvenk. Va, štai taip.
1: Ir?
0: Ir, nu tai va, jinai padavė į teismą, tiksliau ne jinai, o ją padavė į teismą.
1: O
0: nors
1: dėl ko
0: jis nemoka, jis? Nemoka jisai alimentų.
1: Aha.
0: Ir dėl to padavė ir į teismą.
1: Nu, bet gal, jeigu jau padavė Jasaitis į teismą, tai galbūt nėra ta tiesa tokia, kokia mes žinom. Turbūt yra kažkokių priežasčių, kaip...
0: Aš nežinau. Jinai prakalbo ir apie buvusio sutoktinio Jasaičio neva jai rekstas apgaulės schemas. Kas ten vyksta, tai žinai, turbūt irgi ten velnės koja nusilaužtų, ten turbūt teismo sprendimą, kai turėsim, tai daugiau mažiau galėsim susidėlioti.
1: Nespėjau, kad Simas turi savo tiesą,
0: o
1: čia,
0: taip,
1: žinai, kas gudresnis bendrausius spauda, tas teisesnis.
0: Ir kas tiesesnis dabar čia neaišku.
1: Na taip, bet yra ir gražių akimirkų. Apsiženijo kikboksininkė, pasaulio čempionato prizininkė Evelina Puidaitė. Ir ne už bet ko ištekėjo, už Marozo. Gyčio.
0: Smagiai skamba, šiaip sveikinam labai.
1: Taip, jos asmeninis treneris. Būna ir gražių istorijų.
0: Būna gražių ir dar viena graži istorija, kurią labai noriu pasidalinti. Tai žinojate, kad Lietuvoje galima aplankyti turbūt ne tik garsiausius turistinius objektus, bet ir vietas, kuriuos lepia netikėtos istorijas apie mūsų šalies kūrėjus, menininkus, sportininkus ir kitus iškilius žmones. Ir kartais tai reikia pasukti kiek kitų kelių, išlipti nepažįstamame miestelyje, kad galėtumėm ten kažką sužinoti. Tai žinok, būtent į tokią kelionę kviečia interaktyvus žemėlapis nuo Čiurlionio iki Maironio. Tai yra galimybė pažvelgti Lietuvą kitų kampų per žmonių, palikusių ryškų pėdsaką šalies istorijoje, kultūroje, mene ir sporte, gyvenimo vietas bei istorijos. Kadagi tai padaryti, jeigu ne vasarą?
1: Čia priminėjai man vaikystės laikus, kai sakydavo, kas svarbiausi Lietuvos žmonės. Čiurlionis, Maironis, Marčiulionis, Sabonis, Banionis.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
2: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus. Tai prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius komentuoja žinių radijui. Šiandien planuojami susitikimai su kandidatais į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir energetikos ministru Luku Savicku. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, jog iš viso gali keistis 6-7 ministrai. Seimui pradėjus svarstyti grupės Seimo narių siūlymą atšaukti nuo naujų mokslo metų 10 klasėje turintį įsigalioti reikalavimą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus išlaikyti bent 4 balais, norint patekti į 11 klasę. Diskusijos užvirė ir švietimo taryboje. Tarybos narys Laurinas Puidokas sako, kad apie tai yra pasisakiusi ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
1: Nereikia atlikti to mechaniško perkelimo, nes tas perkelimas tiesiog po 10 klasės, kad ir neišlaikiai, bet tiesiog važiuoja toliau. Jis neparodo, kad mokinys turi pagrindus, kuriais ir galėtų mokytis toliau ir sėkmingai mokytis. Tačiau EBPO pabrėžė, kad mokymasi turėtų tęsti visi, tačiau reikia atrasti kiekvienam tą tinkamą kelią.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad galima kalbėti apie tvarkos atidėjimą, bet neatšaukimą.
2: Atšaukimas šitos teisinės nuostatos būtų klaida. Manome, kad pats blogiausias variantas galėjo būti tik tai, kad mes dar atidėtume.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius ragina pagalvoti apie menus studijuojančius moksleivius, kuriems matematika dažniausiai nesiseka, o stojamiesiems į universitetus jiems jos nereikia. Kita vertus, kyla abejonių, ar į profesinės mokyklas atėję prastai besimokę dešimtokai sugebės jas pabaigti.
3: Ką daryti profesijoje, kad tie silpni vaikai atėję, kurie neišlaiko, sakysime, matematikos lietuvių kalbos, jie per tuos 2 metus, jie turi išlaikyti ir tą pupas lenkstį, paskui 11 klasę laikyti VBA1 ir VBA2 išlaikyti, ir dar šalia profesijos.
0: Siūlymą atšaukti privalomą 4 balų pasiekimo patikrinimo slenkstį būsimiems dešimtokams inicijavo valdantieji socialdemokratai. Rusija per praėjusią parą surengė beveik 1000 smūgių nukreiptų prieš Zaporižios regioną. Pranešama, jog žuvo 3 žmonės, 18 sužeista. Tai praneša šio regiono karinės administracijos vadovas. Tuo metu Rusijos oro gynybos sistemos per naktį numušė 10 į Maskvą skryjusių Ukrainos dronų. Antradienį pranešė Maskvos meras. O iš viso Rusija jų numušė daugiau nei 400. Pastaruoju metu Ukraina dronus paleidžia itin intensyviai. O po to, kai tokie išpoliai Maskvoje sukėlė didžiulius gaisrus, Rusija nusprendė perkelti daugiau oro gynybos sistemų į Maskvą. Monake įvykus sprogimui 3 žmonės sunkiai sužaloti, 2 iš jų kritiškai. Vietos žiniasklaida praneša, jog tai galėjo būti tyčinis išpolis, kuriuo nusitaikyta į Ukrainos oligarchą Vadimą Jermolajevą. Jis yra atsidūręs ir Ukrainos sankcijų sąrašuose, nes bendradarbiavo su Rusija. Įtariamo, jog užpolikas pabėgo į Prancūziją. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 26 iki 31 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 29, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, važiuojam, kalbėsime su jumis. 9:09 vis dar čia Vilija ir Jonas ir žinoma mūsų legendinis žaidimas Legendos ir makaronai.
2: Taip, žvilgtelėję į kalendorių, šiandien matome vieną dalyką, kad šiandien yra asteroidų diena.
1: O taip, ir apie asteroidus šiandien ir kalbėsime. Tai 1823, kas išmanot astronomiją, kas išmanot apie asteroidus, skambinkit mums. Tu ką nors išmanai? Aš lygiai taip pat.
2: Google'o ir kitų pagalba mes bent jau pagilinam savo žinias.
1: Na, kažką gal sužinosim. Tai 1823, laukiam jūsų skambučių ir sakom labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Lietaus marškinėliai bus jūsų, jeigu atsakysite klausimą, bet prieš tai susitarkim ir susipažinkim, ko vardu esat.
3: Margarita.
1: Margarita, pažiūrite dangų, pasvajojat?
3: Nu, kartais.
1: O kaip su tais asteroidais?
3: Oje, nepažįstamas pasaulis.
1: Nu, klausykit, Margarita, žinokit, vienoj valty visi trys sėdėm, tai kažkaip bandysim kažką, mes pabandysim pasirodyti gudresniais, kad kažką žinom, nes turim užrašytą, o jūs galbūt viską sutidėliosit taip, kaip turi būti.
2: O gal mes jums gal lengviau ką nors, kaip tu galvoji?
1: Ta prasme.
2: Nu, kokį teiginį tokį lengvesnį.
1: Nu, jau ką turiu, tą turiu.
2: Nu, gerai.
1: Gerai, bandykim.
2: Aš teigiu, kad visi asteroidai skrieja tą pačią kryptimį ir tuo pačiu greičiu.
1: O aš teigiu, kad Saulės sistemoje skrieja net 5 oficialiai su Lietuva susiję asteroidai.
2: Aha, mano mėloji.
1: Kodėl meluoji? Aha.
2: Ir ką galvoji?
3: Pasirenku Vilijos.
1: Kad teisinga šitas yra.
3: Nu, sakykim.
1: O sakot, Margarita, nieko nežinot. Jūs esate absoliučiai teisi. Taip, sės 5 oficialiai su Lietuva susiję asteroidai. Lietuva, Vilnius, Čiurlionis, Traižys ir Ažusienis.
2: Gražu. Va, galėjo būti Zajūnai, Zapiškis.
1: Šalčininkai.
2: Šlapaberdžiai.
1: Margarita, šaunuolė esat, už tai jums dovanojame lietaus marškinėlius. Sveikinam labai.
0: Legendos ir makaronai.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekiams taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: apie orus.
1: Na klausykit, ar reiks tuos namuose kondicionierius įsirenginėti ar ne, nes su kuo pakalbam, tai visi dabar kažkaip už galvų susijėmė, linguoja, kad sako, kur aš buvau, kai man siūlė tą daryti ir sakė, ne.
2: Taip, ir antrą naktį tie, kas neturi nelabai ir išsimiega, taip po teisybei išniekant.
1: Tikrai, tikrai taip. Ir visi tokie popikčiai jau vaikšto, plus pilnatėlė dar apsilankiusi yra. Plus...
2: Nu, mum tas negrėsia.
1: Patinė šiek tiek visi. Nu, bet ką yra, kaip yra, nieko čia nepadarysi.
2: Tai čia, žinokit, dėl tų prakaitavimų naktį.
1: Nu, tai taip, beje, žinok, netgi grožio negrožio ten tie dietis taip patarė. Žinai, sakė, dabar jokių būdų nelipkit ant svarstyklių. Nes žinai, kur būna. Sako, tai. Nes dabar yra organizmas tiesiog patinės ištinės kaupia vandenį ir tai yra natūralu. Ir beje, sakė, vandens irgi būtina gerti netgi daugiau negu įprastai. Ir nes labai daug išgaruoja, sakė, netgi druskos galite įdėti šiek tiek tam, kad organizmas, bet sakė, jokių būdų nesisverkit ir nesigadinkit savo nuotaikos.
2: O tai kiekviename minuse yra pliusas, jeigu visus metus patinės, tai nelabai kas ir supranta, kad dabar.
1: Nelabai kas skiriasi.
2: Gerai, šiandien pirmoje dienos pusėje, sako sinoptikai, bus mažai debesuota, vėliau įsivyraus saulėtė, orai trumpai palynos, kai kur ir perkūnijos nugriaudės, o temperatūra šiandien sieks 27-32 laipsnių šilumos, dabar Vilniuje bent jau 24 laipsnių šilumos. Sena gera daina.

0: visus laimės ratas dosnus.
1: Aš tai, žinai, kaip galėčiau perfrazuoti, išprotėjau žiūrint į skiltis žalias.
2: O skiltis žalios, tai
1: nu,
2: yra
1: prizai. Nu, tai laimės rato, tai taip, žalios skiltis, va taip.
2: Ir vis dar mes svajojame tiek Birštone, tiek Panevėžy, tiek visoje Lietuvoje patekti į finalą ir laimėti kelionę, kalbu apie mūsų klausytojus.
1: Taip, į Peloponesą mes turėtumėm, tiksliau jūs turėtumėt nukakti, tai yra didžiausias džiaugsmas ir kažkam tai iš tikrųjų nutiks ši laimės vasara.
2: Ir su viskas įskaičiuota.
1: Oi. Kaip sakant, nesierzinkim.
2: Ar tik nepavydo gaidelė jaučiu to balto
1: ne, tavyje? Ne, džiaugsmas.
2: Taip.
1: Džiaugsmas mūsų klausytojų dovana.
2: Bet jeigu va tau į rankas duotų kaip, tą prizą palaikyti, atiduotum klausytojų ar ne? Ar savo pasiūtum?
1: Gerai, galim padaryti tokį bendrą dalyką, kad kartu važiuot su kuo nors.
2: Norinčių tikrai atsirastų.
1: Nu taip. Nieks aš jūsų Eleną, kuriai nepatiko tetruoti.
2: Nieks už liežuvą netempė. Man atrodo, dabar tuntai vyrų norės ir skambins.
1: Nu, kaip sakant, yra kaip yra, žiūrėkim, kas čia bus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Marius.
1: Mariau, kaip gyvenat?
3: Gerai.
2: Mariau, jeigu gautume tą kelionę... Su Vilija pavyktų važiuoti,
1: ar, mane pardavinėjai
2: ar turėtumėt
1: dabar.
2: Nemalonumų šeimui?
3: Nu, šiuo momentu jo, turėčiau.
1: Bet jei laimėčiau, gali būt, kad nebūtų problemų.
2: Bet kaip vyrai moka, šiuo momentu jo. Viltis yra.
1: Mariau, klausykit, suksim laimės ratą.
3: Bandom.
1: Kas turėtų sukti jį?
3: Tai tada Vilija.
2: Vilija.
1: Na gerai, bandau žiūrėkit, bet...
3: Jeigu
1: Mariu už...
2: Jei jau kartu, tai koiniam gal dalinsitės, jeigu koinės išsuksit. Gerai, vakar pritruko 6 centimetrų.
1: Iki... O tu 6 centimetrų, milimetrų turbūt ten 6 pritruko.
2: Na vyrai, žinok, ir moteris skirtingai mato. O, Vilija. Jūs...
1: Mariau.
2: Bravo.
1: Pakliuvot į finalą, laimėti kelionę. Klausykit, ar nebusim čia prikalbėję, ko ką?
2: Bet kaip jūs gerai pasirinkot, kad Vilija suktų?
1: Mariau, nežinau, kaip sakant, visatos tie, žinot, keliai niekada nežinomi.
2: Taip, išsispręskit savo šeimynius reikalus ir let's go.
1: Iki kelionės, kol bus, taip išsispręskit gerai.
2: Aišku, juokaujam linkėjimą jūsų antrai pusėj.
1: Tikrai taip, Mariau, ir sveikinam jūs, ko nuo širdžiausiai. Sveikinam.
2: Tau pavyko?
1: Kas?
2: Išsukti?
1: Pavyko. Pavyko!
2: Pirmą kartą mūsų laidoje.
1: Taip, nu labai faina. Aš labai džiaugiuosi dėl mūsų klausytojo Mariaus ir džiaugiuosi, kad išsuktas ir va kaip. Ir...
2: Matai, ką reiškia pilnatis? Iš karto pagyvėji.
0: Vasara su Lietumi.

0: 30 Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na va, gyvenimas, sako, jau prasidėjo, 9:47.
2: Ne, gyvenimas prasideda po 47 minutės, Indrė Barikienė virš 40 metų švenčia savo jubiliejų.
1: Ne? Fantastika.
2: Fantastika, viskas su 40 kaštonų žalių.
1: Ai, kad baisi daina.
2: Jokauju. Lyriška, nostalgiška.
1: Jokauju, viskas tvarkoja, bet tu pastebėjai, kad tas metai kažkaip rotuojasi, kad anksčiau 40 jau buvo nušakęs, o dabar jau kaip tik sako pats žydėjimas.
2: Tai ir dabar paklaus, kokio 18-mečio, 29, tai daug ar mažai.
1: Kai 18-mečio klausiu, tai ir 30 yra baisu, dieve paliek.
2: Kita vertus, prisimink mus tokio amžiaus, kai mes šnekėjome.
1: Aš prisimenu, kai aš buvau kokioj 6 klasėje, man 12-okai atrodė, dieve padėk. Tursme, nu, viskas, jau praktiškai gyvenimas nugyventas, jau pabaigus.
2: Mano viena iš dukrų, kadrino toksai jaunolis 3 metais vyresnis, ar 2, neatsimenu, ar 3, tai šeimoj buvo kitų dukrų pasibaisėjimas, kad tai yra iškrypimas aukščiausio rango.
1: Nes?
2: Nu, tai kur tu toks senis?
1: Aš žinok, pamenu vieną labai gerą Joanos Bartaškienės pokalbį. Žinai, Joana Bartaškienė.
2: Oi, su jie Palangoj kiekvienais metais bendrai.
1: Taip, tokia trykštanti energija, moteris jauna, niekada gyvenime nepasakytum nei jos metų. Nu, žodžiu, fantastiška. Ir jos vienas pokalbis buvo irgi, kad jie šnekėjo apie tai, kad sako, iš pradžių kažkaip ten tie vyresni vyrai atrodė keistokai labai, žinai, nu tokie, o jeigu, nu, kažkaip nesinorėtumėm ir dabar sakė, mielos moteris, tik 10 metų jaunesnis ir ne kitaip.
2: Oi, nu, taip, jaunystės syvai.
1: Nu, kaip čia pasakė, žinai, kartais tie vyrai... Gerai, viskas, nieko.
2: Tu čia neįsijūs.
1: Nieko, aš labai džiaugiuosi.
2: Ką turite jūs prieš vyrus?
1: Nieko. Aš labai myliu vyrus.
2: Mes jūsų klausom, kaip nežinau kas. Klausom, darom, ką reikia. Vis tiek jūs snukučiai perkreipti, tas blogai ne tą paėmė.
1: Ne ten pažiūrėjai, ne tai padarėjai, ne su to
2: pakalbėjai,
1: ne ten
2: iniciatyvos jėmės blogai, iniciatyvos nesijėmė, iš vis lepšį sėdė.
1: Bet ar tu supranti, kad moteris pačios nežino, ko nori gyvenime? Niekada. Kas 5 minutės tie norai keičiasi ir jeigu tu per tas 5 minutės nepataikyti tai, ko norėjai, po 5 minučių nori kažko kito ir tu tada jau nepataikyti.
2: Lengva jums gyventi, aš nepakaltinama.
1: O dar pilnatis.
2: Sorry, aš efekto būsenai.
1: Nuolatiniai.
2: Nuolatiniai.
1: Gerai, 1823, jūs turite galimybę kažkam už kažką padėkoti, tai prašom, skambinkit, laukiam jūsų, mes tai nuoširdžiai jums dėkojam už jūsų atsidavimą, už jūsų buvimą kartu su mumis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vincutė iš Telšių.
2: Malonu, Vincutė, sakykit, kam norėtumėt padėkoti?
3: Man šiandien 71 metą.
1: Jums?
2: Sveikinam jūs labai labai.
1: Jums tai klausimuojam.
3: Jo, labai jūs padėkoti. Jo, labai jūs padėkoti savo vaikams ir draugui, Antanui.
1: Taip.
2: Savo vaikam.
3: Anta, savo vaikam Monikai, Vituko ir draugui Antanui Čitėkiai.
1: Jūsų, kaip nesigraudinkit, džiaukitės gyvenimu, gyvenkit sveika, būkit mylima, Vincutė, aplink jūs daug nuostabių žmonių, tai geros jums šventės, gražios, ką veiksit, kaip švesit?
3: Nu, atvažiuos vaiką.
1: Nu va, kaip smagu klausykit, skanus tortas, geras oras, plati šypsena, viskas, ko reikia gyvenime, teisingai?
3: Aha, ačiū.
1: Gražiausiam ačiū šventės, Vincutė, iki jėžiau, kaip susijaudino moteris. Linkėjimus tikrai siunčiam nuo širdžiausios. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Inga.
2: Inga, kiek žinau, jūs dėkosit vyram, kad mes tokie esam.
4: Ne, aš dėkosiu, turiu dukoj padėkas, po vakar dienos noriu padėkoti. Didžiausias padėkas skrie kaimynams už operatyvumą, kaip vaikų pasidarė blogai. Oi. Jie pirmutiniais atlėkė į pagalbą. Didelis ačiū medikam vakar suteikta pirmą pagalbą. Linkiu aš jiems stiprybės ir sveikatos tokiam nelengvam darbe.
1: Ačiū jums už tokią jautrią istoriją ir žinoma, kad daugiau tokių nutikimų nebūtų. Sėkmės jums, Inga, ačiū labai, kad paskambinot. Na ir dar vienas skambutį priimkim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Nijolė.
1: Na, Nijolė, kam ir ką jūs dėkosit už ką?
5: Aš labai norėčiau padėkoti Radio Lietus ir jūsų vedėjams visiems, nes klausau nuo ryto iki vakaro Lietaus radio stotį ir labai noriu padėkoti, kad rytais labai dažnai paleidžiat žemaitukų dainas.
1: Va.
2: Tik dėl jūsų. Rašau.
1: Tikrai.
5: Kaifuoju ir prižadina mane ir labai patenki ir tai labai didelis ačiū, kad dažniau jos skambėtų rytais.
1: Va,
2: ačiū, kad klausot.
1: Ačiū tikrai, kad klausot labai. Būtinai perduosim ir žemaitukams jūsų meilę. Na ir viskas, mūsų mėly klausytojai.
2: Ne viskas, dar noriu kaimynė ir aš padėkoti. Ingridai, kad...
1: Už ką tu?
2: Už skanės, nuplautas salotas.
1: Va, prašau savo. Klausyko, vakar pamėni buvo Renatos Norvilės gimtadienis.
2: Taip, o šiandien Norvilės vardo diena bija.
1: A ne?
2: Aha.
1: Bet žinok, aš vakar taip įdama, kaip atrodo, kaip toks buvo, žinai, burtas mestas, sutikau Deivį. Sutikau Deivį su gėlių puokštė, sakau, klausyk, tai žmonai, nes jis sakė, iš kur žinai. Sakau, nesveikinom tavo žmoną ir per radiją irgi. O Jėzau, kaip faina, sako, tai žinok, Deivį mes tave... Ir Deivis beje ruošiasi šaudimo varžybas dabar.
2: O jo, jisai tai klausė.
1: Taip,
2: o gal jis pas kokį aldutę, o tu čia sakai, žmonai neši.
1: Nu klausyk, ką tu čia Renatai dabar...
2: Nu gerai, gerai. Žinau, kad tam pora kaip tvara.
1: Gerai, viskas, ačiū visiems, susiklausom ryt nuo šeštos.
2: Ate.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus. Tai prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius komentavo žinių radijui. Šiandien planuojami susitikimai su kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir kandidatu į energetikos ministrus Luku Savicku. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, jog iš viso gali keistis 6-7 ministrai. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymo pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju, tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudarom išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiams tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžiat žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiško, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų, net tos mintys nereikėtų turėti.
0: Tuo metu Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teikia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs, tai srityje, sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kainą sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad čia pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skundžia regionų administracinio teismo sprendimą Vilniuje palikti paminklą Salomėjai Nėriai. Skundas pateiktas dėl esą būtinybės užtikrinti vienodą įstatymų taikymą. Genocido tyrimo centras mano, jog teismas padarė neteisingas išvadas. Praeitą mėnesį teismas padarė išvadą, jog Salomėja Nėris atliko labiau dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Teismas taip pat nustatė procedūrinių pažeidimų priimant genocido centro tyrimą. Šiandien Kipras baigia pirmininkauti Europos Sąjungai. Ši pareiga rytoj pereis Airijai. Airių visuomeninis transliuotojas RTE rašo, jog šalies prioritetai bus skatinti konkurenciją, mažinti reguliaciją, skatinti investicijas į aukštąsias technologijas ir kiti. Pirmininkavimo pareigos kas pusmetį pereina vis kitai sąjungos narį. Po Airijos 2027 sausį pirmininkauti pradės Lietuva. Šiandien šalyje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10:09 Lietuvoje, lietaus eteryje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai ir kažkaip keista truputėlį, nes šiandien studijoje aš esu vienas. Na, ne visai vienas, dar Vilija vaikšto niekur neišėjusi. Šiaip turėtų pas mane atvažiuoti ir man padėti Aurimas, bet Aurimas atrodo užstrigo kamščiuose.
1: Pastrigo kažkur. Labas, Mario, norėjau su tavim pasisveikinti, labas, kadangi labas. Tu čia šiandien vienas, tai nepaliksiu.
0: Žinok, labai keistas dalykas, aš galvojau, kad prasidėjus vaikų atostogams miestas bus tuščias šiaip vasarai, bet iš tikrųjų kamščių yra nemažai, gal todėl, kad žmonės privengia šiomis dienomis važiuoti viešuoju transportu,
1: aha,
0: nes ten girdėjau, kad būna kai kada karšta, tai visi važiuoja arba automobiliais, arba pavežėjais.
1: Nu, dar neslėpkim, kad labai daug kur Vilniuje iškasta, perkasta yra kelių, tai čia, žinok, irgi yra toks, įsivaizduoju, jeigu tas pilnas rautas, kuris būna, pavyzdžiui, rudenį dabar būtų, žinai, tai čia būtų iš vis turbūt.
0: Bet aš galvoju, galbūt tai yra todėl, kad ruošiamasi dainų šventį, galbūt.
1: Nu, gal šiaip gal, tvarkyti ir tiesiog
0: gal
1: reikia,
0: taip,
1: žinai.
0: Reikia tvarkyti, aišku, aplink mūsų ten naujai statomą stadioną, labai daug darbų vyksta.
1: O, taip.
0: Bet dabar ir Geležinio Vilko gatvė ten uždėlinėja.
1: Ten visur, pusę, kur, taip,
0: prie
1: taip,
0: gariūnų, ai.
1: Ir centras, pasižiūrėk, ten pusę sutvarkė, lyg dabar kitą pusę tvarko ir vis tiek užsikimšė ten. Tai, nu, tokie, žinai, įdomus dalykai.
0: Aš tavęs, Vilija, kad nu jau tu taip likai. Įsiveržė į eterį.
1: Nu, aš tavęs nepaliksiu vieno, man kažkaip širdį suskaudo labai.
0: Aš tau noriu užduoti klausimą.
1: Klausk.
0: Ar tu žiūri, stebi pasaulio futbolo čempionatą?
1: Oi, dar vienas Jonas mane kankina.
0: Ne. Aš nieko nekankinus, aš kad prisiduodu, aš nežiūriu.
1: Aš irgi nežiūriu.
0: Aš nežinau, kas ten iškrito, kas neiškrito, aš net nežinau, kas ten iki galo žaidžia.
1: Bet patart galiu, žinok, dabar, nes mes šiandien kalbinom su Jonu, mūsų klausytojus ir klausėm, tai dabar iškrito vakar Vokietija, kaip suprantu, labai skausmingas
0: čia buvo. Vokietija iškrito?
1: Taip, yra Vokietija ir Olandija, berods, kiek aš atsimenu,
0: iškrito.
1: Jo, ir Vokietija iškrito. Mm-hmm. Tai dabar mes šiandien klausėm, tai už ką dabar čia reikėtų jau sirgti toliau, žinai, tai mm-hmm. Jonas lyg ir minėjo, kad už Angliją, aha, bet mūsų klausytojai, kurie skambino, sakė, už Prancūziją. Tai vat, tokios aktualijas aš žinau.
0: Gerai, tai mes tas aktualijas bandysim mūsų laidoje pratesti, mm-hmm, bet mes atsispirsim nuo kur kas paprastesnio klausimo. Ar jūs apskritai žiūrite futbolo čempionatą? Nes aš atvirai sakau, mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie yra išprotėję dėl to. Ir netgi, vat, kai buvau savaitgalyje muzikos festivalyje, ten daug kas lakstė, ieškojo, ten buvo rodomos irgi varžybos, ir žmonės sėdėjo, žiūrėjo. Ir kai kada netgi tos varžybos buvo svarbiau negu tai, kas vyksta mm-hmm aplinkui. Man nelabai įdomu, bet gal šiaip aš žinau, kad Lietuvoje, aišku, numeris vienas yra krepšinis,
1: taip,
0: bet pasaulyje, aišku, numeris vienas sportas yra futbolas.
1: Taip.
0: Bet mes norime padaryti tokį pjūvį tarp mūsų klausytojų ir pasiklausti, o jūs apskritai stebite tą futbolo čempionatą, nežinau, kad ar yra su tais laikais ne visai patogu.
1: Ten naktį dabar Jonas kažką minėjo, kad rodo, ne?
0: Nes Amerikoje vyksta. Gerai, 1-8-2-3 ir pradžioje mes keli žmonės galime pakalbinti. Alio, labą rytą.
2: Sveika, sveika, Lietuvos bendruomenė.
0: Sveiki, sveiki, labai pažįstamas balsas, kas čia mums paskambino?
2: Aš Ona iš Kauno.
0: Ona, palaukit, aš jūs atsimenu, bet jūsgi šiaip esate krepšinio ekspertė.
1: Taip, Onute.
2: Taip.
1: Bet ir futbolas? Ir dabar jau.
2: Ne, žinokit, kaip čia jums dabar pasakyti. Kadangi aš esu neregė, tai aš bandžiau prisiversti, paklausyti futbolą, nu, galvoju, reikia kažkokį tokį lyg supratimą turėti.
1: Taip.
2: Ir ką jūs manos pradėjau žiovaut, nes, nu, čia matot, reikia vis tiek to matymo, reikia matyti, šiaip aš turiu savo favoritus, kuriuos mėgstu, nu, taip man patinka pagal ten visokias pavardės, už Ispaniją labai sirgčiau,
0: taip,
2: tada už Prancūzus sirgčiau tik tai už Europos komandą, toks jau mano prioritetas, bet jeigu įsivaizduojat krepšinėje, tai aš galiu nuo ryto iki vakaro klausyti rungtynės ir jose dalyvauju su visais keiksmažodžiais ir emocijom.
1: Emocingai, žodžiu, serga.
2: Taip, tikrai, bet aišku, aš norėčiau, kad laimėtų visgi pasaulio čempionatą kažkokia Europos komanda.
0: Supratau, Ona, ačiū Jums labai už skambutį.
1: Bet įsigilinus moteris vis tiek klausyk, žiūrėjo, kaip,
0: kas, jinai sportu domisi, jeigu apie krepšinį kalbėti, tai su Ona galima kalbėti, vėlgi mes dar kai su Jonu dirbame kartu,
1: taip.
0: Paskambindavo Ona, tai jie dviesia su Jonu ir išnekėdavo, aš sėdėdavau, klausydavau ir ne viską suprasdavau. Mūsų puslapyje irgi yra apklausa, ši paskelbta, aišku, skalbta tik tai prieš 5 minutes, bet visgi pagal ją galiu pasakyti, kad kol kas rezultatas toks. Taip, žiūriu, pasakė tik tai 23%.
1: O nežiūriu 80.
0: Nežiūriu 61,5 ir jeigu netyčia pamatau, kai kada pažiūriu, yra 15%. Nu tai negali teikti, kad čempionatas jau labai populiarus tarp mūsų klausytojų, bet gal rezultatai keisis. Beje, galite mums parašyti ir paštu eteris@lietus.fm, o aš šią temą pratęsiu po kelių kūrinių. Vilijos turbūt jau nebebus.
1: Nebebus. Ate.
0: Iki. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Tai ir gerbiamasis Aurimas Šeštokas studijoje pasirodė.
2: O, taip, labą rytą, Mariu.
1: Kur tu buvai nenaudėlį?
2: Lietuvoj, žiūrėk, aš iš karto nieko nelaukdamas noriu pasakyti, mėly Vilniaus gyventojai arba svečiai, jeigu jums kartais tektų važiuoti Geležinio Vilko gatve,
1: tai nevažiuokit.
2: Atkarpoje nuo Geležinio Vilko žiedo, arba kaip jis ten dar vadinasi, nu, turbūt Geležinio Vilko žiedo, link centro, tai žiūrėkit, geriau nevažiuokit, nes yra uždaryta viena juosta, tai ten kamštukas, nu, at, kiek, kokį 50 minučių užtrukau.
1: O, fantastika.
2: Va toks.
1: Gerai, Aurimai, sveikas atvykęs.
2: Gerai, ačiū.
1: Ir
2: taip, labą rytą.
1: Tau sakau, kad mūsų tema, ar žiūrite pasaulio futbolo čempionatą?
2: Ne, nežiūriu.
1: Tai mes su tavim, žinok, prie daugumos.
2: Bet džiaugiuosi, kad stato stadioną. Jūs ten galės vykti koncertai.
1: Nu, tai taip, taip, ten galės kažkas vykti. Aš netgi sakiau, įdomu, kas bus pirmas atlikėjas, kuris surengs ten koncertą. Beje, ten jau buvo koncertas.
2: Kaip?
1: Mažiukas statybo aikšteliai, nu, arba prie statybų aikštelės.
2: Jo, improvizacija.
1: Aš jau galvoju apie tai, kaip pilnai bus baigtas stadionas, koks bus pirmas užsienio arba Lietuvos atlikėjas, kuris ten koncertuos.
2: Taip.
1: Gerai, bet grįžkime prie mūsų temos. Ar jūs žiūrite pasaulio futbolo čempionatą? 1823, paskambinkite mums. Kol kas rezultatas bent jau internete yra toks, kad žiūri tik tai nepilni 30% mūsų klausytojų.
2: Tai žiūrėjau, man nežiūri.
1: Nu, didžioji dauguma šalis nežiūri. 1823, paskambinkite ir pasakykite, žiūrite, nežiūrite. Jeigu žiūrite, už ką sergate? Beje, aš nežiūriu, bet už tai matau internete vis vaizdelius, kaip Amerika yra apakusi nuo Europos futbolo gerbėjų. Uh-huh. Ypatingai nuo Norvegų, man atrodo, nes jie ten šou daro. Ir nuo Škotų. Aha. Nu, nes irgi spūdingai atrodo.
2: Nu, taip.
1: Gerai, alio, laba diena, kas mums paskambino?
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Alio, vardu, labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Alio.
2: Taip, girdim jūs. Kuo vardu?
3: Donatas.
2: Donatai, labai malonu. Tai ar žiūrite futbolo čempionatą?
3: Ne, nežiūriu, nes labai vėlai.
1: A, tik dėl to, kad vėlai, ar nelabai futbolu domitės apskritai?
3: Domiuosi planai sportu, bet jau kažkas.
2: Bet Donatai, na, būkime, kaip ten sako, biedni, bet teisingi, nu, jeigu būtumėte fanas, tai tikrai atsikeltumėt. Važiuoju.
1: Nežinau žmonių, kurie neina miegoti.
2: Taip,
1: ir žiūri.
2: Bent jau atsisuktų.
3: Nu, aš ne iš tų fanų.
1: Gerai.
2: Anova.
1: O ar yra komanda, už kurią vis dėlto sergate, arba bent norėtumėt, kad jinai laimėtų?
3: Nu, šiaip, vokiečiai buvo kaip ir tokie favoritai mano, bet iškrito šią naktį.
1: Aha, taip.
3: Pasirodo, tai dabar liko ko gero, kad galbūt Argentina, Ispanija kažkas iš tų dviejų.
1: Argentina, Ispanija. Gerai,
2: ačiū. Ačiū. Kad dėkui. Vakar lošė Brazilija, Japonija, tai žinok, aš už Japoniją sergu. O šiaip.
1: Bet tai jau viskas sulošė.
2: Čia turėtų labai... Tai jo, bet jie turėtų būti tokie labai jokingi, tokie jėgi maži žmonės, ar ne?
1: Oi, nebūktų stereotipinis, čia žinok, rasizmų kvepia tavo šitą prezidę.
2: Ai, bet palauk, futbolė, taigi nereikia aukščio.
1: Čia visų pirma, visų antra, japonai žaidžia ir krepšinį, jeigu ką panori.
2: Gerai, gerai.
1: Tai japonų būna ir labai aukštų, tai tu čia jau leptiliai, tai leptiliai. Alio, laba diena, klausome jūsų. Alio, ir pradingo mūsų pašnekovas, kitą griebiam. Alio, laba diena. Alio.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Gražvydas.
1: Nesupratau vardu.
2: Gražvydas.
1: Gražvydas. Labai gerai, Gražvydas. Tai gal jūs būsite tas futbolo fanas, kuris naktimis nemiega žiūri varžybas?
4: Nu, žinokit, norėčiau, bet į darbą reikia
1: atsankti. A, bet šiaip domitės futbolu?
4: Žiauriai, lentelę turiu nusibražęs, žiauriai fanas. Nu,
2: o už kurią šalį sergat?
4: Nu, Bape, prancūzai turėtų paimti.
1: Ja. Už prancūzus jūs sergat?
2: O kodėl taip nustebai?
1: Aš nežinau, kodėl aš nustebau, mano aplinkoj prancūzai yra kaip keiksmažodis, aš atsiprašau.
2: Oi.
1: Aišku. Jo.
4: Nieko tokio, visi žmonės skirtingi esam.
1: Nu taip, teisybė, teisybė.
4: Nebūna taip, kad visiems nes patiktų.
1: Supratau, gerai, ačiū.
2: Ačiū labai
1: skambutį.
2: Ir jums taip pat.
1: Dėkui, dėkui. Gerai, mes prie savo šios temos būtinai dar šią valandą sugrįšim.
2: Intrigos nėra.

0: Šiandien pakalbėkime dar apie sąnarius ir jų problemas. Jeigu pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistoti nuo kėdės, išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams. Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Na, o savo patirtimi apie Tricologen Joints su jumis pasidalins ir su mumis pasidalins Ernestas. Ernestai, sveiki.
1: Labas rytas, Ernestai.
2: Sveiki.
1: Sakykite, o kodėl apskritai, ar atsirado poreikis, ar kripti ir skauda, ar kodėl nusprendėte?
0: Ar pats sugalvojote, ar kažkas tai pasiūlė jums?
1: Taip, ar dovanų, pavyzdžiui, atnešė?
2: Šiaip tai dalyvavau kitame projekte ir buvau gavęs dovanų Tricologen, pavartojau ir esu po to paskaitęs apie atsiliepimus ir sugalvojau, kai pamačiau, kad bus projektas, vėl su jame sudalyvauti.
0: Gerai, ir
2: buvo poreikis.
0: Ir
1: kokie pokyčiai?
0: Pokyčiai, taip.
2: Tai pirmiausia, sakykime, vis tiek būdavo, kad ypatingai rytais atsikeli, kažkiek tai tas toks sustingimas jausdavosi, ypatingai kojų, kelių sąnariuose. Tai kai pavartojau, išgėriau, tai pasijautė pirmiausia toks minkštumas, lengvumas, sakykime, nebuvo po tokio sustingimo sąnariuose. Tas vat.
1: Puiku, Ernestai, su kuo ir sveikinam, ačiū Jums labai.
0: Ačiū, Ernestai, už pokalbį, dėkui, kad su mumis pabendravote. O mūsų visiems klausytojams mes norime dar papasakoti apie tai, kur Jūs galite Tricologen įsigyti produktus. Atraskite Tricologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą Jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra ypač puikus metas tai padaryti, nes perkant du bet kuriuos Tricologen produktus, bet kuriuos, dovanų Jūs gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Ir ten nėra, kad dvi
1: kaukės. Taip,
0: 10 vienetų. Tai yra išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlės ir priglunda lik antrą odą. Maksimaliai efektyvu.
1: Įsigyti beje produktus galite net keliais būdais. Svetainėje tricologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenukiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no. Taip pat galite ir paskambinti +370 633 99 998.
0: Čia jeigu jums patogiau skambinti, taip, jūs galite skambinti, jeigu dar bus kažkokių klausimų, jūs juos galite telefonu aptarti. Ir aišku, priminsiu, kad tai yra maisto papildas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Čia Lietuvos.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: valandos tema. Mes klausėme savo klausytojų, ar jūs žiūrite pasaulio futbolo čempionatą. Kol kas, kurie skambina žmonės, na tai taip pusė per pusę. Vieni žiūri, kiti truputėlį žiūri, kiti visai nežiūri. Gerai, bet paskaitysiu, ką mums rašo žmonės į paštą.
1: Paskaityk.
0: Sveiki, taip stebiu. Futbolą žiūri ne tik tai dėl įvarčių ar pergalių, man svarbiausia yra komandų istorijos, charakteris ir vertybės. Dar ir gražus vyrai šarmo prideda, palaukite, šiai turi mums, moteris, taip Jūratė rašo. Mhm. Ir dažniausiai palaikau ne pačias stipriausias rinktinės. Šiame čempionate labiausiai sargu už Kroatiją dėl jos atkaklumo ir Luka Modričių. Mhm. Už Portugaliją dėl Cristiano Ronaldo disciplinos ir gyvenimo istorijos, bei už Japoniją dėl jų pagarbos, kuklumo, disciplinos ir komandos dvasios. Beje, sakau, nelabai domiuosi futbolu, bet tikrai žinau, kad nuo Japonų, tai kaip jie elgėsi atvažiavę čempionatą, yra visi gerai prasme pakę.
1: O ką tu krimėje gerai elgėsi?
0: Jų gerbėjai išeidami surenka visą šiukšlytę stadione.
1: Geras, rimtai.
0: Jų futbolininkai palieka persirengimo kambarį praktiškai švaresnį, negu jie ateina.
1: Taip.
0: Jie
1: yra labai tokia disciplinuota tauta apskritai.
0: Gerai, o dabar pabandykime dar palaukit. Ai, dar viena žinutė. Sveiki, gyvenu 23 metus Anglijoje, iki tol visai nesidomėjau futbolu, bet čia gyvenant neįmanoma kitaip. Seku visus čempionatus ir labai įdomu. Mums parašė Diena. Na taip, ko gero, gyvenant Anglijoje, UK, neįmanoma nesiekti futbolo. Pakalbinkim vieną žmogų skambinantį telefonu. Alio, laba diena.
1: Sveiki. Jeigu galima, tyliau radijo imtuvą ir kuo vardu?
2: Robertas.
1: Robertai, gal nustebinsit, nes didžioji dauguma sakė, kad nežiūriu. Kaip jūs stebite, gal neinate miegot?
2: Žiūriu.
0: Žiūrite, labai gerai.
1: Už
0: jeigu žiūrite, taip, už ką?
2: O, buvo už Japonus, buvo Olandai. Hmm. Iškrito. Taip. Nežinau, dabar Norvegai.
1: Tai dabar Norvegija?
2: Jo.
0: O Norvegai neiškrito dar, nes aš kažkaip man Norvegai irgi labai... man irgi labai simpatiški. Gerai, Robertai, ačiū už žinutę.
1: Paradom žmogų.
0: Gintaras parašė, būtinai žiūriu visas rungtynės. Ir parašė, Alès la France.
1: O.
0: A, tai čia

0: turbūt jau francūzų fanas. Gerai, Edita parašė, beje, moterų mums daug parašė. Yes. Labas rytas, žiūriu futbolą, visada palaikau Argentiną. Labai gaila, kad rodo nepalankių laikų. Žinau, kad daug fanų labai irgi pasipiktinė, nes šiame futbolo čempionate yra siaubingai didelės kainos į varžybas. Siaubingai
1: didelės. Gal tu žinai, pavyzdžiui, skaičius?
0: Neįsivaizduoju, žinok. Bet žinau, kad visi skundėsi ir man atrodo, kad yra vienas brangiausių čempionatų. Na ką, mes pašnekėjom apie futbolą. Aš dar vieną kartą užmetu akį mūsų puslapį, kaip ten žmonės balsuoja.
1: Pažiūrėk.
0: Truputėlį pasikeitė rezultatas. Dabar jau netgi beveik 39%, kas yra labai nemažai, sako, kad taip, žiūriu futbolo čempionatą. Ne, aišku, daugiau, 44 ir 16% sako, na, kai būna proga, jeigu užtaikau, tada pasižiūriu.
1: Žiūrėk, aš dabar greitai užmečiu akį, kiek kainuoja tie bilietai, va šiaip įdomumo dėlį. Taip, tai galiu to pasakyti, mano mielas kolega, kad jie perpardavimo platformuose, nu, tie vadinami perekopai.
0: Taip.
1: Jeigu niekur nebegaunyti, tai žau gali kainuoti ne 7000 eurų.
0: 7000
1: eurų, o tie, kurie, ojei, nuo kelių šimtų iki daugiau nei 3000 eurų priklausoma kiek varžybų. Aha. Nuo kelių šimtų žodžių.
0: Nu, tai bent keli šimtai, bent jau nėra, labai
1: tūkstantėlis, tai tikrai manau, kad
0: nėra
1: jeigu,
0: labai brangu, bet va ten tie tūkstančiai jau, tai ojei.
2: Laimės vasara su Lietumi.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Žmonės klausia.
2: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
1: Finansų ministras atsako.
3: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
4: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Seimo partijų frakcijose besilankantis kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nemanantis, kad jis asmeniškai ar jau vadovaujama Lietuvos socialdemokratų partija bus lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo priešakyje. Tokią poziciją jis paklaustas apie Konstitucinio teismo nutarimų įgyvendinimą išreiškė susitikime su Nemuno Aušros frakcija. Tuo metu opozicinėje liberalų sąjūdžio frakcijoje Mindaugas Sinkevičius teikia, kad tik dalis socialdemokratų frakcijos Seime palaiko lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą.
1: Greičiausiai klausiu, ar mes turim variantą, kuris ne vėl nesukeltų kažkokius iliuzijas, kad bus sprendžiama, bet realų variantą, kuris būtų priimtas, o ne tiesiog iškelta tema vėl viršių, politinė darbotvarkė, padiskutuota, susipriešinta ir taip toliau ir baigta niekuo. Klausimas yra toks, ar mes turim sprendimą, kuris atlieptų Konstitucinio teismo nutartį. Klausimas, ar socialdemokratai inkorpore bus tų sprendimų palaikytojai.
0: Kandidatas į premjerus sulaukė ir klausimų dėl planuojamo naujo ministro kabineto. Liberalas Simonas Gentvilas stebėjusi, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti siūlomas demokratas Kęstutis Mažeika. Kai buvęs šios partijos vadovas Saulius Skvernelis yra įtariamasis šiai ministerijai pavaldžios, o galininkystės tarnybos korupcijos byloje.
2: Kaip jūs prevenciškai sudarysite sąlygas, kad ta byla neįtakotų teisingų sprendimų, nes valstiečių žaliųjų frakcija, kuri pagal pavadinimą valstiečių turėtų lyg ir gauti Žemės ūkio ministeriją, o jūs skiriate iš tikrųjų kaimo reikalų komiteto pirmininkui, kuris tiesiogiai dirbo ranka rankon su buvusiu partijos vadovu.
0: Kandidatas į premjerus tikino manantis, kad demokratų kandidatas į Žemės ūkio ministrus tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos skandalo. Susitikime su liberalais Mindaugas Sinkevičius taip pat sakė abejojantis, ar pavyks kitamet padidinti gynybos biudžetą, kuris šiemet siekia 5,38% bendrojo vidaus produkto. Užsienio politikos krypties žada reikšmingai nekeisti, bet norėtųsi tampresnių santykių su Lenkija ir keliamas uždavinys atkurti diplomatinius ryšius su Kinija. Buvęs Snoro banko akcininkas Vladimiras Antonovas Lietuvos apeliaciniame teisme pradėjo teikti parodymus. Jis pripažino savo kaltę, tačiau tikina, jog tik norėjo gelbėti banką ištikus krizei ir tam ėmėsi neteisėtų veiksmų, tačiau nesiekė sužlugdyti banko. Antonova Vilniaus apygardos teismas jau nuteisė už akių ir skyrė 10,5 metų kalėjimo. Pernai po 15 metų slapstymuose Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje. Jo bendrininkas Raimondas Baranauskas toliau slapstosi, paskutinė žinoma jo buvimo vieta Rusijoje. Iš ankstiniai Seimo rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje bus rengiami lapkričio 8-ąją. Tai šiandien patvirtino Seimas. Rinkimai apygardoje rengiami po to, kai netikėtai mirė čia išrinktas parlamentaras Jevgenijus Šuklinas. Nalšios šiaurinė rinkimo apygarda apima Ignalinos rajono, Visagino savivaldybės ir dalį Zarasų rajono. Šiandien Lietuvoje daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas.
1: Gerai, bičiuliai, 1823, toks yra studijos telefonas, paskambinkite. Marius, aš kiek žinau, pagroja kūrinių ištrauką vienoje vietoje ir sustabdo, jums reikia pabaigti frazę.
0: Taip. Jeigu jums pasiseka tai padaryti, mes jums dovanojame lietaus firminius marškinėlius. Su kuogi pasisveikinsim, kam pirmajam bus tas šansas. Alio, labadiena.
1: Alio, sveiki. Labadiena.
0: Ar kalbėsit?
2: Labadiena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Renata.
0: Malonu, klausom dainos ir kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Kuždė.

0: O kaip toliau? O kaip toliau?
1: Atsiprašau, kad birželį.
2: Na?
0: Na?
2: Birželį?
0: Ką?
2: Ką?
1: Tave.
0: Tave, mane, mus, jūs.
2: Gal be to tave?
0: Atleisk, atsiprašau. O kaip toliau? O kaip toliau?
1: Kad birželį tave.
2: Na? Vasara, šilta, ką galima padaryti?
0: Tai daug ką galima padaryti.
2: Nu, galima daug, bet
0: mišrainę galima pasidaryti.
1: Palikau.
0: Atleiškai, atsiprašau, kad tave palikau.
1: Taip.
0: Nu, ne, Renata. Ne, nepataikė.
2: Čia jau romano pabaiga. Čia kažkaip iškart užvertėm knygą.
0: Alio, laba diena.
2: Alio.
3: Sveiki.
0: Ar kalbėsite?
2: Alio. Kuo vardu?
0: Ne, nekalba žmogus, prisiskambino. Visada klausykite, kas vyksta jūsų ragelyje. Klausykite, kas vyksta ragelyje, paprasčiausiai. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Marius.
0: Mariau, malonu, ar priminti iškarpą iš dainos?
4: Būtų gerai.
0: Gerai, klausom.

0: Aha, ir kaip ten Mariu toliau? Atleisk, atsiprašau.
1: Kad tave birželį palikau.
2: Kodėl visi kodėl? Nori palikti žmonės?
1: Kodėl mes...
2: Kas?
1: Pamiršau.
0: Pamiršau, atsiprašau, palikau, tai čia labai panašu.
2: Ne, Mariau, netinka nei vienas, nei palikau, nei pamiršau.
0: Čia tik tai rugsėjai maždaug
2: kodėl
0: galima pamiršti. Kodėl
2: išsiskirt visi nori?
0: Jo, bet...
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo vardu?
3: Rūta.
2: Rūta, jums turbūt net priminti nereikės iškarpos.
3: Ne.
2: Nereikės. Na.
3: Pasakiau.
2: Pasakiau visiškai teisingai. Atleisk, prašau, ką tau birželį pasakiau. Plojame jums, Rūta, dar dėl prizo su jumis susisieksime atskirai. Nu, dabar pasiklausom dainos ir mokomės žodžius.
4: Geros dienos, čia Lietus. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Aš pasiilgau žydinčių

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
6: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Aš žinau, kad dabar daug jaunimo sėdi suka galvas, kokias studijas pasirinkti, ir čia mes jums turim pasiūlymą. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgyto žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia įsigysite išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje, akademijos absolventų laukia darbdaviai.
2: O tikrai taip.
1: Taip, o čia jau geras dalykas.
2: Taigi, žinokite, nebesukite galvos, studijuok Žemės ūkio gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją, kryptis, kurios šiandien atveria į perspektyvų rytojų. Priėmimas vyksta, tad prisijunk.
1: Daugiau informacijos rasite internete adresu zua.vdu.lt. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas.
0: Laimės vasara.

0: Oi, laukime stebuklingas šaukinys mūsų etryje ir mes jau laukiame jūsų skambučių, nes leisime vienam iš jūsų pasukti laimės ratą.
1: Taip,
0: kuriame čia daug prizų.
1: Turbūt geidžiamiausias tai yra kelionė į finalą, kur galima laimėti visą šeimą kelionę į Peloponesą.
0: Į Graikiją.
1: Savaitės, penkių žvaigždžių viešbutyje prašmatniai. Bet čia ir kiti dalykai nuostabūs. Lietpaltis, marškinėliai, kojinės, daina Lietuvos etryje, linkėjimas. Nu, žodžiu, negalima nedalyvauti. Skambinam.
0: Gerai, kamgi pasiseks šiandien? Alio, laba diena. Alio.
2: Alio. Labą dieną.
0: Labą dieną. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Diana.
0: Diana, malonu. Diana, duokite Aurimui signalą ir jisai pradės sukti laimės ratą.
1: Prieš tai dar pasakykite, ką jums išsukti, sakykit, kokie pagidavimai.
0: Ko norėtumėt?
2: Pagidavimų neturiu, viskas gerai.
0: Gerai, sukam.
1: Sukam.
0: 3, 2, 1,
1: važiuojam. Aišku, jaučiu, kad bus kelionė į finalą. Nu, vat, tokia nuėjau.
0: Nu, pažiūrėsim, nežinau. Beje, mūsų laidoje dar nekartą nebuvo išsukta daina.
1: Daina.
0: Diana, na, kažkokio materialaus prizo jums šį kartą nepavyko išsukti, bet jums atsisuko mūsų skirelis, kuris vadinasi daina. Tai reiškia, kad jūs dabar galite pasirinkti bet kokią dainą, kuris skamba Lietuvos eteryje, ir mes jums ją pagrosim.
2: Ką čia sugalvoju? 6-9 danguje.
0: 6-9 danguje.
1: O kuri daina? Skrisim, gyvenu,
0: aš dabar,
1: vasarą,
0: hiperbolės. Aš jums pradėsiu vardinti ir kai jums kažkokia daina, vat, kuri jums patinka, užstriks, tai jūs ir sakykite. Taip, tai kas čia galvoju, dabar pradėkime nuo ko.
2: O galima...
0: Mamos suknelė, aš prašau, jei leisi su vageliu, skrisi, man reikia meilės, lyg dabar ir čia, sode lakštutė maža. Labai gerai. Diana, sveikiname.
1: Sveikinimai.
0: Daina jums tuoj pat nuskambės Lietaus eteryje.
1: Geros dienos.
0: Geros dienos.
3: Čia Lietus.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime mes jūsų, paskambinkite telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Aš manau, kad ilgai tų priežasčių ieškoti nereikės, vasarą atostogos turbūt daug kam.
1: O gal jūsų futbolo komanda mylima laimėjo?
2: Galbūt, galbūt.
1: O gal jūs atostogose? Ir jums labai gerai, visi galpsta nuo karščio, jūs savo sakote, va tokių man reikėjo orų mano atostogoms.
2: Taip, gal įsigėjote jūs... kažkur kelionę, nu, bet kas gali būti.
1: O gal jūs šiandien pasistatėte, susimontavote savo kondicionierių?
2: Oro kondicionierių, kas yra sakot, tiesiog...
1: Aš toks laimingas.
2: Stebuklas. Na gerai. Jo, vat tu ką turi, tai tikrai turi.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Gerą dieną.
1: Gerą dieną. Sveiki, kuo vardu?
3: Mindaugas, Vokietija.
1: Mindaugai, malonu. Kodėl jūs šiandien laimingas?
3: Laimingas, nes rytoj važiuoju pagaliau į Lietuvą. Pabūsiu atostogų, nebuvau 5 metus ir nemačiau savo tėvų.
2: 5 metus nebuvo ten įsiki?
3: Taip, nebuvau, nes...
2: Na jo, iš tikrųjų.
3: Negalėjau, nes dirbau iš tikrųjų ir neišėjo kaip nuvykti.
1: Aš drįstu teikti, žinokite, kad per

0: Paskutinius 5 metus Lietuva dar pasikeitė į gerąją pusę.
1: Aš tikiu, kad pasikeitė.
2: Taip, gerai, laukiam labai.
0: Nes 5 metai jau nemažas laiko tarpas.
2: Tikrai taip.
0: Mindaugai, labai suprantam, ačiū. Laukiam Lietuvoje, ačiū. Nu, iš tikrųjų, aš dabar pagalvoju per 5 metus. Ką ten per 5? Aš kai kuriuose Vilniaus rajonuose, nu, ne visą laiką užvažiuoju, nes nu, nėra ten ko važiuoti. Man reikia,
2: Vilniu dar turbūt seni griaučiai stadiono stovėjo futbolo. Kad jau apie
0: taip.
2: Tikrai.
0: Bet būna, kad nuvažiuoji kažkokį rajoną, kur tu galvoji, kad, nu, kad ir ten jau žinai viską, atvažiuoji, taip. Ten viskas pasikeitė, ten naujų pastatų, kažkokių namų pristatyta, o jie tau. Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
2: Gerą dieną.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Alvidas.
2: Alvidai, girdim, kad važiuojate, kur keliaujat.
3: Iš Italijos į Airiją.
0: O, gerai, Italijos į Airiją.
2: O laimingas kodėl esat?
3: O laimingas todėl, kad jau antrą dieną 20 šilumos tik tai. Ir naktis vėsi, Anglijai buvo kaip žmogus.
0: O klausykit, jūs dabar buvote Italijoje.
2: Gerai gyvenat.
0: Italijai karščiai baisus irgi buvo.
3: Taip.
0: O kurio...
3: Sustojus mašinai rodo 45.
0: O kurio Italijos dalyje buvote?
3: Na, šiuo metu aš grįžau nuo... Kaip čia dabar?
0: Nu, sakykit paprastai, šiaurės Italija, centrinė Italija.
3: Ne. Jo, Bolonija yra apie vidurį.
0: Jo. Tai ten turėjo būti taip oro temperatūra apie 40, aš taip įsivaizduoju.
3: Kažkaip keistai, anomališkai. Nu, Romai kitą kartą būna ne taip karšta, kaip, pavyzdžiui, Milane.
0: Taip. Gerai, suprantu, labai vėsumą pasijuto
2: tikrai,
0: ir jau iš karto žmogus laimingas.
2: Šiek tiek pavydu.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Na
2: bet
0: ką.
2: Bet ateis ir mūsų kiemo šventė, aš galvoju, čia kiek liko laukti.
0: Tai jau šią savaitę, man atrodo, rytoj dar gali būti karšto koka ir
2: kitą
0: po to
2: savaitę.
0: Vakare.
2: Rodo, žinau, 19, 20. Čia, bus ir žinau, mums proga atsigaivinti.
0: Aš nežinau, kodėl jūsų telefonai, va šitos firmos,
2: palauk.
0: Rodo per daug optimistinės, kaip čia pasakau, per daug pesimistinės prognozės.
2: Jo?
0: Taip. Tai va, pažiūrėjau, kad kolegos, kurie turi tą telefoną, jiems visą laiką kažkaip kitaip rodo.
2: Tu prakasta, ne, kur tu apie tai.
0: Jo. Ir jie kažkaip truputėlį prasilenkia su realybe. Nes jeigu tu pasižiūrėsi
2: tos
0: pasaulinius providerius oro, tai pamatysi, kad nėra ten taip viskas baisu. Gerai, bet
2: aš noriu reanimuoti. Žiūrėk, nes orai LT svetainė, kur, žiūrėk, va tikrai rodo kitą savaitę, penktadienį 20, šeštadienį 21. Tikrai, žinok, yra
0: tiesiog. Gerai.
2: Tai gerai. Tai
0: čia yra pasakai.
2: Pasakai.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius susitikime su koalicijos partneriais Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išgirdo ir klausimų, kaip bus stengiamasi išlaikyti valdžią po 2 metų. Valstietė Aušrinė Norkienė klausė, ar būsimasis vyriausybės vadovas turi planą.
1: Ką dabar jau turėtumėm padaryti, kad ta rinkimų švytuoklė po 2 metų vėl neišsviestų mūsų ir liktų ta pati kairės centro koalicija.
0: Tuo metu tikėtina būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad po kitų Seimo rinkimų išlikti valdžioje padėtų pastangos spręsti visuomenį aktualiausius klausimus.
2: Žmonės, ko pirmą temą, kainos pragyvenimo lygis, mes tą galim spręsti tik tai per didesnės pajamas, išmokas ir pagalbą skurstantiem. Įprastai antra tema yra medicinos arba sveikatos sistemos prieinamumą. Kiek reikia laukti eilės pas daktarą, specialistą, kiek kainuoja vaistai, kokie vaistai kompensuojami. Trečia tema įprastai yra socialinės temos, vėliau švietimas, korupcija ir panašiai. Tai jeigu mes nebūsim blaškomi prie kitų temų, čia yra tikrai didžiulis baras, jeigu mes koncentruosim jėgas, finansus ir resursus į tai, rasim kelią į rinkėjų širdį.
0: Opoziciniai konservatoriai skaičiuoja, kad naujosios koalicijos pažadams įgyvendinti reikėtų daugiau nei 2 milijardų eurų. Anksčiau būsimasis premjeras tikino, kad pasiginčytų su tokiais skaičiavimais, tačiau neslėpė, kad koalicijos sutartyje numatytiems darbams įgyvendinti prireiks kūrybiškumo. Seimas šiandien vienbalsiai nusprendė denonsuoti taip ir neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Jis prieš 16 metų buvo sudarytas siekiant leisti pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti sieną su specialiais leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusmetį. Jungtinių valstijų generolas Chrisas Donahue pareiškė, jog Jungtinės valstijos tikrai gins Baltijos šalis agresijos atveju. Tai generolas pareiškė Estijos ir Latvijos pasienio mieste Valgoje ceremonijos metu, NATO aljansui steigiant papildomą štabą Baltijos šalių gynybai. Iki šiol NATO pajėgoms Baltijos šalise vadovauta iš Lenkijos. Lietuvos pasieniečių komanda vyksta į Latviją padėti patruliuoti pasienį su Baltarusija. Būtent Latvija šiuo metu patiria didesnį spaudimą pasienyje. Tokią pagalbą Latvijos kolegoms pasieniečiai teikė ir anksčiau. Migrantų krizę ES pasienyje jau 5 metus orkestruoja Minsko režimas. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą. Tai šiandien praneša Lietuvos bankas. Bauda buvo skaičiuota pažeidimo laikotarpiui nuo pernai lapkričio 7-osios iki šių metų gegužės 6-osios. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 27 iki 32, pajūryje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 30, Kaune 31, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų 9 minutės Lietuvoje, Lietaus eteryje, trečioji laidos Viskas bus gerai valanda ir žaidimas jis ar ji. Šiandien klausimai bus užduoti mūsų klausytojoms moterims.
2: Gerai,
1: aš uždavinėjau klausimus gerai. Klausytojams. Ne, atsiprašau. Klausytojams vyrams, ką aš čia supainiu? Visai jau nukaršio man.
2: Tai čia buvo vakar.
1: Vakarą aš uždavinėjau klausimus, tai buvo galėjo skambinti moteris. Šiandien turėtų laisvą uždavinėti vyrams, bet laisvos nėra. Tai klausimas
2: čia vyrams laisvidas.
1: Uždavinės
2: Aurimas Leipidas. Gerai.
1: Ir beje, žinokite, mes paėmėm ir pakeitėm savo prizą. Jūs galėsite laimėti dabar firminės, labai gražias, universalias Lietuvos kojinės.
2: Kurios yra žiauriai stilingos. Ir tarp kitko, jau manau, kad labai daug kas turi Lietuvos marškinėlius, o kojinės prie tų marškinėlių, tai
1: Tai nepykit, moteris, susipainiojau, šiandien skambina tik tai vyrai. Telefonu 1823.
2: Gerai.
1: Gerai, keliu ragelį. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Klausome.
1: Ko jūs vardu?
2: Girdim.
3: Tadas, tai girdžiu.
1: Malonu. Tadai, jums reikia iš 5 klausimų teisingai atsakyti bent į 3. Pradėkim.
2: Gerai, koks gyvūnas yra greičiausias sausumos žinduolis pasaulyje?
3: Jaguaras.
2: Kitas klausimas, kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
3: Arčiausiai Saulės Žemė.
2: Gerai, oficiali kalba Brazilijoje.
3: Portugalų.
2: Gerai, koks cheminis elementas būtinas tam, kad degtų ugnis?
3: Deguonis.
2: Koks gyvūnas vadinamas dykumų laivu?
3: Kupranugaris.
2: Gerai.
1: Ir tai buvo visi 5 klausimai.
2: O reikia 3, ar ne?
1: Teisingų atsakymų reikia 3. Jūs man pasakykite tada vieną dalyką. Kodėl jūs norite
2: mūsų degins
1: pribaigti žemės egzistenciją? Jūs norėjote Žemę padaryti atimiausią planetą prie Saulės ir mes negalėtume egzistuoti.
2: Bet klausiai, bet tai dabar, kas čia vyksta, tai gal mes kažkaip artėjame, ne? Gal paskeisime vietą, beje, su Merkurijumi. Merkurijus yra arčiausiai Saulės.
3: Pagal dabartinę temperatūrą artėjame.
1: Tai čia nepataikėte, su Brazilijos kalba portugalų pataikėte.
2: Deguonis, taip. Ir koks gyvūnas dykumų laivų vadinamas kupranugaris, tai bereikalo, teisingai, visiškai teisingai. Ir dar viena klaida buvo...
1: jaguaras greičiausias.
2: Gepardas. Jo. Jaguaras. Bet 3 atsakymai yra.
1: Taip, 3 atsakymai yra. Mes jūs sveikiname. Prizas atitenka jums. O dėl prizo mes jums paskambinsime.
2: Geros dienelės.
1: Ačiū labai, kad dalyvavote.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: čia Lietus.
1: Labai didelė šventė artėja ir mes tą šventę organizuojame ir labai jau džiaugiamės. Radijo stotis Lietus, kurios šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Mes, kai pradėjome gimininių projektą visą, tai
2: projektas užaugo
1: dabar. Jis pradžiai buvo tik tai eteryje, praeitais metais mes jau padovanojome vienai giminiai žemaitukų koncertą, o dabar mes organizuojame didelį koncertą ir visus kviečiame į Kėdainius. Tai būtinai pasižymėkite svarbiausią šių metų dieną, tai yra rugpjūčio pirmą dieną.
2: Realiai liko mėno.
1: Taip. Susirinksime visi, klausysim.
2: O nuostabiausių lietuviškų dangum mėgusimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis, mažiausiams ir vyriausiams.
1: Taip.
2: Taip pat be abejo vaišėmis. Bendrystės jausmų, kuris tikimės šventės dalyvius, lydės visus metus iki dar kitų gimininių. Supraskite, kad tai tikrai nepabaiga.
1: Tai dar kartą pasižymėme visi kalendoriją. Šių metų smagiausia šventė įvyks nuostabiame mieste Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną.
2: Taip.
1: Ir susitinkame ten. Na, o 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Liepos 5-6 dienomis miesto širdyje vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis sukasi 3 kartos. Net 13 šokių kolektyvų, tarp jų 5 svečiai iš užsienio, dovanos spalvingus pasirodymus, tautinio šokių tradicijas ir nepamirštama šventinė atmosfera.
2: Na, o Liepos 6 dieną, 21 valandą, didžiosios rinkos aikštėje kartu su viso pasaulio lietuviai vieningai nuskambės tautiška giesmė. Prasminga valstybės dienos akimirka sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Išsami informacija apie renginius www.kedaini26.lt.
1: Šalies viduryje esančius Kėdainius tikrai pasieksite patogiai iš visur. Nuostabi lokacija Kėdainių yra. Iš visur, kur bevažiuotum, panašus atstumai. Tai visų laukiame ir dar kada priminsiu, daugiau informacijos www.kedaini26.lt.
3: Laimės vasara Lietuja.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Ponios ir ponai, rubrika Kas naujo redaktoriau ir tai bus pirmas kartas šios rubrikos istorijoje, kai mes pristatome dainą, kuri jau buvo rubrikoje Kas naujo redaktoriau. Nes mūsų studijoje Justas Pečeliūnas. Justai, labas.
2: Labas.
3: Gerą dieną,
2: Justai. Labas.
3: Labas.
1: Justai, pradėsiu nuo klausimo, kurį visi nori tą užduot, bet ne visi išdrįsta. Koks tavo ūgis?
2: Išdrįsta užduoti.
1: Aš neklausiu.
2: Bet labai dažnas klausimas.
1: Aš spėsiu.
3: Kokie 2 metrai minus PVM, ne?
1: Tavo yra kokie apie 1,9.
2: 1,93.
3: 1,93. O, beveik teisingai.
2: Bet visi galvoja, kad žemas aš labai kažkai išvydė, taip atrodo.
3: Na, žinok, ne, tai nėra tiesa, nes net į televiziją žiūrint kažkaip jau įtarimas kyla, kad nesi labai žemas.
1: Ne, tai kai telikė prie kitų žmonių, tai matosi, kad ne žemas, bet kai vienas kadrė, tai gali visai prisigalvoti.
2: Nes aš kiekvieną kartą, kai ką nors sutinku, būna, o koks to aukštas atrodai toks mažesnis. Ir aš toks, nu, va.
1: Jūs taip, tu... Visgi, na, pradėjai, sakym, savo karjerą internete.
2: Taip.
1: Net nežinau, kaip tavo žanrą apibūdinti. Nu, gerai, turinio kūrėjas, pavadinkime. Taip, nes čia viską tada jau apriebė. Tada tu atsiradai chorų karuose.
2: Taip.
1: Ir visi galvoja, nu, čia paeksperimentavo kažką su muzika. Bet tu nepasiduodi. Tu nepasiduodi ir sakai, o aš dar savo dainą rašysiu.
2: Nu tai, o ką daryti, jeigu kaip ir išmokau nenupjauti taip labai dažnai. Mažiau nupjaunu, vis dar nupjaunu natą, bet jeigu jau galima biški gražiau, nu tai reikia ir rašyti.
3: Žiūrėk, aš noriu tavęs paklausti, o ar gavai kažkokį spaudimą, kad reikia rašyti dainą, ar pats sugalvojai?
1: Tai ar čia tavo buvo toksai sumanimas, svajonė, ar tau kažkas, tarkim, nežinau, iš producerių, su kuriais
3: davė pinigų, sako, žiūrėk, dainą daryti.
2: Pinigų niekas nedavė, galėjo, bet buvo to spaudimo, pradžioj man iš vis buvo toksai, kad nebenoriu šią dainuoti, kiek čia galima cirkinti iš viso. Bet pasivaigė projektas ir žmonių buvo tas, nu tai kada
3: dainą,
2: dabar reikia jo, dabar reikia kažkaip viską užfiksuoti, žodžiu, padėti tokį, nu gal ne tašką, gal kablėlį.
1: Nu tai vat aš norėjau klausti, ar čia toksai vienkartinis bajeriukas, ar galbūt tu jau tapsi turinio kūrėjas per brūkšnelį atlikėjas, o kodėlgi ne?
2: Nežinau, bet man atrodo, aš norėsiu dar įrašyti. Man labai patinka pats procesas ir žiūrėsim.
3: Bet žiūrėk, bet 2 gabalai jau tą mini albumas praktiškai, tai reikia jau jį ištemti iki albumo.
2: Nu, galim.
1: Ne, tai ne, jeigu dar paimti visas dainas, kurios buvo chorų karuose,
2: na.
1: Tai čia iš viso jau rimtas dalykas. Aš beje žiūrėjau tą video, kur tu studijai rašinėjai ir man buvo irgi labai smagu žiūrėti, kaip ten tave kažkas komandovai ir sako, kaip reikia dainuoti ir kokią daryti.
3: Šiaip nenori labai prikarksėti, bet jeigu taip ir toliau taip populiariai, taip tokia aukšta nata, tai kaip pastatys Vilniuje stadioną tą pagaliau, gali būti, kad tu ten būsi pirmas surinkęs nemažai gerbėjų. Bet norėtum?
1: Palauk, kiek tu turi sekėjų dabar Instagrame?
3: Va.
2: Virš 200 man.
1: Tai jeigu bet...
3: 100 000.
1: Taip, 200 000. Jeigu ateina
3: netilptų bent... Netilptų per vieną kartą.
1: Kas
3: būtų
1: trečias...
3: Būtų kaip Jessica Shai.
1: Kas trečias bent ateina, tai ir tai jau netalpina mūsų naujas stadionas.
3: Žiūrėk, kaip blizgą, žiūrėk, kaip norėtų.
2: Statysim, kas? Didesnį reikės statyti, nu kažkaip, kad tilptų.
1: Arba į kokį vembliuką tada jau.
2: Ai, man gerai, mes šiaip su choru turėjom koncertus.
1: Su choru Zariacku Linu iš grupės Žas.
2: Be jo. Su purpuriniu choru turėjom. Tai juokiamės, kad penktadienį buvo 2 iš eilės koncertai per vieną dieną, tai sakom, nu dabar tik kitą metį jau ką, Vingio parkai, arenos.
1: Vienareikšmiškai.
2: Tik taip dabar.
1: Žiūrėk, mes tavo dainą jau esame pristatę. Mes tave pasikvietėm antrą kartą, nu kaip ne, pirmą kartą, bet pristatyt antrą kartą dainą, tik dėl to, kad tu fainas. Bet mums reikia vis tiek kažkokį padaryti iš to pramogą, iš to dalyko.
3: Šau!
2: Taip.
1: Mes turime laimės ratą.
2: Taip, matau už savęs.
1: O tu nori sukt laimės ratą?
2: Aš visada noriu sukt.
1: Labai gerai. Bet žiūrėk, darom taip dalyką. Jeigu tau išsisuka kelionė, tai mes tą kelionę atiduosime žmogui, kuris pirmas prisiskambins. Bet jeigu atitenka prizas kažkoks, tai prizą duodam tau.
3: Ačiū. Ir dar tada viena taisyklė, jeigu tu atsuki dainą Lietuvoje, tai savo dainos prašyti negali.
1: Ne, tai tavo ir grosim dainą.
3: Ai, jo?
1: Taip, taip. Gerai, tai susižiūrėjom, ir...
3: 3, 2, 1, ir...
1: Važiuojam.
3: Uplia.
1: Opa.
2: Gal reikėjo stipriau klausyti.
1: Ne, gerai, nes jeigu būtų stipriau, tai mes lauktume po to pusę valandos.
3: Laimės lašelis antistresinis kamuoliukas.
2: Laimės lašė. Antistres. Labai gerai.
1: Taip,
2: labai
1: gerai. Tu galėsi, žinai, kitą kardinuodamas laikyti rankoje, maigyti savo ir...
3: Žiūrėkai, apie proktavo pakelti ir neišeina. Paminkai.
2: Labai reikalingas dalykas. Aš keletą tokių turėjau, esu net supleišęs.
3: Adatas galėsi susibesti.
2: Nu, adatą nebadysi, nes paskui spaudžiu.
3: Ajo, teisingai.
1: Justai, ačiū labai, kad tu užsukai pas mūsų studiją.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Pirmas prašymas ir toliau džiugink mus Instagrame savo istorijomis, nes jos yra nerealios. Aš esu senas tavo fanas.
3: Priturio širgi žok, taip.
1: Abiem prasmėm ir pagal amžių senas ir senai seku tave. Ir kitas dalykas, jeigu dar sugalvosi, nu ir rašyk dar vieną dainą.
2: Pažiūrėsim, aš nenoriu nieko sakyti, bet įtariu, kad aš norėsiu dar uždainuoti.
1: Man irgi kažkaip atrodo, gerai, kad gerai, tu čia nesustosite šią. Ir ką, ir mes dar kartą mūsų eteryje pasiklausom tavo kūrinio, kuris vadinasi
3: Tiek to.
1: Tiek to.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 eurų. Iki arčiau tavęs!

0: Opa! O dabar bandysim Aurimai rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, bet ne bet kokį žmogų.
1: Bet ne, ne visada bet būna lengva, ne? Būna visai, visokių dienelių.
0: O tą gimtadienį, kurį mes pasakysime, tai tu šauk skaičių.
1: A, dabar jau.
0: Taip, bet kokį.
1: Gerai, 53.
0: 53, gerai.
1: O tu tai... žinau, kad turi ten kažkokią programėlę, ne?
0: Ai, tingiu dabar išnokio esidėlį. Tai šauk ir tu iš galvos, 78.
1: Gerai. 53 arba 78.
0: 53 arba 78, jeigu švenčiate arba 53 arba 78 gimtadienį, paskambinkite mums telefonu 1823.
1: Bet būtent šiandien.
0: Būtent šiandien. Mes su jumis pabendrausim, jūs pasveikinsim ir dar kokią dainą jums pagrosim, kad maloniau būtų.
1: Aš jau buvau žiūrėk labai smagi laidelė, žinau, ačiū labai už kvietimą, nes nu, tikrai ir prizus dalinom, ir jūs tą pamačiau pagaliau gyvai.
0: Na va.
1: Na vat.
0: Tai va. Pas mus čia, taip, dažniausiai būna linksma. Gerai, tai primenu dar kartą 53 arba 78 gimtadienis. Jeigu šį gimtadienį švenčiat, o kažkas skambino.
1: Skambino, nu gerai, o kaip įdomu, na, pabandom.
0: Alio, laba diena.
2: Nu, nepatikėsit, specialistas iš rajono skambina.
0: Malonu, o specialistai jūsų gimtadienis šiandien?
2: Mes turim neįlinę situaciją šiandien. Mano močiutės gimtadienis, skaitos ar ne?
0: O kelintas?
2: 78.
0: Nu, truputėlį skaitosi. Ko vardu močiutė?
2: Virginija Survilienė iš Jonavos.
1: Virginija Survilienė linkėjimai.
0: Sveikiname.
1: Tikrai. Meilės, laimės, sveikatos.
0: Ponė Virginija, sveikiname labai labai labai jūsų gimtadieniu. Ir ačiū mūsų ekspertui.
1: Ne, tikrai ekspertu, ačiū labai.
0: Specialistui.
1: Specialistas.
0: Specialistui.
1: Ačiū labai. Ačiū.
0: Specialistui dėkui. Nugi... Nu, netiesiogiai, bet palauk, dar kartą.
1: Dar vieną turim, jo, aš sakau, gal buvau.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Zita, bet šiandieną mano marčios Natalijos gimtadienis.
0: Keli.

0: 53 metai.
1: O, jie buvo pataikę, bet irgi per tarpininkus. Bet gerai.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Ko vardu sakėt, Natalija?
0: Natalija
2: Vėževičienė,
0: gyvena Vilniuje.
2: Natalija iš Vilniaus. Sveikiname jūs labai su gimtadieniu. Linkim viso kas geriausio. Laimės, džiaugsmo, kad viskas būtų kaip jūs norite.
1: Taip,
2: viską pasakiau.
1: Viską pasakyti tikrai. Ačiū
2: labai, labai gerai. Ačiū už skambutį. Nu, tai per tarpininkus.
1: Bet abu variantai, bet dar taip nėra buvę, manau, ne?
2: Ko nėra buvę?
1: Nu, vat, kad paskambintų abu, nu, kad būtų abu pasakyti skaičiai. Ir kad būtų būtent per tarpinį.
2: Ir vieno, ir kito, kad, bet atstovai gal yra buvę, žinok, aš dabar galvoju. Bet kokiu atveju, ačiū visiems, dėkui, kad buvote su mumis šias 3 valandas, Aurimas, aišku, dar lieka.
1: Taip, aš lieku, žinok.
2: Taip, tu lieki, tu ateisi mane.
1: Čia visų gaivų.
2: O, taip.
1: Kavos duoda.
2: O aš su visais susigirdėsiu jau rytoj Lietuvos eteryje 10:00.
1: Iki.
2: Iki. Laimės vasarą. Su Lietuvi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Seimas balsuoja dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros tapti premjeru. Sinkevičių Seimui pristačiusi socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė negailėjo jam liaupsių ir teigia esantį įsitikinusi, kad partijos lyderis pasižymi visomis reikiamomis kompetencijomis bei būdo bruožais, kurie būtini šiandien eiti ministro pirmininko pareigas.
1: Tai lyderis, kuris visuomet renkasi atvirumą ir dialogą. Būdamas šeimos žmogus ir dviejų vaikų tėvas, jis gerai supranta, kokie svarbus šeimoms yra saugumas, stabilumas ir pasitikėjimas ateitimi. Jo ramus ir empatiškas būdas padeda telkti komandas ir rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose.
0: Tuo metu opozicinės frakcijos sprendimo skirti premjeru Mindaugą Sinkevičių nepalaiko, esą būsimajam premjerui trūksta ryšto. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen kritikavo valdančiuosius dėl nestabilumo ir svarbių sprendimų trūkumo.
2: Per nepilnus dviejus metus matome jau ketvirtą socialdemokratų siūlomą premjerą. Ir tai nėra ilgo atsarginių suolelio požymis. Problemos esmė ta pati. Socialdemokratai laimėjo rinkimus, bet iki šiol taip ir neparodė, kad geba atsakingai valdyti valstybę.
0: Savo ruoštų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas įgėlė Sinkevičiui ir dėl buvusios premjerės Ingos Ruginienės darbo ir dėl naujos koalicijos lyderių dalyvavimo valstybės valdyme nuotoliu.
3: Turėjom ką tik tai ministrė pirmingė, kuri tikrai nestokojo labai daug iniciatyvos, bet šiek tiek stokojo kompetencijų. Labai gaila ir žiūriu į mažesnius koalicijos partnerius, kad tiek gerbiamo Mindaugo, tiek mano paties bandymai gražinti iš Briuselio jūsų lyderius vis tik tai nepavyko. Per televiziją ir kitur Briuselio komforto zonos mūsų Aurelijus Veryga, Virgis Sinkevičius mokins gyventi Lietuvoje.
0: Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą, Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirti 6-7 nauji ministrai. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 2025 viešų asmenų turto deklaracijas. Pagal jas tarp valstybės vadovų didžiausias yra prezidento Gitano Nausėdos ir jo šeimos turtas. Jis siekia 1 255 166 €. Toliau rikiuojasi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jo šeimos turto vertė siekia kiek daugiau kaip 440 000 €, o kandidatų į ministrus pirmininkus Mindaugų Sinkevičių šeimos turimo turto vertė beveik 139 000 €. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių saugumui. Kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika yra iššūkis. Ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejus, bet galima panika ir jos suvaldymas. Savo ruoštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę neduoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų nebus kur laikyti. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 27 iki 32, pajūrė 24-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės pilnos kelnės. Dar kartą gerą dieną Lietuva. Labas, Simona. Labas.
2: Labas.
1: Man žodžiu, laimės pilnos kelnės, nes turiu galimybę šiandien pabūti kiek ilgėliau Lietuvos eteryje. Tai mes jau kaip ir su bičiuliais susipažinę, kaip tu pasko, kaip tu išsilaikėjai, kaip tu pernakvojai, nes nesukaitai, išsimiegojai.
2: Na, man atrodo, kad šiąnakt buvo netgi keletas iššūkių, tai vienas iš jų, aišku, yra karštis, bet kitas iš jų, kad šiąnakt stojo pilnatis tokia pakankamai intensyvi ir man atrodo, kad galėjo sutrukdyti gerai pailsėti. Tai aš taip, žinok, prie esamos situacijos, sakyčiau, visai neblogai.
1: Karšto rūkimo?
2: Nu, taip, neblogai.
1: O tai žinok, prie to, kad aš žinok, visai neblogai, nepaisant to, kad labai karšta namie, tai teisingai pilnatis ir čia kažkada visai netrukus, galbūt netgi šiandien, saulė turi pliuptel dar ir ten elektromagnetinę bangą. Nu, ta, žodžiu, ta audra visa. Nu, kad tu mažai nepasirodytų.
2: Taip.
1: Tai va.
2: Pliupsnis ant torto.
1: Tai, kas mūsų nenužudo, sustiprina.
2: Iškepa.
1: Ir iškepa, jo.
2: Klausyk, aš žinau, kad tu vakar kondicionierį nusipirkai.
1: Jo.
2: Ar laimingas?
1: Ne.
2: Ne?
1: Nežinau, žinok, arba ten viskas tiek prikaitė, ten gal reikia turbūt 2-3 parų, kad ten viskas, nes aš žinok, ir visą vakarą leidau prie dirbtinių intelektų, ten pokalbį, žinai, vyko. Sakė ten, kad ir baldai, ir patalė, ten viskas yra prigėrė, tai žodžiu, kol jis ten, jo, tai... Tikrai buvo kažkiek geriau, bet nebuvo to tokio, žinai,
2: Tai iš 20, kiek sakai, vakar buvo 30?
1: Buvo 30, tai vakare buvo 28. Nu, padėjo
2: truputį. Bet langus uždarei?
1: Uždariau, tai oi, ką galvoji, dar ne tiek perkepiau.
2: Pasitiksliniau. Šiandien mes minime, labai džiugosi, šiandien mes minim paskutinę birželio dieną ir jau rytoj Liepą pasitiksim.
1: Liūdime gal paskutinę birželio.
2: O kuo arčiau Liepą, tuo arčiau ir rugpjūčio pirma, kada bus mūsų gimininės. Tai aš tik tiek norėjau pasakyti.
1: Taip, gimininės, žinokite, gimininės, rugpjūčio pirmą dieną su trim atlikėjais ir vienu duetu, turbūt taip reikia skaityti, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, Simona Laisva, Jarutis Justinas ir grupė 2.
2: Donatas
1: ir Karolis. Ką?
2: Taip. Pasirinkite dainą.
1: Renkamės dainelę.
3: Po tuo pačiu dangum, tik po skirtingom kaldrom.
1: Grupė Picasso ir daina po skirtingom kaldrom. Katažina, trys karaliai, tai renkamės telefonu 1823, ta daina, kuri pirmoji surinks 2 balsus ir keliaus į lietučių eteriuką.
2: Aš šiaip galvoju, kad iš tikrųjų ta Katažinos daina tai tokia visai tema, nes ką tik prašvilpė Joninės, dabar jau visi Mindauginėms turbūt ruošiasi ir jau dzin.
1: Ten tiesiog... apie Mindauginės nedainuoja,
2: bet dabar kažkai. Bet turiu meni, kad jau dzin, kad viena šventė po kitos ir važiuojam tiesiog.
1: O jei dabar jau žolinės pagal tą dainą artimiausių metų. Bet dar reikia nugyventi.
2: Gerai, 1823, reikia 2 balsų dainai, kad būtent ją pagrotume. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Labas, Jūratė.
2: Kuri daina Jūratė jums labiau patiko?
4: Už pirmą.
1: Gerai.
2: Picasso, taip? Mm. Lietus, alio.
1: Kai taip karšta, tikrai galim po skirtingom kaldrom mėgos.
2: Be kaldrų. Gal be kaldrų netgi, sveiki.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Labas, kuo vardu?
5: Tomas.
1: Tomai, sakykite už ką, už kurį gabalą.
5: Liepa 6 artėja, karalius Mindaugas, tai už karalius ir Katažiną.
2: Gerai.
1: Karalius ir Katažiną, va kaip čia mes viską gerai
2: išvartam. Sužaliojom. Sveiki.
1: Ai, lygu čia dabar.
2: Lietus, alio.
6: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
6: Paula.
2: Kur keliaujate, Paula?
6: Nieko, dabar mašinai sėdim.
2: Tiesiog sėdit, niekur nevažiuojat.
1: Kandiškai jungta, sėdi, o tai kur eit.
2: Gerai. Kurią dainą norėtumėte išgirsti, nes jūsų balsas pirma. Lemiamas? Pirmas.
1: Pirma. Pirma. Tai viskas, grupė Picasso ir po skirtingom kaldrom.
2: Ačiū jums.
1: Gerai, o mes netrukus grįšime į eterį.
0: Eteryje Aurimas.

0: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: radijos atėlytus, Sad Boy paskutinį kartą ir mes tikrai ne paskutinį kartą sukam laimės ratą, netgi šiandien ne paskutinį kartą.
1: Laimės ratas.
0: Šį kartą tą padaryti kviečia Nibe.
2: Taip, ir jaukus namai prasideda nuo Nibe, Nibe išmanus šilumos siurbliai jūsų namų komfortui. Ekoklima laimės rate dovanoja praktiškų Nibe dovanų, tai ir...
0: Du kavos, pavyzdžiui, podelius podelį. Arba gertuvę.
2: Gertuvė.
0: Taip, sukti laimės ratą ir išsitraukti savo svajonių prizą.
2: Gerai, 1823, mes kviečiame jūs išbandyti savo laimę, laimėti dovanų, tiesiog prasijudinti, nes vis tiek tą laimės ratą reikia suktigi.
0: Aš jau labai norėčiau dviejų kavos podelių, taip jaukiai terasėlėje pagerti.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Alvidas.
0: Malonu, Alvidai, iš kur paskambinot? Iš kur paskambinot, Alvidai?
3: Rokiškis.
0: Ar kiek atvėso pas jūs, ar vis dar karšta?
3: Karšta.
2: Alvidai, aš jūs jau noriu pasveikinti. Jūs patekote į loteriją, kurioje nėra pralaimėjimų, iš tikrųjų, ir būtinai kažką laimėsit. Viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog duoti man leidimą. Sukti ratą.
0: Ar galim pradėti?
3: Galit.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame.
2: Sukasi debesi, sukasi. O ko norėtumėte, kavos podelio, gertuvės, kas pradžiugintų?
3: Termoso.
0: Termosas.
2: Kavos podeliai!
0: Taip, ir tai yra kavos podelis.
3: Ačiū labai,
0: laukti skambučių iki...
2: Nu va, kaip smagu, viskas...
0: Podeliai, net ne podelis, podeliai.
2: Taip.
0: Ir jums, ir jūsų, pavyzdžiui, nežinau, antrai pusė.
2: Taip, o jeigu svajojate apie geoterminį šilumos siurblį, dabar puikus metas šią svajonę įgyvendinti. Kai kuriems Nibe modeliams taikomos nuolaidos, o kainos beveik susilygino su oros vanduo siurbliais.
0: Geoterminis sprendimas už itin patrauklę kainą, tai ilgalaikį investiciją į komfortą, taupimą ir tvarumą. Rinkitės Nibe švediško kokybę, kai ieškote daugiau ne tik šilumos.
2: Su įranga ir kainomis galite susipažinti www.perkunibe.lt, o gamintojo garantijas, įrangos paleidimą bei nuotolinę priežiūrą garantuoja tiekėjas Lietuvoje Ekoklima.

0: Širdesnu neš.
1: Čia lietus.
2: Štai kur klausimas.
3: Lietuvoje lygi minutė po pusės dviejų ir rubrikoje štai kur klausimas. Šiandien mes pasikalbėsime labai, turbūt daugelio laukiama, labai gaive, labai vasariška, labai kvapne tema apie skanuolės birželio, turbūt vat, kaip tik tokiu metu pabaigoje, sandūroje su Liepa, pribrendusias raudons kruostės, braškelės ir jų kaina.
4: Tai kiek kaštuoja.
3: Kaip su mano mėgsta sakyti, nu koks skirtumas, nori ir perki. Bet vis tiek, nu paklauskim, kiek kainuoja braškės?
4: Šiaip, man iš tikrųjų, aš tai noriu sužinoti, kiek kainuoja braškės, kur skaniausios, kokią rūšį pirkti, jūs vis tiek esate visą ko išmanytojai, tai tikrai užinosit, kokių braškių ieškoti, kurios tinka šaldymui, kurios tinka valgymui ir ar jau yra tas metas, kai reikia pirkti ir šaldyti, ar dar reikia palaukti, nes gal nu, kažkaip dar tik įsibėgėja viskas, kaip ten yra iš tikrųjų, aš nežinau.
3: Na, tai žodžiu, pakalbėkime apie braškes, kiek kainuoja, ar galime ir pakalbėti apie tai palyginant su praeitų metų sezono kaina, ar pabrango, ar atpigo, nors ar atpigo abejoju, bet na, paklauskime.
4: Nu, Lietus, alio?
3: Alio, laba diena.
4: Man atrodo, tik pasirodžiusios apie 14 eurų.
3: 14, ar ne, buvo? Bet visada, kai būna startas, būna ten ta kaina tikrai kosminė. Bet dabar, man atrodo, jos yra kažkur tai realioje erdvėje.
4: Man atrodo, kad už 6 ar 7 dabar gal buvo jau lietuviškas. Mes apie lietuviškas, aišku.
3: Taip.
4: Iš jūsų daržo, gal patys ir prekiaujat.
3: O žinai, būna neretai žmonės kalba apie sąmokslo teorijas, kad sako, ai, žinai, čia pasirašo, kad lietuviškos, ir čia tos pačios, žinai, lenkiškos, tik tai kaina aukštesnė. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
3: Kuo vardu?
5: Aš esu Asta.
3: Malonu, Asta. Ar jau ragauti lietuviškų braškių? Šiemetinių.
5: Aš patik iš braškių lauko.
4: O,
3: bet pati auginat.
5: Tai ne patilginu, aš kyniau šiandien kaip tik pas ūkininkus. Atradau skelbimą Facebook'e po 3 eurus.
4: O, kilogramą. Bet pats turi nueiti prisiskinti, ar ne?
5: Stadijos patikėtų. Taip, pats turi nueiti su vyru prisiskiniam porą kibirų. Ir sumokėjom 37 eurus.
4: Ką darysit su tom braškiam?
5: Tai tikriausia, kad šaldysiu, nes ogienių niekas nebevalgo. Ir šaldysiu, pablinderiuosiu.
3: Bet man kažkaip atrodo, kad 3 eurų iš kilogramo pakankamai tokia žmoniška kaina.
4: Šiaip labai man atrodo.
3: Pasirinkit, kas tau gražiau atrodo.
5: Tai pas mus biržuose jį pigi tikriausia.
4: O
5: kaip Vilniečiai tokių kainų gal nežinot?
4: Nu, gal ir rečiau pasitaiko.
3: Jo, biržai taip. Kiek atokiau, tai tikrai ta kaina yra labai nebloga, bet kita vertus, žinai, važiuočiau. Bet kol nuvažiuosi, tai kuras kainuos, tai, žinai, ir atsiras ta kaina. Gerai, tai jūs taip pat, bičiuliai, galite arba skambtelt apie braškių kainas, kalbame, arba parašyti mums elektroniniu paštu eteris@lietus.fm, o čia senas geras kūrinys.
2: Sena gera daina.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena

0: Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
1: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Šiame tokia gardžia vasariška lietuviška tema kalbam apie braškių kainas. Turguose, parduotuvėse lietuviškų braškių kilogramo šiuo metu kainuoja apie 7-8 eurus. Tačiau, pavyzdžiui, norintis taupyti vis dažniau suka ne į prekybos centrus, o į ūkius. Ir portale 15 min rašo, kad ten braškių galima prisiskinti patiems. Kilogramas dažniausiai kainuoja nuo 3 iki 5 eurų. Apie ką
2: kaip mums ką tik
1: klausytų ir sakė.
2: Taip, pasakojo, kad reikia patiems prisiskinti. Bet už tai pigiau moki už braškės.
1: Nu, žinok, aš už trajaką pasiskinčiau.
2: Aš žinok, kažkaip apskritai galvoju, ar dar yra ta mada šaldyti tas uogas. Nu, prieš tai klausytoja sakė, kad sako, gal uogienių nebeverdam, daugiau šaldom, bet ar yra kaupiamos atsargos.

0: žiemai, nes nu, tikrai parduotuvėse visko dabar gali nusipirkti ištisus metus ir tų šaldytų braiškių, ir šviežių braiškių turbūt. Ir...
1: Na jo, šaldytų jo, bet pavyzdžiui, aš esu pirkęs, žinok, aš apie braiškių uogienę. Mhm. Esu pirkęs, žinok, ir pigesnės, ir brangesnės, bet va tokios kaip puikystį, kur močiutė pagamindavo, nu nežinau. Ar čia man kažkaip sentimentai neleidžia prisiminti to seno gero skonio, nežinau. Bet nebėra tokios uogienės.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
2: Aš Oda iš Kauno.
1: Malonu.
2: Ir vis man dabar skamba jūsų, kaip pasakyt, draugo kelio į žvaigždės dainininko, aš myliu mergaitė, kuri kvepia braškė.
1: Čia Mino palaukė, ne? Mino, jo.
2: Taip, bet aš ką norėčiau pasakyti, braškės, žinokit, nu nelabai vertinu, nei šaldytų, nei virtų, kaip vat, dabar ir dietologai kalba ir visi, kad reikia naudotis pagrindę tais malonumais vasaros, ką subren, nu kaip sakyt, ką subrandina.
1: Taip, taip, reikia valgyti čia ir dabar. Bet taip. Ona, mes gal labiau apie tai skaikite, o kiek ar perkat, kiek kainuoja šiemet braiškis, po kiek perkat?
2: Taip,
1: po kiek?
2: Nu tai man teko nusipirkti už 5.
1: Po 5 eurus.
2: Lietuviškų. Aha. Po 5 eurus. Bet dar va norėjau pasakyti, jūs čia pradžioje užsiminėt, kokios saldžiausios, kokios skaniausios. Taip. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu Liepos gale, rugpjūčio pradžioje jūs būtumėt pajūry kažkur Žemaitijoje, tai yra vėlyvosios braškės, kurių veislė vadinasi Malvina.
1: Malvina?
2: Nu, Malvina, taip. Ir žinokit, pavyzdžiui, net Kaune, aš kadangi pati kaunietė ir vat aplink Kauna, kiti net negirdėja apie, ten yra kažkokia Viktorija, ten dar visokias pradeda vardinti. O Malvina, aš tikrai lietuviškų skanesnių, saldesnių, aromatingesnių braškių nesuvalgiusi kaip Malvina.
1: Ačiū, ačiū labai, Janutė, ačiū, kad pasidalinot, ačiū, iki geros dienos.
0: O tu jos ir auga, kažin, tik ten pajūryje?
1: Man atrodo, kad aš esu tų Malvinos braškių valgęs Latvijos pajūryje, ten irgi pardavinėje.
0: Sveiki. Jau,
1: šiaip labai skanios, tikrai.
3: Labas diena.
0: Labas, ko vardu?
3: Inga.
0: Inga, ar perkat braškes, po kiek ir ką su jom darot? Ar tik pavalgymui, ar yra atsargom?
3: Pradžiui pirkau po 8, paskui po 5, o galiausiai dabar važiavom į patį ginti su vaikais ir vaikai privalgė. Braškių par 74 kipirus, tai bėdžiam.
1: O po kiek mokėtų už tą paskutinį kartą?
3: Po 280.
1: Bet čia kur reikia patiems prisiskinti, ar ne?
3: Tai kur patiems reikia.
1: Gerai, o tu matai, netgi dar kartelė pakrito iki 280. Tikrai gerą kainą, skaičiu.
0: Alio,
1: sveiki. Alio.
0: Alio.
1: Gerą dieną. Alio, alio, alio.
0: Kažkas nesusišnapždam.
1: Ką bet kuriuo atveju... Braškių lysvė.
0: Gal, bet šiaip man atrodo, kad visai ir skanu toj braškių lysvė, žinai, pavojus.
1: Vienai burna, vienai kibera, vienai burna, vienai kibera. Taip,
0: nuvažiavęs pas tą ūkininką, ne tiek prisiskinsi, kiek tiesiog pradėsi valgyti ir jau...
1: Bet gal ir gerai, žinok. Jeigu nukai labai ten išsižioja, nelaukia, ką?
0: Bet gal aš galvoju, neleidžiu.
1: Jaugi neleidžiu, taigi taip. Čiagi...
0: Nes tu, jeigu suvalgysi, tai ir bus.
1: Pažiūrėk, dar vieną elektroninį laišką gavom, aš noriu jį greitai paskaityti. Vaida rašo, sveiki, braškės perku po 2,80, jos tinkamos tik uogienei virti, buvo ir brangesnių po 4. Ai, nu, tai tokios
0: tai reiškia,
1: nekondicinės.
0: Kad, turbūt, taip, ne? Turbūt, kad galbūt ir mažiau gal saldumo patiekštų, turi, tai žodžiu. Nu, žodžiu, bet aš pritariu, žinok, tą idėjį, kad reikia valgyti tai, kas šiuo metu yra, ir valgyti pilnai žandais kiekvieną dieną.
1: Taip, taip, po 2 kartus.
4: Eteryje Simona ir

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui 21-osios vyriausybės vadovu. Už tai balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, susilaikė 28 parlamentarai. 42 Sinkevičius vadovauti vyriausybei sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai, iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Pagal konstituciją ministra pirmininkas Seimo pritarimų skiria ir atleidžia prezidentas. Kriminalinės policijos biuro atliktas vidaus reikalų ministerijos kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Tai pareiškė laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Anot jo, vertinant turimą informaciją, tikimybė, kad prisijungimo duomenys buvo kompromituoti dėl pačių pašto dėžučių naudotojų veiksmų, pavyzdžiui, atidarius sukčiavimo laišką ar kitais būdais atskleidus savo slaptažodį, yra labai maža. Ūkininkai galės mokėti mažesnį kelių mokestį. Seimas leido žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% nuolaidą kelių mokesčių. Ji bus taikoma pieno ar grūdų, žemės ūkio produktų, skirtų tolesniai maisto produktų gamybai, taip pat pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Kai kurie parlamentarai teigia, kad nuolaida žemdirbiams per maža. Valstietis Eimantas Kirkutis siūlė nustatyti iki 60% lengvatą, tačiau Seimas jo iniciatyvai nepritarė.
1: Priminsiu, kad 25 metais vyko bent ne vienas ūkininkų protestas, kur buvo tikrai suderėta ir matymu, kaip dabar yra padaryta, 0,5 iki 1, yra vyriausybei sprendimas kažkaip nustatyti, kažkokiu būdu, pagal kažką. Įstatymų leidžiantieji ir politikos formuotojai esame, kad ir kaip bebūtų, Seimas ir Seimo nariai. Vyriausybei mes turime nurodyti lengvatų dydžius, kaip yra jau ir net patys parašė konstituciniame teismo išaiškinime.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad didelių kelių mokesčio nuolaidų plačiai taikyti netikslinga, nes dar labiau kentės keliai.
2: Daug kalbam apie kelių kokybę. Net kuriam kelių fondus, remontuojam tiltus, viadukus, visi nepatenkinti, kamščiai, vat kas pavažinėjo bent jau šiom dienom, tai akivaizdžiai matom, kokios kokybės keliai. Tai šitas įstatymas apie kelių priežiūrą, finansavimą, o ne apie lengvatas. Gal galim įsivaizduoti, kas bus, jeigu visi taps varus automobiliai. Jiegi neskraidys, jie vis tiek važinės to pačio asfalto. Tai kas tada turės mokėti už kelių kokybę ir priežiūrą?
0: Kelių mokesčio lengvatą numatoma taikyti ir elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Seimo Nemuno aušros frakcijai priklausantis Dainoras Bradauskas valstybinės mokesčių inspekcijos atnaujintoje turto deklaracijoje pažymėjo turintis turto už 3 360 000 eurų. Tarp visų Seimo narių tai didžiausia deklaruota turto suma. Po jo rikiuojasi mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Ignas Vėgėlė ir Artūras Zuokas. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, dieną 28-32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Laimės vasara Lietuja.
1: Laimės vasara. Galvoju dabar, kad tikrai būtų visai laimės pilnos kelnes, gal ir galva, nežinau, ir batai, turbūt gal plikas bėgiočiau po. Jeigu tikrai palytų, žiog norėčiau lietaus. Žiūrėk, dabar kokius, jau to normalaus.
2: Kokius lietui bėgioti, tau batus radau. Dabar kaip tik, nu žodžiu, vienas iš žymiausių mados žurnalų
1: pateikė
2: štai kokį. Nu taip, taip.
1: Čia to krokodilo dandžio batai.
2: Bet peršviečiami jie.
1: Jo.
2: Kad matosi pirštai.
1: O ledai yra?
2: Ne, ledai tik tavo suvalgyti.
0: Ne tas žodis.
1: Gerai. Buvo labai skanus ledai.
2: Gerai, 1823, mes paruošėme jums užduotį, tai yra dainos tekste, vieną žodį paimprovizavom. Ir jeigu jums pavyks rasti kokį ir pasakyti, kaip turi būti iš tikrųjų, mes padovanosim jums lietuvos kojines.
1: Puiku, taip, tikrai kojines. Renata turbūt skambina, laba diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Renata.
2: Ar...
1: Va, mat kaip atspėjau.
2: Aha, tikrai. Iš kur jūs, Renata, paskambinot?
3: Šukmeties.
2: Greičiausiai, kad lietaus kojinių dar neturit?
3: Ne, šito būtent neturit.
1: O marškinėliai yra?
3: Taip, marškinėlius
1: turiu. O skėtis?
3: Ne.
1: Aha, tai dabar pradėkim nuo kojinių, o po to vėliau matysim gal ir kokiam laimės rate dar ir lietpaltį ten bus galima išsukti.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Linkiu sėkmės ir štai kokia jums eilutė. Sustabdykim laiką, juk abiem to reikia, važiuokime greičiau, ten kur saulė švies ryškiau. Aha, kas čia ne taip? Sustabdykim laiką, juk abiem to reikia. Važiuokime greičiau ten, kur saulė švies ryškiau.
1: Renata, vieną žodį pakeitėsi.
2: Skaičiau.
1: Ne, viskas ten gerai. Manom, dar du šansai liko kažkam, tai ir čiupkim.
2: Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Sonata.
2: Sonata, ar girdėjot užduotį?
4: Jeigu galit pakartoti.
1: Gerai, pirmin.
2: Sustabdykim laiką, juk abiem to reikia. Važiuokime greičiau ten, kur saulė švies ryškiau.
4: Čia vienas žodis, ar ne?
2: Aha.
1: O dainat pažinot bent jau?
4: Jo, mango, žinau, sustabdykim gerai. Laiką.
1: Taip.
4: Juk abiem to reikia.
2: Važiuokime greičiau.
1: Taip, kaip, nu, kas Sonata kliuvo, ar nieks?
2: Viskas čia gerai.
4: Ne, gale kažkas yra buvo.
1: Gerai, 3-1, na, ir.
2: Ir?
4: Ne, bus gaila.
1: Ai, gaila, tikrai žinokit.
2: Ai, kojai.
1: Mes beje patikrinom pasigulinti, neišeina, tai va, tai ir įstrigom. Aha.
2: Na, ar turim dar drąsuolių šaunuolių?
1: Turim dar vieną drąsuolį, arba drąsuolį, nežinau. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu? Sigitai, malonu, kas ten blogai?
5: Aš galvoju, vietoj važiuokime, galėkime greičiau.
2: Prie geros vietos prikibote, bet ne toks yra žodis. O iš tikrųjų ten dainuoja pabėkime greičiau, ten kur saulė švies ryškiau.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
2: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: draugytės, Natalija Bunkė ir Simona Nainė su daina Draugiau.
1: Jaučiam pulsą.
2: Su daina.
0: Aukštas. Kaladės karšta, karšta, karšta visur. Ką tik jis valgiu ledų porciją, atsigaivinau, kažkiek man vat pagerėjo. Simona tokia suglebus, nes nevalgė ledų, nes jį kudinas, jį nevalgo.
2: Aš norėjau pasakyti, kad visiškai komfortiškai gyvenu, nes čia patalpos yra kondicionuojamos, vėsinamos ir visiškai normaliai.
0: Na, ne visai tiesa, bet ne, šiaip kondicionuojama, bet tu nevalgė ledų, nes ten yra cukraus. Nu ir gerai.
2: Ta, gerai,
0: Lietuvos antra porcija.
2: Mes labai norime sužinoti, kas Lietuvoje dedasi ir kokie orai visur kur. Ką tik kalbėjau su ekipažu pajūryje, sakė, bangos didžiulės, vėjas, neleidžia maudytis, tai va.
0: O rimtai? Aha. Gal ten truputėlį atvėso oras?
2: Kol kas ne.
0: Neatvėso. Bet turbūt kažką pučia, ne kad jau bangos didelės.
2: Kažką jau pučia.
0: Gerai, puiku, laukime skambučių, orų korespondentai turbūt jau skambina, o tada pažiūrėsim į rytojų, ką sako sinoptikai, gal jau rytoj atneš kokį lietutį, ne?
2: Šiaip vakar vakare jau man atrodė, kad kažkas gali būti, nes tokie debesai buvo.
0: Kad kai kur, man atrodo, ir nulyjo.
2: Ne?
0: Mhm, buvo tai tokių vietų. Gerai, alio, laba diena. Sveiki. Alio. Labas, ko vardu? Labas, ko vardu?
3: Darius.
0: Iš kur paskambino, Dariu?
3: Panevėžys.
0: Aha, kaip Panevėžyje?
3: 30.
0: O jei, karšta labai.
3: Taip.
2: Ką darot? Ar darbuojatės, ar galite ilsėtis, kai taip karšta?
3: Dirbam, nieko nepadarysiu.
2: Nu taip.
0: Ai, gerai. Dieve padėk, kaip sakoma.
2: Aš žinai, kažkaip galvoju apie visus tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, dirba kelio darbuotojai. Žinai,
0: kelio arba, pavyzdžiui, kombainė, kokiam jėgų senesnis, kai ten nėra kondiškis, tai ten žauko.
2: Ten gal važiuoja, prapučia, ar ne?
0: Gal prapučia.
2: Sveiki.
4: Alio.
2: Labas,
0: alio, girdim,
2: labas,
0: girdim, labas.
4: Laima.
2: Laima, iš kur? Nu.
4: Alio.
0: Alio, girdim, iš Laima, iš kur paskambinu?
2: Esate, Laima? Taip, jūs eteryje, kalbėkim.
4: Taip, mes važiuojam nuo Rietavo link Plungės.
2: Ką matot?
4: 26 laipsniai, giedra, šilta.
2: Bet 26, tai nu toks...
0: Labai komfortiška lietuviška vasara.
4: Jo, 26, tik 26.
0: Uh-huh. Tik 26, o dieve, taigi čia nuostabu. Laima.
4: Jo, labai nuostabu. Vakar truputėlį buvo per karštą, buvo virš 30.
0: O jo,
4: jau buvo per karštą.
2: Gerai, ačiū jums labai.
1: Apie orus.
0: Pagalvau, kad mums kokį laipsnelį to gaivumo.
2: Rytoj daug kur trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32.
0: Ai.
2: Vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos, o naktį Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, o dienos metu Vilniuje ir Kaune 31, Panevėžyje 30, Šiauliuose 25, Klaipėdoje vos 19 šilumos.
0: Aš žinok, kažkodėl jaučiu, kad išsikraustau gyventi į vakarų Lietuvą.
2: Nu,
0: nes kažkaip jie ten gerai. Ir jūra ten turi, ir kažkaip ir tie orai vėsesni. Pasaka, linkėjimai.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė – taip lengviau.
3: Žmonės klausia.
4: Ar mūsų ministerija finansų kad nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau mokesčių, kiek būtų surinkta daugiau biudžeto, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
3: Finansų ministras atsako.
5: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: O, tai žinoma, žinoma, kas be ko, pasveikinkim vieni kitus. Jums tai daryti šitaip lengva, kas be ko, kas šarp. Na, žinoma. Ai, kas be kas? Kas liekas, va, yra grybas. Kas be kas? Kas yra kas be kas?
2: Kas be ko?
1: Kas be ko?
2: Nes uzbekas.
1: Uzbekas dar yra. Kas be kas? Kas liekas, kas be kas?
2: Gerai, kas ne kas, bet mes tikrai nepraleisim progos dalyvauti gimtadienyje. Ir šį kartą prieš mūsų akis yra Tomos jubiliejinis gimtadienis. Bandom jai prisiskambinti ir perduoti linkėjimus.
1: Tomužiai, jaunužiai, gražuoliai mūsų, Tomužiai 40, o gal žiūrė, gal ir... Mhm. Gal ir jūsų valkyje tikrai paskambysiu. O.
2: O. Jau.
1: Jau, viskas gerai.
2: Šalulalulala.
1: La la la la la la la la. Ai, tu ne apie tą?
2: Ne. Aš prisimenu. Galauk.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Tomos ieškom.
3: Taip, klausom.
1: Ką veikiat?
3: Dirbam.
1: Toma, atsitraukite nuo darbo, nes jums skambina.
4: Radio stotis. Lietus.
1: Su gimtadieniu, linkime tau.
2: Linkime tau, namų be dūmų. Valio, valio, valio.
3: Ačiū labai.
2: Ne, nežinau, kaip čia ta daina, bet aš tikiuosi, kad linkėjimai bus geresni. Toma, mes šiuo metu esame tiesioginėme radio stoties Lietus eteryje, skambina Simona ir Aurimas. Toks gražus jubiliejus, ką veiksit, kaip švesit, kaip minėsit?
3: Bandysim su draugais pasilinksminti ir atšvesti tas trigubo šventės.
1: Trigubo šventės?
2: Ai, tai jūs sudėsit į žodžių Mindauginės.
3: Ne, švesim mano gimtadienį, vyro gimtadienį ir vestuvių metinį.
2: O tai kada čia visos kitos šventės? Čia šiandien irgi?
3: Viskas šiandien.
1: Šaunuoliai.
2: O, žinokit, mes nežinojom. Gerai, Toma, papasakokite, ar tai, kad jūsų vyras švenčia tą pačią dieną, kaip ir jūs gimtadienį, buvo lemtinga priežastis už jo ištekėti?
1: Ar tokį ieškojot?
3: Tikrai ne, tai buvo visiškas atitikrinumas.
2: Ir tada, o jūs suvalkėte ar ne?
3: Ne, žemaitė.
1: Žemaitė.
2: Nesakau, gal taupimo sumetimais tuomet ir vestuvės tą pačią dieną.
3: Ne. Tai tokį gražų didelę šventę gražią pasidarė.
2: O aš šiaip labai gražu, nes iš tikrųjų, kai sakote triguba šventė, tai skamba solidžiai ir tikrai daro įspūdį. Na, o mes, žinokit, galvojam, kad čia akimirka vis dėl to svarbiausia yra jūsų gimtadienis. Ir jeigu ne jūs, viso to, ką išvardinote, nebūtų juk, ar ne? Tai štai kokį mes turime prieš akis tekstą. Būk laiminga kiekviename žingsnyje, tegul metai būna tavo turtas, o išmintis veda tik į priekį. Džiaukis kiekvieną dieną ir drąsiai kurk savo svajonių ateitį, kad visi tavo sumanymai virstų realybę, o gyvenimas būtų dosnus meilės ir laimės su jubiliejumi.
1: Pasirašo tėveliai Birutė ir Sigitas.
3: Ačiū labai.
1: Ir vyrų linkėjimai, kai pamatysit, perduokit.
3: Būtinai perduokit.
2: Tai nebetrukdom dirbti, dar kartą su gimtadieniu ir su visom kitom gerom šventėm meilės jums nesibaigiančios.
3: Ačiū jums labai, geros dienos.
1: Ir jums geros, iki. Iki.
5: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Likimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Skandalas kariuomenėje, būsimi šauktiniai tarnybos galėjo išvengti davę kišius. Dėl kišininkavimo išvengiant karo tarnybos, įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams, apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimi su įtariamaisiais, įtariami priekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra, tačiau dalyvių saugumui bus skiriamas didelis dėmesys. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela sako, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai jau aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai.
1: Mūsų institucijos žmonės jau yra aplankę visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti renginio dalyviai. Aplankėme dėl to, kad dar kartą įvertinti priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos būklę, situaciją, priedangas, saugias vietas reikalo esant. Saugos tarnyba GRIFS AEG planuoja Liepos 5 dieną po generalinės repeticijos prieš Liepos 6 Vingio parke padaryti tokį evakuacinį pratimą.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas savo ruoštų sako, kad signalų apie konkrečias grėsmes nėra.
2: Kažkokių tai signalų apie kažkokias tai konkrečias grėsmes tikrai neturime. O pagrindinė rizika, kurias mes įsivertinę esam su grupe visų ekspertų, tai iš tikrųjų yra ne kažkoks tai konkretus atvejis, bet pati panika. Yra pats didžiausias iššūkis ir kaip tą suvaldysim, aš manau, ir priklausys nuo visos sėkmės. Nedaug dėvė, jeigu atsirastų kažkokių tai provokacijų, ar tai būtų kažkokie dezinformaciniai dalykai, kurių mes stebim karts nuo karto, kur sulaukia mūsų mokyklos, mūsų darželiai.
0: Po 10 metų pertraukos rengiamoje moksleivių dainų šventėje turėtų dalyvauti rekordinis skaičius 24 tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos, taip pat lietuvių moksleivių kolektyvai iš Belgijos ir Punsko. Omanas, Kataras ir Saudo Arabija siekia susitarti su Iranu dėl padėties regione sureguliavimo be jungtinių valstijų dalyvavimo šiame procese. Apie tai rašo Britų Daily Telegraph. Laikraštis praneša, kad jau įvyko pirmosios derybos tarp Irano ir Omano, vėliau tarp Omano ir Kataro, tarp Irano ir Saudo Arabijos bei tarp Kataro ir Saudo Arabijos. Leidinio duomenimis derybose buvo aptariami klausimai dėl laivybos atnaujinimo per Hormūzo sąsiaurį ir finansinės pagalbos Iranui mainais už nuolaidą saugumo srityje. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Ir dabar mylimiausia mano vieta ir Simonos. Tai liek nieko neskaip.
1: Su lietumi.
0: Va.
2: Gerai, mes žinokit pasiruošę jums naujutėlaitės, koinaitės padovanoti.
0: Taip, nes manau, kad visa Lietuva, kai kas jau turi visą šeimyną, visą giminę aprengę, kai kas turi ir ne po vienerius. Reikia koinaičių.
2: Reikia.
0: Baltų, vasariškų, gražuolių. Tikrai, labai gražios koinaitės Lietuvos pirminės. Gerai, tai dabar mes...
2: Gerai, mes dabar...
0: Aš dar turiu, žinok, viską čia normaliai, oficialiai padaryt.
2: Ai, gerai.
0: Nes, va, turiu pristatyti žaidimą.
1: Neįtema.
0: Pam, pam, pam, param.
2: Tadam. Šiaip man labai smagu yra tai, kad tokie labai tango, ar ne, šitie visi reikalai čia.
0: Tango.
2: Nu, šitas mūsų šukinys labai tangiškas. Bet aš nemoku, pavyzdžiui, tango.
0: Šokti?
2: Tu moki?
0: Aš, kai buvau jaunas, aš tai šokdau, bet dabar...
2: Turim tai, mokėjai tango?
0: Jeigu būtų nors, tai nebegaliu nei pats, nei nieko atlengti atgal.
2: Ką, tu galvoji, kad tik užlengti reiškia tango?
0: A?
2: Užlengti reiškia tango?
0: Ką reiškia, ką tu turiu omenyje užlengti?
2: Nu, turiu omenyje taip permest per ranką? Nu, gerai. Gal mes apie žaidimą labiau, a ne?
0: Aišku. Faktas. Kaip blynas. Alio, laba diena. Kalbinam žmogų, kuris jau čia. Gerai paskiau. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Aurimas.
0: Aurimai, labai malonu. Iš kur paskambinot?
3: Iš Pasvalio.
0: Iš Pasvalio. Kaip pas jūs karšta? Kaip ginatės nuo karščio? Ką daro? Daug geriat vandens?
3: Daug geriam.
0: Nu, kiek tas daug?
3: 2 litrus.
0: Oi, tai tikrai pakankamai. Aurimai, žino turbūt, kad vyksta šiuo metu pasaulio futbolo čempionatas.
3: Taip.
0: Vyksta 3 valstybėse, žodžiu, ir dabar aš laimėsiu šalis. Jeigu ta šalis kažkada yra laimėjusi čempionatą, galbūt net ne vieną kartą, sakykite į temą, jeigu žinot arba spėjate, kad ta šalis niekada nelaimėjo čempo, sakykite ne į temą. Žodžiu, reikia man nugalėtojų.
3: Gerai.
0: Tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Švedija.
3: Taip.
0: Brazilija.
3: Taip.
0: Čekija.
3: Ne.
0: Vokietija.
3: Taip.
0: Vengrija.
3: Ne.
0: Italija.
3: Taip.
0: Kroatija.
3: Ne.
0: Anglija.
3: Taip.
0: Puiku. Padarėt vieną vienintelę klaidą. Žinot kur?
3: Na.
0: Švedija. Švedija, žinokite, čempionato laimėjusi nėra. Bet kažkaip aš girdėjau, kad šiemet labai daug kas vilčių į ją deda. Bet tai buvo tik tai vienintelė viena klaida, tai mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teisingi atsakymai, kas yra labai gerai. Ačiū, Aurimai, iki.
3: Atsikim.
2: Praktiškai kojinės laimėtos, man atrodo.
0: Nu, ne, negali žinot, nes turi kiek futbolo.
2: Nebent mano žaidėjas kažkaip parodys, iš kur kojos dyksta, nes kojos reikalingos futbolo.
0: Bet jeigu tikras futbolo gerbėjas, tai turi žinoti irgi, manau.
2: Bet aš šiaip žinok, nelabai žiūriu futbolą, bet taip pataikau pamatyti tuos pačius svarbiausius
0: irgi
2: momentus.
0: Irgi nežiūriu, bet kai vat vedu žaidimą, tai apsimetu, kad labai gerai žinau viską.
2: Gerai, tai aš tai... Aš galiu pasisveikti.
0: Klausykit gali.
2: Lietus, alio.
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Renata.
0: Tai mes jau laimėjom koinės. Ar čia stereotipiškai kalbu?
4: Ne, pralošiau.
0: Pralošėt?
2: Rimtai?
4: Taip.
2: Nu, pabandom, žinokit.
4: Nespėjau žodžio.
2: Ai, jūs prieš tai žaidėt kitame žaidime?
4: Taip.
0: Gerai, Renata, gal kartais jums fulė yra prie širdies?
2: Renata, be koinių nenurims
0: tikrai
2: šiandien.
0: Ne. Tikrai ne.
2: Nu, bet gal, žinokit, pasikliaukit savo moterišką nuojautą ir tiesiog pasakykite, kaip jūs galvojat, ar šiame mieste vyksta šiuo metu čempionatas ar ne?
0: Jungtinių Amerikos valstijų mieste.
2: Taip, kadangi
0: vyksta
2: daug rungtynių, taip, daug vyksta žaidimų, mačų, ar kaip jie vadinasi. Tai žodžiu, jie vyksta daug visokiausių miestų skirtingų, tai jeigu tame mieste vyksta, tai sakykite į temą. Gerai?
4: Gerai.
0: Važiuojam.
2: Los Andželas.
4: Taip.
2: New Yorkas.
4: Taip.
2: Miami's.
4: Taip.
2: Marmaris.
4: Ne.
2: Monakas.
4: Taip.
2: Filadelfija.
4: Taip.
2: Bostonas.
4: Taip.
2: Vašingtonas.
4: Taip.
0: O, 2 klaidos, bet buvo daug atsakymų.
2: Ir man atrodo, mes turėsim
0: lygiasias. Dvi klaidos buvo, jo.
2: Vašingtone nevyksta.
0: Nevyksta.
2: Ir Monake nevyksta.
0: Jo, Monakas sakė, kad taip.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ai, pritrūko, Renata, vieną taško. Ačiū Jums labai, iki.
2: Taip apsidžiaugiu.
0: Bet yra posakis, kad trečias kartas nemeluoja, tai žiūrėk, Renata paskambins rytoj ir laimės. Ir viskas bus gerai. Visi bus laimingi.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: kaip vasarą tokia karšta, manau, kad kiekvienas ras savo kišenėje ir karšto saulės, ir jūros, ir geriausių draugų, ir nerealių įspūdžių. O dabar kaip tik ir pakalbėsime apie tai, kokie orai mūsų laukia rytoj, Liepos pirmą dieną.
1: Apie orus.
0: Na, Simona, rėžk.
2: Rytoj daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus ir smarkus, diena pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, diena nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje nuo 22 iki 27 šilumos, naktį Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžė 16, o dienos metu Vilniuje ir Kaune vis dar karštoka 31, Panevėžė 30, Šiauliuose 25, o Klaipėdoje vos 19 šilumos.
0: Žiūrėk, man atrodo, kad visai neblogai, nes kiek pavės orai ir lietučio reikia, tegul nulyja, palaisto braškės ir ten ir salotas ir visa kita, ką reikia. Mm. Ir naktį, svarbiausiai, kad vėsiau bus galima išsivedinti kambarius, kas vieno daugiabutyje, supraskit gimus tikrai. Prašau, labai.
1: Laimės vasara su Lietumi. Laimės ratas.
0: Jo didenybė, laimės ratas netrukus bus sukomas Lietuvoje, na, o šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 29 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kart projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą 7 naktų atostogas Peloponėse visai šeimai. Tai yra 2 saugia ir vienas vaikas iki 12 metų viešbutyje. ADMR Olympian Village 5 žvaigždučių su viskas įskaičiuota. All inclusive, kai sako.
2: Taip. 1823 ir jūs galite sukti laimės ratą ir apskritai švęskime laimės vasarą draugės su Lietuvė.
0: Ar tu mano būsi?
2: Nes
0: kaip pavariau?
2: Labai puikiai. Nes aš taip suprantu, kad jau tu norėtum, kad tave pasimtų į tą Peloponesą.
0: Ne, jo, norėčiau. Būtų gerai.
2: Vietoj vaiko iki 12 metų.
0: Jo, tai žinai, ar senas, ar mažas, tai jau jokio skirtumo. Gerai, viskas, jau kažką turime ant laido. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, malonu.
2: Kikena, Jurgita, ar jau teko sukti laimės ratą?
3: Ne, neteko, pirmą kartą sukti.
0: Ką norėtumėte išsukti?
3: Labai norėtume skėčio.
2: Skėčio. Toks paprastas noras. Ir nuo saulės, ir nuo lietaus.
0: Bet žinokit, šiuo metu skėtis iš prizų fondo yra dingęs.
3: Ai, dingęs.
2: Tai gal tik kelionė į Peloponesą?
0: Bet
2: ten po skėčių galėsite paplūdimyje saugulėti.
0: Bet čia yra, žinokit, ir kitų nuostabių dalykų. Lietpaltis, laimės lašelis, marškinėliai, linkėjimai, ko. Nu, žodžiu, pavarom turbūt, ar ne?
3: Labai gerai.
0: Pavarom ir viskas bus gerai.
2: Ar grei, kaip čia dabar, stipriai, švelniai, iš kairės į dešinę, pagal laikrodžio rodiklę, kokių nurodymų turim?
0: Gerai, tai 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Sukam.
0: Sukam.
2: Sukasi vis dar.
0: Bondurum.
2: Mainosi čia tos lentelės, viską žiūrim, stebim. Taip, ir testur, ir daina laimės lašelis, kojines marškinėliai.
0: Ir čia yra...
2: Laimės lašelis.
3: O.
2: Laimės lašelis tai yra toks, žinot, kaip streso kamuoliukas.
0: Lašiukas.
2: Kai supyksite, galėsite taip stipriai suspausti ir nereiks, žodžiu, kitur išsilieti. Tai labai sveikinam.
0: Ačiū labai.
3: Ačiū labai. Lauktis
0: skambučių. Iki. Iki.
2: Na, o žinoma, kad šeimos keliauja su testur, keliauti su vaikais netgi apsimoka. Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
0: Jeigu kyla klausimas, ar tikrai verta rinktis testur, tai tikrai net nedvejokite, nes daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją, nuo 6 asmenų individualus pervežimas iš oro uosto į viešbutį.
2: Čia kaip žvaigždės kokios.
0: Taip. Mm-hmm. Kūdikiams, pavyzdžiui, iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. O. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų vertės asmeniui TESVIP paslaugų paketas tiesiog už ačiū dovanų.
2: O jau prizinis Peloponesas tiesiog nuostabus. Žavi ir plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu, vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Martynas Gavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: jubilėjinis gimtadienis, o sveikintojų kiek daug. Oh, iš Norvegijos linkėjimai, tai jūs prisiminkite, kad radijas gali būti tuo nuostabiu jūsų jungiančių dalykų, kur bebūtumėte, ką beveiktumėte. Ir iš visų pasaulio kraštų galite mums rašyti laiškus, tiksliau registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Gerai, gidruko telefonas veikia, tai žiūrėk, gal viskas bus labai gerai. Pažiūrėkim. Žiūrėkim.
0: Tu mano nuostabi mergaitė. Nu, dabar aš įstrigo man šitą dainą. O, giedriau.
1: Nu, nežinau, nu, gidrukas dėja, bet nepakėlė ragelio, gal kokį čiumpam planą.
0: Greitai.
1: Man išrinkti.
0: Nu, nežinau.
1: Žiūrėk, skambam Zitai, 60 Jei. Metų, labai gražu. Nu, aišku. Kažkaip reikia jubilėjus, ar ne? Nu, kas? Ai, ne. Jei, palauk, čia Zita. Mm-hmm. Iš kitos dienos.
0: Taip.
1: Matai, aš jau liepą.
0: Gerai, žiūrėk, aš tada greitai gal...
1: Gal tu paskambinti?
0: Taip, galiu, pavyzdžiui, paskambinti Danutį, mamytį mielai, jį šiandien švenčia gražų tokį brandų gimtadienį.
1: Tai... Danučiukui?
0: Jo.
1: Gerai.
0: Aš skambinu.
1: Gerai. Labai gerai. Mhm. Bandom pričiupti dar vieną gimtuvininkę ir...
0: Ir...
1: Ką, ir čia nieko?
0: Mhm.
1: Alio?
0: Kas ne?
1: Ne, viską žinok turbūt.
0: Užsijame
1: kažką. Būsim neprisiskambinę. Kągi, bičiuliai, registruokite kitai dienai, beje, 18 valandą ir Lietuvoje. Sveikinimai dar tęsi su kolegė Kotrina, kiek žinau, po atostogų grįžta, tai bus pilna energijos ir padarys patį nuostabiausią sveikinimą gyvenime. Tokį, kad nieks neatsimė... Gerai. Prusaitis jau prie žirėlių ir aš važiuoju.

0: 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
1: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Jis iš Seimo salės, kur sulaukė opozicijos kritikos, jau išėjo lydimas apsaugos. Būsimasis premjeras sako, kad parlamentarų priekaištai jo nestebina. Opozicijos palaikymas esą būtų politinė utopija, o kas teisus esą parodys ateitis ir jo komandos darbas. Kalbėdamas apie pokyčius, ministrų pirmininkų paskirtas Sinkevičius sakė, nemanantis, kad reikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.
2: Čia matyt platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai jau atsisakom. Aš manau, kad tai būtų jau, kaip čia pasakyti, galutinis vinelis į tos antros pakopos pensijų sistemą. Tos paskatos 1,5% nuo VDU panaikinimas. Aš manau, kad valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės kauptų savo senatvėje antros, trečios pakopos fonduose, įsigydami nekilnojamą turtą galbūt ir turėdami pasyvių tų vadinamų pajamų. Nesu kol kas kategoriškas, kad čia reiktų kažką dabar imti ir daryti. Tam tikri natūralūs procesai vyksta, dalis žmonių pasitraukia. Ir tai reiškia, kad na, biudžete reikia mažesnio alokuotų lėšų kiekio tai atinamai daliai. Tuo laiką mačiau, kad antra pakopa ir trečia pakopa jos gali egzistuoti.
1: Sako būsimasis premjeras. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlė naikinti valstybės paskatą kaupiantiems antroje pakopoje. Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Korupcijos skandalas kariuomenėje būsimi šauktiniai tarnybos galėjo išvengti davę kyšius. Dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams, apie tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojasi savo pažintimis su įtariamaisiais, įtariami prekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas šiandien 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statutų ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jei į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Pagrindinis Luvro eksponatas Leonardo da Vinčio Mona Liza bus perkeltas į atskirą požeminę salę su atskiru įėjimu. Salėje bus eksponuojamas tik šis šedevras. Šio netradicinio projekto tikslas – išspręsti problemą susijusią su lankytojų srautu prie šio paveikslo. Kasmet Luvras, populiariausias pasaulyje muziejus, sulaukia apie 9 milijonų lankytojų, o 3/4 iš jų – apie 7 milijonai į muziejų ateina specialiai dėl Monos Lizos. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarinėje Lietuvos pusėje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: pavalgom.
1: Štai vasarą, man atrodo, kai karšta, kai vat, ypatingai tokie karšti orai Lietuvoje, kai žmonės atostogauja, yra pramogų įvairiausių, nesinori taip valgyti kaip žiemą.
2: Tikrai ne.
1: Bent jau taip riebiai, arba bent jau mažinant porcijas. Nu, bet kaip ten bebūtų, vis tiek, kad ir laimės pilnos kelnės, valgyti reikia.
2: Taip, ir galbūt ypatingai ir yra sudėtinga užduotis sugalvoti kažką, kas...
1: Kažką tokio lengvo.
2: Tai, bet neapsunkintų ir neapkrautų tikrai kažkokio šalto, gal daugiau maisto tokio, nežinau, mažiau riebaus gal norisi.
1: Kadangi pas mane būtų labai karšta, aš jau čia nebeskartosiu, tai žinok, aš nuėjau vakar tokiu geru, lengvu keliu ir aš taip po to savim didžiavausi, kad visgi neprikirtau kokių nesąmonių. Žinok, aš vakar, mano vakarienė buvo, žinok, pavalgiau trešnių, labai skanių, ir dar po to išgėriau kefyro, žinok, ir taip gerai buvo. Nu, taip lengva, taip faina.
2: Ir viskas?
1: Ir viskas.
2: Bet čia taip jau labai jau minimalistiškai.
1: Va, tai.
2: Gerai, 1823, gal yra mūsų klausytojų tarpė tokių, kurie sako, baikit juokus, kepam kugelį ir vargo nemato.
1: Oi, nu gerai.
2: Gal, pavyzdžiui, yra ir tokių, kurie kažką čirškina, poilsiaudami, nežinau, ant laužo kepa bulves, pavyzdžiui, folijoj.
1: Jo. Skanu būtų. Su daug riebalų, daug lašinuko
2: viduje. Ne, nusukastinių.
1: Čia skanu labai. Tai
2: skanu. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Inga.
2: Inga, pasakokite, ar jūs gaminate kažką šiandien, ar irgi kaip Aurimas išgersit kefyro ir ramu?
3: Lengvai, varškėtukai, tinginukai, kaip aš sakau.
2: Mhm, o kokie čia tie varškėtukai, čia saldus ar...
3: Varškė, kiaušiniai, miltai, cukraus, druskytė, trupučiukai ir viskas.
1: Verdat ar kepat?
3: Verdat.
1: Verdat. Oi, labai skanu.
3: Verdam greičiausias būdas.
2: Šiaip labai geras.
1: Tikrai. Geras dalykas, labai.
3: Mhm. Labai karšta, daugiau tai sukinėtis prie dujinės neapsimoka.
1: O žiūrėkite, o kokį padažiuką naudojate? Grietinę?
3: Ar...
1: Grietinę tiesiog.
2: Mhm. Gerai, žinokit, patinka, super. Patinka.
1: Šiaip labai gera mintis.
2: Visai netgi norėčiau.
1: Ten ir orkaitės ilgai nereikia kaitint. Gal dar vieną žiūrėk, pažiūrim. Orkaitės, ką aš žiūriu. Žiūrėk, bet juos sveiki. Ir kepa šiaip.
2: Taip, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Audronė paskambino.
2: Labai malonu, Audronė, smagu girdėti tokį džiugų balsą. Ką gaminat skanaus?
4: Saldžią sriubą.
2: Yeah!
1: O jo, aš tai čia nedraugauju šitoje vietoje. Su makaronais?
4: Su makaronais, su rabarborais, su jodaisiais serbestais ir avietėm.
1: Ar grietinės įdedat po to?
4: Ne.
2: Palaukit, bet rabarbarai, juodieji serbentai, jau mačiau irgi.
4: Ir raklamodiškai išmaišau.
2: Ką
4: neturi gusėliaus.
2: Ką išmaišot, nesupratau?
1: Krakmolo, ne?
4: Krakmolo.
1: Iškį
4: vandenį.
2: Ai, bet aš ar teisingai suprantu, kad... Bet palaukit, o tai avietės, tai iš kur? Šaldytos, nes kol kas, man atrodo, dar nėra šviežių.
4: Ne, sūdė yra.
2: Jau yra?
4: Taip.
2: Ai, nu tai čia dar geriau viską prisiskinė iš sodo.
1: Gerai, tai...
4: Yra barbarų.
1: Gerai, supratau, žodžiu, visokių...
2: Nebegaliu prakalbėti, labai norėčiau tos
1: uogų, vaisiukų.
2: Kas geriausia, kad jie galima valgyti šaltą.
1: Taip, bet kam ten tie makaronai, aš nežinau.
2: Nu, kad sočiau būtų.
1: Gerai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Tu...

0: Aidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

0: esame kaip tik su Simona, sakom, birželis jau visai pabaiga, tuoj liepant nosės, tikrai vasara nesibaigia, bet jau reikia kažką daryti, nu, nes jeigu taip sėdėsi, lauksi namie, tai taip ir bus tada blogai. O ką daryti?
1: O, kviečiame suklusti visus. Nepamirškite, kad šis savaitgalis gi ilgesnis. Pirmadienis, kai Mindauginės. Tai bus, žodžiu, net nebejoju, kad daug kas galbūt ir pasvajoja, paplanuoja savaitgalį praleisti pajūryje. Tai jei dar tik dėliojate planus, dabar pats metas juos ir papildyti.
0: Tai, žinokit, net neverta nieko čia dvejoti, į pajūrį planuokitės. Liepos 4-osios vakarą Palangoje šventinį savaitgalį atidarys Saulius Prusaitis, jo koncertas, ir tai bus restorane Pineta. Pineta kviečia jūs į jaukų vasaros vakarą, kuriame netrūks geros muzikos, pajūrio nuotaikos ir didžiausių atlikėjų hitų.
1: Nuo norim šokt iki prie ežerėlio, 39.
0: Ir visi kiti geri.
1: Pameluok ir pamela ir, visus gi mokam, mintinai.
0: Aišku, tikrai.
1: Griebkite draugus, gerą nuotaiką ir susitikime ten, kur vasara skamba garsiausiai.
0: Bilietų ieškokite biletai.lt. Tai susitinkam, restorane Pineta.
2: Radio stotis Lietus. Apie orus.
0: Na ir kokie tie orai?
1: Rytoj daug kur trumpi lietus su perkūnija. Vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Nu tai tikrai, žinokit, į pajūrių verta.
0: Tikrai, tai nebėra ką
1: keliauti. Naktį Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, o dienos metu Vilniuje ir Kaune 31, Panevėžyje 30, Šiauliuose 25, Klaipėdoje sunkiai įsivaizduojami 19 laipsnių šilumos.
0: Jeigu, pavyzdžiui, jūs galite visinti tik jūsų mėgstamą dainą Lietuvoje, nu tai atauškit, parašykite, kokio kūrinio norite ir atsiųskite eteris@lietuvos.fm. Atauškim kartu.
1: Atauškim.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Klausyk, greitai mes šiandien tą laidą pradainavom, sudainavom. Panašu, kad mūsų eilės jau baigėsi.
1: Mūsų eilės jau baigėsi, o va milijonai panašu, kad nesibaigė. Aš kažkaip pasižiūrėjau, paviešintas daugiausia turto turinčių viešųjų asmenų sąrašas. Ir net 165 milijonieriai.
0: Kiek? Oho, 165.
1: Taip.
0: Kas pirmoje vietoje?
1: Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 200 daugiausia turto turinčių viešų asmenų, 165 milijonieriai, viršūnėje rikiuojasi verslininkas Audrius Zakas, Kauno miesto meras ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.
0: Neblogai visai. Nu, nepavydėkim.
1: Palauk, dabar žiūriu, Zakas tas pirmoje vietoje deklaravo 143 milijonus eurų. Ir turto.
0: Nedaug, nemažai.
1: Turto ir piniginių lėšų.
0: Užtektų truputį.
1: Nu, aš manau, kad visai kažkaip normaliai.
0: Turbūt nėra nei vieno, nei aukštaičio, nei dzūko, nei suvalkiečio, nei žemaičio, kuris nežinotų keliautojo, turinio kūrėjo Paulius Samoškos, o dabar ir jo žmonos Gabijos, neseniai jie sukūrė šeimą,
1: susuko
0: taip laimės, meilės šeimos lizdelį. Nu, ir žinok, ir ištraukė į šiltus kraštus kopinėti medučio.
1: Uh-huh. Ten girdėjau, kad nemenka sumelė reikia pakloti.
0: Nepigi, tai žodžiu, jie pasirinko, tai aš gal tik tai pasakysiu, kad pasirinko Balį egzotiškai ir žodžiu, apie tai labai plačiai su visom nuotraukom galite pasiskaityti portale žmonės.lt.
1: O, žinai, kas skaičiuoja pinigus?
0: O Balius į Balį, kaip gerai, ne?
1: Taip, kas dar ką, o jaunasis Lietuvos imtynių talentas dominavo birželio 26 dieną, vykus prestižinėme 2026 USA Wrestling Kids Greco Norman Nationals, nežinau, ar teisingai sakau, čempionate praneša Lietuvos imtynių federacija. Ir, žodžiu,

0: turnyre, finale, per vieną minutę po galingai atlikto metimo ant menčių paguldė savo priešininką. Nu, žodžiu, noriu pasidžiaugti, kad tai yra istorinis pasiekimas jaunajam sportininkui iš Šilutės. Šilutė! Ir dar kartą įrodo jo unikalų talentą. Dar noriu pasakyti, kad dar jam yra, nu, dabar aš nežinau, ar jam jau 10 metų yra, bet pernai, būdamas 9, būtent Zarembos vardas įrašytas į Lietuvos rekordų knygą, kaip daugiausiai medalių savo amžiaus kategorijoje turinčio sportininko per visą Lietuvos istoriją. O medalių yra daugiau nei 200.
1: Tikrai yra ko pasidžiaugti.
0: Tai kas bus, supranti, jam 10 metų žmogui.
1: Na jo.
0: Auga, nu, super. Auga Šilutiškis.
1: Tokio didelio, didesnio. Nu ir tu žiūrėk, kaip iš, į kokią žvaigždę. Žvaigždę
0: pavirtai.
1: Gerai, žinok, aš pabaigoje mes grojame dainą, kurios prašo tauta. Ir žinok, šiandien manau, kad padarysim tokią mažą išimti vasaros progą.
0: Nu. Nelakinukus.
1: Nelabai suprantu, kas čia prašo, vardu nematau, bet paprašė, žodžiu, Kelly Family dainos.
0: Tai tauta.
1: Tai gal tauta, mėly tautiečiai, Kelly Family and Angel, paklausom už.
0: Oi, kaip seniai girdėjau.
1: Senas, geras,
0: būkit gerbėjai kitiems.
1: Sveika grįžus, geros lados. Iki.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių naujuoju premjeru, kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti. Būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Todėl Seimas iki Liepos 14-osios pratęsė pavasario sesiją, kuri įprastai turi baigtis Birželio 30-ąją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Prezidentas Gitanas Nausėda dar nenusprendė, ar demokratų siūloma parlamentarą Liną Kukuraitį skirs sveikatos apsaugos ministrus, sprendimui priimti pasiliko laiko. Po susitikimo su kandidatu šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sakė, kad prezidentas dar vertins, ar sveikatos apsaugos ministru tapęs Linas Kukuraitis atlaikys valstybinės ligonių kasos spaudimą optimizuoti paslaugas pacientams.
1: Sibės ligonių kasa ir sistema, kuri susijusi su šia įstaiga, na, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai ir šiek tiek laiko pamastyti.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis tikina, kol kas nevertinantis rizikos ar išties neatlaikytų valstybinės ligonių kasos spaudimo.
2: Su valstybinė ligonių kasa, jeigu yra labai aiškios gairės, kas turi būti padaryta, kad regionuose paslaugų būtų pakankamai ir jos būtų prieinamos, VLK, manau, kad turi surasti sprendinius, kaip tai gyvenime. Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Noriu prie to prisidėti. Pirmiausia, visuomenės sveikatos stiprinimą. Tikrai mes turime vieną didžiausių išvengiamo mirtingumo lygių ir čia turim padaryti proveržį.
0: Linas Kukuraitis Seime dirba jau antrą kadenciją, jis Sauliaus Skvernelio vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministru. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių saugumui. Kaip šiandien teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejis, bet galima panika ir jos suvaldymas. Savo ruoštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę neduoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų tiesiog nebus kur laikyti. Švedijos karinė žvalgyba mano, kad Rusija kels grėsmę kaimininėms valstybėms net ir pasibaigus Vladimiro Putino valdymui. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi Švedijos karinės žvalgybos vadovo Tomo Nilsono pareiškimu. Jo teigimu, Stokholme dabartinis konfliktas su Rusija vertinamas kaip ilgalaikis ir struktūrinis. Pasak jo, dalis Rusijos visuomenės tebėra ištikima Rusijos didžiosios valstybės idėjai, net jei ir nepritarė pačiam karui. Postą paliksiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbė, kad šalis per ateinančius 4 metus skirs beveik 300 milijardų svarų ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, atsižvelgiant į didėjančias grėsmes. Starmeris, kuris turėtų kitą mėnesį palikti postą praradęs leiboristų parlamentarų paramą, pristatė ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarinėje šalies dalyje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Gal reikėtų pasitikrinti garsą, čia Enrique Iglesias tai dainuoja. Ar mane girdi? Aš tai girdžiu. O tu, Enrique, ar mane girdi? Ei, mėly lietuvos klausytojai, 1, 2, 1, 2, 3, girdite gerai ar ne? Startuoja širdelės. Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos. Kaip gera sugrįžti, galų gale, mėly lietuvos klausytojai. Mini atostogos yra gerai, nu bet vis vien kažkaip. Širdis atsigauna prie mikrofono, mintis iš karto į eilę sustoja. Kad tik tai spėčiau apie viską papasakoti, kad tik tai spėčiau viską išsakyti. Mėly, būkite pasveikinti šį karštą metą esantys kartu. Žinokite, jūs ne vieni ir jeigu dar iki šiolį nuo to karščio esate neišsidūsauję, parašykite paskambinkite, užbėgite radio namus, padūsausime kartu. Jeigu esate kaip tik žmogus atsigavęs, viskas žinantis, kad ta lietuviška kaitra jūsų neįveiks ir norėtumėte taip pat, na bent jau kaip aš sakau, tokių pat šalia kaip jūs žmonių, užėkite svečius, patikėkit manimi. Iš visų atostogų sugrįžusi, ta visa galėsiu pasidalinti kartu ir su jumis. Na, kaip supratote, mėlyje lietuvos klausytojai, širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, viskas, ko jums labiausiai reikia. Ir aš tikrai tikiu, kad visa tai tilps į muzikinį pageidavimą, nes iki 18 valandos jau viena akimi su elektroniniame pašte ale laiškųgi kokia gusa. Kaip aš sakau, tik tai spėk rinkt. Mėly lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte šią antradienio pavakarę tiesiog smagiai praleisti laiką kartu, parašykite laiškų tai sirdelėse talietus.fm ir parašykite, kokia turėtų tai būti daina, kuri galbūt kaip tik aistras užkaitins, galbūt tada kils noras mylėti. Jeigu kils noras mylėti, galbūt tada papasakosite ir savoje meilės istoriją. Rašykite laiškus, jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu, elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm. Betgi, kaip sakau, jeigu reikia kažkokios atgaivos ir ta atgaiva galėtų būti daina, skambanti gražiai lietaus etrija, parašykite, kas tai turėtų būti per muzikinis kūrinys. Arvydas sveikina mane sugrįžus iš atostogų ir prašyte prašo, kaip Arvydas rašo Andriaus Mamontovo Jūreivio dainos. Tai kągi, Arvydai, Arvydėlį, būk ir tu sveikas, malonu matyti tavo laiškutį, tavo žinutę, o jūs rašykite sirdelės@lietus.fm.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

Gal kamelis istorijos akcentai yra apdainavę, bei jeigu jūs jaučiate kažkokį slogulį savose santykiuose ir žadate kažkur, tai nakčiai atėjus eiti ir išeiti, pabūkite dar truputukas su lietumi, greitų metų papasakosiu, kas sinoptikai žada artimiausiai naktai. Nu, mažu ką, aš nenoriu, kad sulytų jūsų, nenoriu, kad galų gale kažkur tai pasislėpę, pajustumėte, kad dar ir gamta jūsų meilės žaizdas kabina. Žodžiu, bet jeigu norėtumėte prasiblaškyti tuose savose jausmuose, žinot, ką geriausia yra padaryti? Papasakokite savo meilės istoriją, jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm. Žinot, kad radio stoties Lietus kiekvieną pirmadienio vakarą vienam iš jūsų už gražiausią meilės istoriją dovana dovanoja. O ar žinote, kad aš kartu pridedu titulą geriausia savaitės meilės istorijų autorius? Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, rašykite, pasakokite, išsipasakokite, nu arba jeigu jūs spaudžia širdį taip beprotiškai už tos meilės dainas, dainuokite garsiai. Aš tikiuosi, Živylė iš šeštokų paprašiusi Zygos ir Gabijos dainos išeinu, tai taip ir padarė. Atidainavo. Mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų laiškams, jeigu norisi dainos, jeigu reikia atgaivos, jeigu reikia emocijos, galų gale, jeigu norite pasigarsinę savo radio imtuvus, su pakilėta nuotaika keliauti antradienio vakaro link. Rašykite sirdelės@lietus.fm. Dovidas rašo, bandau dar kartą paprašyti, pagroti, tai trys daina, Ledinė jūra. Dovidai, žinok, aš jau praėjusią savaitę ją grojau, aš kai pamačiau tavo šitą žinutę, man iš karto taip, žinai, kaip būna, sąžinė, be jokių priekaištų, ramiai šypsausi, galvoju, o Dovidas praklausė, o daina praėjusią savaitę skambėjo ir šį kartą aš tau tikrai, Dovidai, ją sugrosiu. Savo žinutę man yra palikęs Andrius, kuris rašo širdelę, labukas, mėlynos jūros labai reikia, nes darbe skęstų dulkėse, ačiū. Andriau, metu aš to gelbėjimus ir ratą tavose darbinėse dulkėse, pasigarsink radiumtuvą ir bent jau trumpam pasvajok apie gaidą gaivę, mėlyną, mėlyną, taip gražiai apdainuotą jūrą.

0: Rimantą rašo sveika sugrįžusi į namo. Aš irgi namo kartu su Lietumi ir labai norėčiau išgirsti šią atliekamą dainą. Šiaip šiaip daina visada jūsų. Rimanda, linkėjimai. Beje, aš tikiuosi, Laura kartu su Lietumi, Laurutė, paklausyk, ką sinoptikai žada rytdienai ir po to garsink savo į radio imtuvą.
1: Apie orus.
0: O įdomu, kokia būtų lietuvos klausytojų reakcija, jeigu sinoptikai sakytų, artimiausia para mūsų šalyje numatomas speigas, sniegas, kai kur galimos pusnys, vėjas bus stiprus, naktį nepraversit langų, neišeisit iš namų. Aha. Aš tikiu, kad didžioji dauguma šiuo metu išplėtėte savo akis, pasižiūrėjote savojo radimtų ir pagalvojote, taip nebūna. Aišku, taip nebūna. Sinoptikai sako, kad trečiadienio rytą kai kur trumpai palis ir jau galima perkūnė. Naktį vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 13-18 šilumos, dieną daug kur galimi trumpi lietūs su perkūnė, vietomis gali palyti ir smarkiai, kai kur prognozuojama kruša, vėjas bus rytinių krypčių, vietomis škvalas 15-20 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur tarp 21-26 šilumos. Naktį Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, na, o Panevėžyje 16 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune 31, Panevėžyje 30, Šiauliuose 25, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Lietuje 17 valandų 35 minutės ir jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai rašykite sirdelėse talietus.fm. Laura rašo, labai norėčiau lietuvaičių dainos išskirtinę, nes juk mes visos ir kiekviena esame būtent tokios.
2: Širdelės.
3: Ne

0: Vokievežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Vokievežį.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Pievai turi būti rududu ar trududu.
1: Na, bet kad vis dėlto.
0: Vasara pievose gyvenimas verda. Apie tai Vilija sudainavo dainą Žiogai, beje, kurios paprašė Eimantas ir siunčia su šia daina linkėjimus visiems tarp žiedų ir pievose.

labai sunku iššifruoti iš elektroninio pašto, kas jis tokia, bet jį siunčia šilčiausius linkėjimus vyšnių skinėjams iš senosios Varėnos. Tai ką, merginos karaliai raudonos vyšnios specialiai jums, lietuvos klausytojams primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietuvos.fm. Parašykite, kokios dainos jums šią akimirką reikia ir lietuvos iš karto padovanos.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas.

Deividas linki visiems gero besiartinančio vasariško vakaro ir paprašė Adrinos dainos Karma. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, greitų metų Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Danutė Dunuravičiūtė šiandien kartu su jumis yra pasiruošusi papasakoti viską apie svarbiausios šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ai, tas sukasi mano liežuvėlis. Šią akimirką, kai laikrodžiai rodo 17:53, žinot kodėl? Todėl, kad labai, labai degu noru pristatyti paskutiniuosius šios valandos kūrinius, kurie yra dedikuoti Lėjai, kuri paprašė Aistės dainos Tavo žvilgsnis, o štai čia Antis. Debesys, tai mūsų mintis. Bėndė tokios dainos šiandien paprašė Estiją pro langą žiūrinti Lietaus klausytoja Alvija, kuriai aplinkui tik tai debesys ir debesys.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjerų. Jis iš Seimo salės, kur sulaukė opozicijos kritikos, jau išėjo lydimas apsaugos. Būsimasis premjeras sako, kad parlamentarų priekaištai jo nestebina. Savo opozicijos palaikymas būtų politinė utopija, o kas teisus parodys ateitis ir jo komandos darbas. Kalbėdamas apie pokyčius, ministrų pirmininkų paskirtas Sinkevičius sakė, nemanantis, kad reikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos, kaupiantiems antroje pensijų pakopoje.
1: Čia matyti platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai jau atsisakom. Aš manau, kad tai būtų jau, kaip čia pasakyti, galutinis vinelis į tos antros pakopos pensijų sistemą. Tos paskatos 1,5% nuo VDU panaikinimas. Aš manau, kad valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės kauptų savo senatvėjai, antros, trečios pakopos fonduose, įsigydami nekilnojamą turtą galbūt ir turėdami pasyvių tų vadinamų pajamų. Nesu kol kas kategoriškas, kad reiktų kažką dabar imti ir daryti. Tam tikri natūralūs procesai vyksta, dalis žmonių pasitraukia ir tai reiškia, kad na, biudžete reikia mažesnio alokuotų lėšų kiekio tai atinamai daliai. Tuo laiką mačiau, kad antra pakopa ir trečia pakopa jos gali egzistuoti.
0: Sakė būsimasis premjeras. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlė naikinti valstybės paskatą kaupiantiems antroje pakopoje. Tuo metu laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė esantis ir svarstyti tokį siūlymą. Korupcijos skandalas kariuomenėje būsimi šauktiniai galėjo iš tarnybos išvengti davę kišius. Dėl kišininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Įtarimai pareikšti Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros karo prievulės ir komplektavimo centro kariams. Penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimis su įtariamaisiais, įtariami prekyba poveikiu. Šiuo metu turimais duomenimis už kišius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kišių sumos siekė iki 600 eurų. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas šiandien 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Tarp ministrų turtingiausia pernai buvo susisiekimo ministro Juro Taminsko šeima, o mažiausiai turto turėjo kultūros ir vidaus reikalų ministrai Vaida Aleknavičienė ir Vladislavas Kondratovičius. Tai rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamos politikų 2025 metų turto deklaracijos. Taminsko šeimos turtas siekė 710 tūkstančių eurų, didžiausia jo dalį sudarė nekilnojamasis turtas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Lietuvių laikrodžiai beldžiasi į mūsų gyvenimus, primindami ir 11 minučių po 18 valandos. Tai ką? Vakaras. Viskas, antradienio vakaras vos tik tai prasidėjo širdelėse. Linkėjimų gausa iš dangaus iki manęs atbildėjo. Bet su tokiu trinksmu, su tokia gera nuotaika, belieka tik tai pakuoti muzikinės dovanas. Na ir ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, tradiciškai Lietuje iki 9 valandos vakaro sveikinti. Tai kam tenai reikėtų šypsenos? Kas tenai toksai pasipošęs, jinai buvo gera nuotaika? Ką tenai žmonės gerų žodžių yra paminėję? Aš tikiuosi, mylėjai Lietuvos klausytojai, jūs supratote, ar ne, kad reikia atiduoti visą savo įdėmėsi tiems, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, kas šiandien mini įvairias sukaktis, o ką jau mes tylėsim apie varduvininkus? Adelė, Aleta, Emilija, Norvilė, Otas, Otonas, Tautgintas, štai kas yra šios dienos herojai, belaukintis sveikinimų ir linkėjimų varduvininkai, šypsenos nuotaikos ir gero šaunaus, smagaus, gaivaus vasariško vakaro linkiu jums. Beje, primenu savo įsveikinimą, kaip visuomet galite palikti mūsų puslapyje internete, apsilankykite svečiuose lietus.fm, rašykite laiškus svirdelėse ta lietus.fm. Nu, arba jeigu, kaip sakau, esate žmogus rašyti nemėgstantis, skaminkit, pabendrausim, pasišnekučiuosim. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Labai nustebau pašto dėžutėje radusi laiškutį. Laiškučio beje autorė yra Marija Bučinskienė, taip sprendžiu iš elektroninio pašto adreso ir štai ką rašo. Noriu perduoti linkėjimus, brangus vyrai ir tėtė. Šią ypatingą dieną linkiu tau drąsiai. Sakyt gyvenimui taip, tegul gimtadienis tampa naujų nuotykių ir galimybių pradžia. Tikėk savimi, siek savų svajonių bei laimės ir nepamiršk. Amžius – tai tik tai skaičius, o jaunystė sielos būsena. Išlik jaunatviškas širdimis, malsus gyvenimui ir nepaprasto entuziazmo, kurį tiesiog kiekvieną dieną, kuri mums dovanodamas savas emocijas gražiausiose gyvenimo akimirkuose. Su gimtadieniu, brangų vyrą ir tėtį, gaila, kad jo vardo nežinau. Šiandien sveikina žmona Marija ir vaikai, Gintarė, Emilija, sveikina linkėdami viso ko paties geriausio. Raimondai, linkėjimai yra būtini Gintui, kuri norėtų visam pasauliu girdint perduoti linkėjimus tam šauniam širdies valdovui, kuri jį didžiai savo vyru vadina. Gintai, mielas Gintai, leisk palinkėti tau sveikatos, džiaugsmo iš viso širdies, daug svajonių, kurios išsipildytų, leisk garsiai pasakyti, mes mylime tave, nes tu esi nuostabus vyras, tėtis ir senelis. Gražios sukakties progai sveikinimai nuo žmonos Raimondos, nuo dukros Milutės, žento Audriaus, anuko Jono, sūnaus Roko, Martelės Jovilės ir anukėlių Vėjūnės ir Vakario. Štai taip, Gintai, apie jūs visa šeima svajoja, galvoja. Žmona dar iki šioliai myli, bet taip myli, kad net jaučiu josios meilę kiekviename paliktame sveikinimo žodyje. Gintai, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien savoje žmonelė, Zinaida gyvenančia Papilyje, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio progą sveikina vyras Algimantas, sveikina vaikai, sveikina nukai. Žodžiu, mieloji Zinaida, sveikina visą Papilę, draugės, kaimynai ir tie, kas pažįsta Zinaidą. Leiskite palinkėti jums sveikatėlės. Kaip Algimantas sakė, bus sveikatėlės, bus ir pinigų, bus ir nuotikos, bus ir džiaugsmų, ir laimės, meilės taip pat bus. Tai ir palinkėsiu, mieloji Zinaida, kad galų gale jūsų gyvenime visko būtų, nieko netrūktų, o tik tai savo dainuotumėte, šipsotumėtės ir paėmusi už parankės šoktumėt su Algimantu.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Pajuste, kaip būtų faina išgirsti tavo į balsą. Aš tikrai tikiu, kad mamos širdelė išsilydytų. Juste gyvena ne Lietuvoje, šiandien švenčia savo į gimtadienį. Juste, mylo dukrytė, su gimtadieniu. Leisk palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina meilės, džiaugsmo, gražių akimirkų. Tegul tavo širdie visada gyvena laimė, o šalia būna mylimi žmonės, didžiuojusi tavimi ir linkiu, kad išsipildytų visos tavo svajonės. Juste, su meilė šiandien tave. Taip gražiai Lietuvos eteryje gimtadienio proga sveikina mama. Aš tikiuosi ir tu, girdėdama šiuos linkėjimus, šypsaisi ir sakai taip, o taip tik tai gali pasveikinti mano mama. Linkėjimai ir Jolantai, tokie Juste užauginusiai. Šiandien tarp mūsų yra 50-metį švenčiantis žmogus. Toks visą laiką giedros nuotaikos, pasitempęs. Labą vakarą. O, jau girdžiu, kad tikrai pataikiau ten, kur reikia. Ten, kur, kaip ką tik tai sakiau prieš kelias minutės, visą laiką giedros nuotaikos, pasitemptas, mūsų jubiliatas giedrus. Būkit sveikas, būkit laimingas, radijos ateis Lietus trukdo ir aš Kotryna. Tai Giedriau, sakykit, kaip nuotaikos, kaip pojūčiai, juk galų gale iššokote, nežinau savo norų, ar likimas stumtelėjo į naująją dešimtį, ar ne?
1: Taip.
0: Žinokit, Giedriau, visi žmonės sako, kad kai dar buvai toje dešimtyje, buvo vienokios nuotaikos. Nu, dabar, kai jau esate kitoje dešimtyje, tai aš jau tikiuosi ir surimtėsite, ir namus statysite, ir verslaut pradėsite, ar ne? Juokauju, bet man labai patinka, kad vis dėlto tos galbūt net ir mano juokų fantazijos jūsų balsė, žinokite, tokiu svarumu nuidėjo. Giedriau, mielasis Giedriau, tu neliūdėk, kad metai bėga. Žino, kad nieko amžino nėra, todėl gyvenk, mylėk ir neliūdėk, Giedriuk, dėl nieko. Juk šiandien tavo šventė, šiandien tavo ši diena. Jubilėjinio gimtadienio proga kūno širdžiausiai Giedriau patys sveikina Artūras, Gytis, Egidijus, Robertas, Montvidas ir sako, laukiam Giedriuko sugrįžtant į Norvegiją, laukiam. Giedriau, tai kada bilietas į Norvegiją?
1: Nežinau, dar negreit.
0: Ei, o dabar aš pasakysiu, Artūrai, Gyti, Egidijų, Robertai ir Mantvidai, jūs jo nelaukit, jis čia Lietuvoje. Sau į dešimtį naują įžengęs ras ir darbų, ir gerų žmonių, ir draugų, jau kaip sakoma, jūs pas mus į Lietuvą, ar ne, Giedriau?
1: Taip,
0: nu tai ką, palinkėsiu geros šaunios smagios šventės, šaunaus jubilėjinio gimtadienio, nu ir ką laukiame draugų iš Norvegijos į Lietuvą atvykstančių Giedriaus jubilėjiniame gimtadienyje paošti. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Valdas, Valdo tai ne jubilėjinis gimtadienis, bet irgi toks jaunatviškai gražus 53-asis. Valdai, gimtadienio proga leiskite palinkėti, kad sveikata būtų tvirta kaip pažulas, kad nuotaika visada būtų puiki, o gyvenime viskas eitųsi sklandžiai. Žinot, Valdai, kaip lentos per gerai sureguliuotą gaterį. Valdai, Valduk, be netrūksta juoko, laimės, gerų žmonių šalia, nežinoma, smagių progų. Gyvenimą gyventi, gyvenimu džiaugtis, gyvenimą mylėti ir būti gyvenime, varomąja jėga. Valdai, gimtadienio proga, linkėjimai nuo Ugnės ir Dominiko. Koks tu

0: pati laimingiausia šio antradienio vakaro moteris, kur tas pats sėkmingiausias šio antradienio vyras. Tai ką man reikia jūs taip primiktinai kviesti pas save į svečius? Nu gerai, jeigu esate tokie gerai išauklėti, liūdite, laukiate ženklo. Ženklas yra, aš tik tai primenu, mėlyjai mano brangėjai studijos telefono numerį 1823.
1: Laimės ratas.
0: Čia stoviu, tie, kas stebi video transliaciją, mato, kaip gražiai repetuoju pasukti laimės ratą į kairę į dešinę. Skaičiuoju, dėlioju, strateguoju, nu bet žinokgi, ne nuo manęs, viskas priklauso. Nuo jūsų iniciatyvos, nuo jūsų noro, nuo jūsų miklumo ir kas tenai yra gimęs po sėkmingą žvaigdę, kam tenai astrologai yra laimė. Išpranašavę, mėlyjei Lietuvos klausytojai, primenu 1823. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Milda.
0: Gerai girdėti, Milda, aš kažkai taip atsakydama labadiena pagalvau, busgi tokius sakys, Kotryna vakaras. Nu, bet ne vakaras, Milda, ar ne?
2: Ne, dar ne vakaras.
0: Teisingai, tikrai dar ne vakaras. Vat kai saulelė nusileis, kai nieks namo neįleis, pamenat, buvo toksai animacinis filmukas apie skrusdėliką, va tada bus galima pagalvoti apie tą vakarą. Na, Milda, tai ar po laimės žvaigždę esate gimusi?
2: Ko gero, taip.
0: Dažniau sekasi, nei nesiseka?
2: Sekasi, viskas gerai, svarbiausia, kad yra sveikata, darbas mylimas, šeima didelė, mylintis vyras, o ko daugiau reikia žmogui?
0: O kaip pavyzdžiui su loterija?
2: Oi, ne. Taip.
0: Milda, aš galiu tikrai garantuoti, kad šį vakarą pasiseks, nėra jokio tokio, kaip aš sakau, nu bent jau liūdės arba nusivylimas spaudžiančio langelio mūsų laimės ir sėkmės rate. Tai pasukam.
2: Pabandom.
0: Ko labiausiai širdelė norėtų? Kalbant apie prizus. Visiškai nesvarbu.
2: Nu, visiškai svarbu nuo Lietaus kažką gauti. Esam pastovus klausytojai, labai mylim jūs, visą jūsų nuostabų kolektyvą, ypatingai jūs, Kotryna.
0: O Jėtau, o kaip mes mylim, o kaip aš myliu, o aš taip myliu, Milda, ir šitą žodį meilę. Būtumėt šalia, apkabinčiau taip seseriškai, lietpaltuku papuošiau, nes jis ir iškrito pačiai. Aš tikiuosi, kad kai listas toks, kaip aš sakau, neprognozuojamas sinoptikų lietus, bei sinoptikai jau lietų pradeda žadėti mums kiekvienai šios savaitės dienai, aš tikiuosi, lietpaltukas primins apie tą šaunę, gražią mūsų draugystę, bendrystę, apie abipusę meilę. Žodžiu, Milda, sveikinu iš viso širdies.
2: Ačiū labai.
0: Nedėkite ragelius, tarsime, kaip pasiimsite prizą, jūs, mėlyjei Lietuvos klausytojai, draugaukite, būkite iniciatyvesni, paskambinę norėtume pasveikinti saviškius, pasakykit, Kotryna, metas sukti laimės ratą ir pasuksim. Taigi, su tais azartiškai nusiteikusiais neatsisveikinu, kaip sakau, iki rytojaus, ar ne, mėlyjei Lietuvos klausytojai?
1: Laimės ratas. Čia Lietus.

0: 11 valandų 43 minutės širdelėse sveikiname jūs iškius. O jūs nepamirškite dedikuoti savai meilį dainą. Parašykite laišką sirdelės@lietus.fm, ko meilė yra vardu, kokią dainą norėtumėte jai padovanoti arba jam, kad aš sugročiau. Ir nepamirškite prisistatyti gerai, palikdamas arba palikdama laiškelį savai telefono numerį, kad aš iš karto ramiai širdimi, bekrodama jūsų meilį dainą, iš karto jūs puoščiau lietaus marškinėliais. sirdelės@lietus.fm. Šiandien savai 72 gimtadienį švenčia lietaus klausytoja Danutė Liudvinavičienė. Nu ir ką, bėgam pas ją į svečius, beldžiamės į jos namus. Sakom, Danutė, Danutėlė. Vadimu, šiais laikais dar ateina žmonės į svečius su armonikomis, su palyda. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos esu Kotrina, o jau iš balso girdžiu besišypsantį Danutę kitame telefono gale, ar ne?
1: Šypsausi, žinokit, tikrai šypsausi.
0: Bet žinokit, kaip gera ta šypsana girdėti, jūs šypsotės ir aš šypsausi, galbūt dar vienas kitas Lietuvos klausytas sako, oi, čia visi šypsosi ir patys šypsosi lygiai taip pat. Mielai Danutė, noriu paklaus, aš šiais laikais dar kas nors ateina į svečius su muzikontais, su armonikomis, su palyda?
1: Žinokit, muzikontų neturiu, bet visą kapela. Čia galiu pasakyti rokų.
0: Taip. Tai jie visi pas jūs ir atėję.
1: Taip.
0: Oi, Danutė.
1: Tikrai labai džiaugiuosi.
0: Esate šiandien palepinta ne tik tai linkėjimais, ne tik tai dovanomis, bet ir

0: Jums nuotaiką kelia, taip pat nemažėtų, kad artimi žmonės dievent rankų nešiotų ir beprotiškai mylėtų, nors kad esate mylima, tą liūdiją ir siunčiama jums žinia. Mieloji mama, su gimtadieniu, tavo rankose vaikystės saugumas, tavo balse viso gyvenimo išmintis. Linkiu, kad tavo širdis visada jaustų tą meilę, džiaugsmą, rūpestį, šypsenas, kurias pati dovanoji mums. Dėkojame už tai, ko negalima išmatuoti arba nusakyti. Už tavo meilę ir buvimą kartu. Norime palinkėti laimingų akimirkų ir visų tavo svajonių išsipildymo. Šiandien, mieloji Danutė, jūs gražaus gimtadienio progą sveikina. Dovilė, Gvidas, Tomas ir Paulius ir visi su savo šeimomis. Būkit džiaugsminga, laiminga, daininga, linguojate ir besišypsanti.
1: Labai visiems vaikams ačiū.
0: Labai prašau.
1: Dėkoju.
0: Gero vakaro ir iki malonaus ir linkėjimai tiems rūkų dainininkams. Šiandien Titas švenčia savąjį 17-ąjį gimtadienį. Titai Janina palinkėjo, kad visos tavo svajonės pildytųsi. Savo anūkė Jorilė gyvenančia Joniškio rajone, Pavirčiuvės kaime, vakarykščio gimtadienio progą sveikina seneliai Romas ir Zita. Jorilė, tau sakė, kaip merginai, jaunai, gražiai, protingai, palinkėt privalau laimės, džiaugsmo ir labų gerų gyvenime dienų. Būk sveika, būk laiminga. Valentina Bendinska, gyvenanti Kazlų Rūdoje, gimtadienio progą šiandien sveikina mylinti žmona Irena, sveikina ir Valdas bei Edmundas, sūnus su šeimomis. Valentinai, tai to gražaus vasariško gimtadienio progą, te kūnas sveikata alsuoja. Leiskit skaičiuoti kartu su jumis ilgus ir gražius gyvenimo metus, kad tuose metuose norai pildytųsi ir visuomet lydėtų gera, smagi, šauni nuotaika. Kazimierui šiandien gyvenimas dovanoja naują pradžią ir tą progą Kazimierai Laura siunčia linkėjimus sėkmės pačiam ir tvirtybės. Danutė šiandien švenčiančią savąjį gimtadienį sveikina Ingrida, sako linkėjimai nuo sūnaus Dainiaus, nuo visos jo šeimos, o tuose linkėjimuose, mieloji Danutė, jums sveikatos, kantrybės, laimės ir džiaugsmų. Būkit sveika, Danutė, būkite laiminga ir linkėjimai nuo Dainiaus ir visos jo šeimos.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stotis Lietaus.

0: 18:56, Ingrida yra palikusi žinutė. Pasveikinkite Ilmą Kiršienę iš senosios Varėnos su pirma atostogų diena, o kartu perduokite linkėjimus Ingridai, Julitai, Godai ir keturioms sesėms Lei, Lukai, Smiltei ir Viltei. Na ką, merginos, linkėjimai kam su prasidėjusiamis atostogiamis, na o kam šiaip gerai, smagiai, šauniai nuotaikai. Primenu, mylėjai, lygiai 19 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie šį besibaiginti antradienį, na o mangi metas tiesiog priminti apie rubriką Daina meiliai. Ir šio vakaro žinutė yra tokia. Kai gyvenime užpuola bėdos, gelbėja mintis, kad jei kas ir nutiks, tu visada šalia. Jei dabar esu užsisklendęs savyje, atleisk, bet prašau manęs, nepaleisk. Meilė, ačiū, kad esi.
1: Daina meiliai.
0: Na, Irmantei nuo Gintaro du donatai dainuoja dainą Esu žmogus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo susitikinėti su kandidatais į būsimojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą. Po susitikimo su energetikos ministru ketinančiu būti demokratų parlamentaru Luku Savicku, šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad jis įtikino prezidentą, kad gebės tęsti prioritetinius darbus energetikos srityje.
1: Tai buvo išskirti turbūt keli tokie prioritetiniai aspektai. Tai pirmas yra, kad iki 28 metų užsitikrinti vietinės elektros generacijos pajėgumus, kad mes galėtume pasigaminti nuosavą elektros energiją savo ištekliais. Antras yra labai svarbus aspektas toliau plėtoti transatlantinį ryšį su mūsų strateginė partnerė Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Svarbu įgyvendinti regioninius infrastruktūros projektus kaip Harmony Linkas, jūrinio kabelio su Vokietija darbų vykdymas.
0: Nors šioje Seimo kadencijoje kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas nepateikė kone nei vieno su šia sritimi susijusio įstatymo pakeitimo, jis tikina turintis pakankamai patirties šioms pareigoms užimti.
2: Ekonomikos srityje dirbu daugiau negu 10 metų, kiek esu viešojoje politikoje, ar dirbdamas kaip ministro pirmininko patarėjas, ar antrą kadenciją Seime. Ir būtent energetikos klausimai yra dalis ekonomikos klausimų, kuriuose tenka šį dešimtmetį dirbti. Kaip ministras esu dirbęs būtent gretimoje srityje, ekonomikos inovacijų ministru, ir manau, kad ta patirtis ir patirtis parlamente, tiek dirbant vyriausybėje kitose vaidmenyse, yra pakankama, kad galėčiau sėkmingai atlikti numatytus uždavinius.
0: Kandidatą į energetikos ministrus pasiūlė į valdančiąją koaliciją sugrįžti pakviesta Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Lukas Savickas yra dirbęs ekonomikos ir inovacijų ministru, Seime dirba antrą kadenciją. Parlamentaru tapo kandidatuodamas su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pagrindinė rizika ir iššūkis nustatyta ekspertų yra ne kažkoks konkretus atvejis, bet galima panika ir jos suvaldymas. Savo ruoštų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė ragino moksleivių tėvus atžaloms vykstant į sostinę duoti papildomo maisto, mėsos, žuvies ir kitų greitai gendančių produktų, nes jų nebus kur laikyti. Švedijos karinė žvalgyba mano, kad Rusija kels grėsmę kaimininėms valstybėms net ir pasibaigus Vladimiro Putino valdymui. Apie tai rašo Bloomberg, remdamasi Švedijos karinės žvalgybos vadovo Tomo Nilsono pareiškimu. Jo teigimu, Stokholme dabartinis konfliktas su Rusija vertinamas kaip ilgalaikis ir struktūrinis. Pasak jo, dalis Rusijos visuomenės tebėra ištikima Rusijos didžiosios valstybės idėjai, net jei ir nepritaria pačiam karui. Pagrindinis Luvro eksponatas Leonardo da Vinčio Mona Liza bus perkeltas į atskirą požeminę salę su atskiru įėjimu. Salėje bus eksponuojamas tik šis šedevras. Šio netradicinio projekto tikslas – išspręsti problemas susijusias su lankytojų srautu prie Monos Lizos. Kasmet Luvras – populiariausias pasaulyje muziejus. Sulaukia apie 9 milijonų lankytojų ir 3/4 iš jų, apie 7 milijonai žmonių, į muziejų ateina specialiai dėl Monos Lizos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Antradienio vakarą laikrodžiai rodo 12 minučių po 19 valandos, kad ir kur bebūtumėte, bet palinkėsiu su vėliu, gaiviu vasarišku vėliu ir žinoma kartu su lietumiai. Širdelėse šią valandą keliausiu į svečius, sveikinsiu jūs iškius, bet žinot, kad ta kelionė neprailgtų, pasišnekučiuokime. Ale senokai buvo tie tokie man labai patinkantys lyčių karai, ar ne? Bandėme kažkada paskutinį kartą pakalbėti apie tai, kas yra labiausiai moteriška, kas yra labiausiai vyriška. Aišku, tai tokia riba ir vien tik tai žodis moteriškiausia, vyriškiausia, kartais rėžia ausį tiek vyrams, tiek moterims, bet mėliai lietaus klausytojai. Patikėkite manimi, kai pradedame kalbėti apie antrąją pusę, dažniausiai žmonės gyrėsi, ar nesakytume, o maniškis, o maniškė, tai kuo dirba jūsų vyras, kuo užsiima jūsų žmona, šiandien norėčiau jūsų lūpomis pabandyti išsiaiškinti, o kokia yra pati moteriškiausia ir pati vyriškiausia profesija. Beje, yra labai daug įvairių mokslinių tyrimų atliktų būtent su šiuo klausimu, bandyta irgi pasiaiškinti, kas, kaip, už ką ir kodėl, galų gale ir įvairios darbo užimtumo tarnybos ir sociologai ir šiaip 21 amžiaus ta riba tarp moteriško ir vyriško bestumdantys mokslininkai sako, kad pavyzdžiui auklės ir iki mokyklinio ugdymo pedagogai tai yra bene labiausiai moteriška profesija. Beje, ją užsiima apie 95% žmonių, atsižvelgiant į istoriškai susiklošiusi auklėjimo vaidmenį. Be slaugos ir akušerijos specialistai irgi didžioji dauguma moterys. Galime sakyti, kad bent jau užimtumo tarnybos duomenimis šį darbą dažniausiai renkasi dailiosios lyties atstovai ir atstovės. Na tai ką galima sakyti, moteriška profesija, moteriška. Na, yra ir kosmetologės, manikiūristės, arba kaip aš sakau, tos, kurios moka pasirūpinti moterų grožiu, nors bet jeigu reikėtų pasiaiškinti, kiek ir vyrų dirba šioje sferoje, būtų irgi labai daug. Ar galime sakyti, kad yra pati moteriškiausia profesija? Ne, nes ir vyrai lygiai taip pat jautriai jaučia, kurdami grožį. Aišku, kalbant apie vyriškiausias profesijas, pasirodo, tai yra statybininkai, suvirintojai, tradiciniai fiziniai ir techniniai darbai, kuriuose, na, kas tą padarys, dažniausiai ir dominuoja atsakymas – vyras, nes tai yra vyriškos profesijos. Beje, tarp tų vyriškų profesijų, matau, yra paminėti ir mechanikai, yra ir santechnikai, nes pasirodo, šios profesijos reikalauja ne tik tai atidos, bet taip pat ir, sako, fizinės jėgos. Ir beje, galime drąsiai teikti, kad na, iš tikrųjų tai yra vienas iš tokių vyriškesnių profesijų. Aš galiu klysti ir jeigu aš klystu, aš tikiuosi, jūs mane pataisysite. Tai, mielosios moterys, kreipiuosi į jūs. Pamenat, kažkada buvo tokia mada žiūrėti uniformuotus vyrus ir sakyti, die, nu kaip vyrams tinka uniformos ir kokie jie vyriškai. Vyriški. Įdomu, tos mados, žiūrint į vyrišką vyrą su uniforma, yra pakitusios ar ne? Galbūt jūs žinote kokią fantastiškai vyrišką profesiją, nu kur iš tikrųjų būtų galima akis paganyti ausimis, bet jau, kaip sakau, prie tų kalbų prisiliesti ir pasvajoti. Lygiai taip pat vyrai, jūs nesėdėkite, neliūdėkite, brūkštelėkite irgi man, žinote, pabandydami papasakoti, kokios jūsų manimų yra pačios moteriškiausios profesijos, o jau vat valandos pabaigoje išsiaiškinsime, ką jūs galvojate, galų gale, su kokiu profesijų atstovais esate kartu pasirašę bendro gyvenimo sutartį ir aš tikiuosi džiaugiatės galėdami meilę dalintis vienas su kitu. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm ir aš taip džiaugiuosi, kad apie tą vyriškiausią profesiją lietaus fonotekoje yra tokia graži, skambi, kabareto tarp girnų atliekama daina.
1: Aš negaliu sugrįžti į Jamaiką.
2: nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kūro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats piliausi dizelinį kūrą į savo automobilį, tai mačiau, kad euras 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Nikitos.
1: Birželis baigėsi, mėlyi Lietuvos klausytojai, 30-oji pirmojo kalendorinės vasaros mėnesio pabaiga, betgi data tokia graži, numerologai sakytų, 0630 žmogus ir žino, ko nori, ir visada teisų savame žinojime, bet moka ir grožį vertinti, ir grožis jo gyvenime yra reikalingas. Šiaip, žinokite, tarp mūsų yra žmogus, kurio profesija yra viena iš vyriškiausių. Andrius, žmogus, apie kurį aš kalbu, patikimas, gabus, Lietuvos karys. Ir šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: Usu.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, Andrius ieškau.
2: Andrius ieškau.
1: Taip.
2: Duodu, palaukit.
1: Gerai, jūs dieną būsit, ar ne?
2: Taip.
1: Labai malonu, Diana. Aš, Kotryna, labai noriu pasveikinti jūsų Andrių gimtadienio progą.
2: Gerai, tuoj minutėlę.
1: Gerai, ačiū. Diana, o dar kol jis negirdi, galiu paklausti, ar Andrius yra pačios
3: girdžiu.
1: Andriu, labas vakaras. Nuširdus linkėjimai jums gimtadienio proga. Beje, šiandien su Lietuvos klausytojais kalbu apie pačią vyriškiausią ir pačią moteriškiausią profesiją. Tai va, Dianos, norėjau paklausti, ar tiesa, kad Andriaus profesija yra pati vyriškiausia?
3: Priklauso nuo požiūrio.
1: Nu, tai vat aš ir norėjau Dianos tą požiūrį išgirsti. O jūs kaip jaučiatės vis dėlto, na, savoje vietoje, ar ne?
3: Nu, taip.
1: Taip, tai ir palinkėsiu, Andriau, ne tik tai tos tokios savijautos, bet galų gale, kad ir aplinka gerbtų jūsų pasirinkimą, ant rankų nešiotų tada reikia. Nes labai gerai žinoti, kad yra tokių atsidavusių, patikimų, ne tik tai gabių draugų, bet ir Lietuvos karių. Yra žmonės šiandien, Andriau, kurie norėtų pasveikinti patį gimtadienio progą, siunčia linkėjimus iš New Yorko, sako, tai netrūksta jam energijos, te būna užsispyręs tarnyboje toks, kokį mes jį pažįstame, sveikatos linkime stiprios, aišku, saldaus poilsio, kad ir jo nepritrūktų smagių akimirkų ir daug nuostabių kelionių. Taigi, gerbiamas Andriau, būkit sveikas, būkite laimingas ir pasveikintas būkite nuo Violės ir Dariaus.
3: Ačiū labai.
1: Gero vakaro linkėjimai Dianai. Nu, aš tikiuosi, Diana šypsosi, susiklausydama ledaus, sakydama taip. Mano Andriaus profesija yra viena iš pačių vyriškiausių. Beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, žinutę esu gavusi iš Lietuvos klausytojos, kuri rašo man, labas vakaras, išgirdusi temą net seilį ištyso, neįsivaizduoju nieko vyriškesnio už aro pareigūną. O kad taip, kada turėčiau galimybę nors pasisveikinti, galvoju, gal vis dėlto reikėtų pasieškoti, ar čia ką padaryti, išties policijos arba specialių pajėgų uniforma, manau, nuginkluoja net pačią stipriausią moterį, kai matai prieš save pasitempusi vyriškį. Ačiū už galimybę garsiai pasvajoti ir nuostabaus visiems vakaro linki Jūratė. Beje, Jūratė man priminė, paminat, mėlyi Lietuvos klausytojai, buvo savo laiku tokia šauniai padūkusi estradoje tikroji išdykelė. Pamenate, kažkada dainavo dainą, o aš taip noriu vyro savanorio, kad paėmęs ant rankų neštų mane pro visas duris. Tai vat savanoris, lygiai taip pat cituojant tikrai išdykelę, galėtų būti viena iš tokių pačių vyriškiausių moterų akimis profesijų. Šį vakarą apie tai ir kalbamės, mėlyi Lietuvos klausytojai. Vyrai, brūkštelikite, žinote, jeigu nesunku jūsų akimis, kokia pati moteriškiausia yra profesija. Moterys, toliau kaip Jūratė, pasvajokit, papantazuokit, kas jūsų akimis atrodo pati vyriškiausia profesija. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 19:36, turiu kažkaip tai paskubėti, norėdama šį vakarą pasveikinti visas. Viena iš jų yra tai, kuriaisio 44, veidrodinis gimtadienis.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Jurgos, Jurgitos, be kurios namuos visat mažas šilumos.
2: Ta pati.
1: Ale tokia žiūri, šilta, įkaitusi, lyg žiemą batareika, prie kurios prisiglaus būtų faina ir smagu. Jurga, ar visada jūs tokia šilta?
2: Taip.
1: Gal galia man patinka, kai žmonės, žinot, visada ieškodami palyginimų šaltoms rankoms, sako, bet mano širdis yra karšta, o jūs karštesnė kūnų ar vis dėlto savo širdimi?
2: Širdim.
1: Šaunuolė, šaunu, teisingai, ir nėra čia ko pasiduoti mano provokacijoms. Jurga, Jurgita, labai noriu pasveikinti pačią 44 gimtadienio progą. Saulė čia dūsauja sakydama, nors bėga metai nepastebimai, ji atnešė gimtadienį ir vėl, matai, tad švęski savo šventę tu smagiai tai lydi, ne lietus, o gėlių žiedai. Štai taip kažkaip taip pesimistiškai nusiteikusi, bet vis dėlto optimizmą pabaigoje savo selinkėjimuose pridėjusi. Sveikina Jurga, Jurgita, jūs gimtadienio proga, Saulė ir Gintaras. Geri žmonės.
2: Taip, labai geri.
1: O iš jūsų trijulės, kuris būtų geriausias? Jūs, Saulė ar Gintaras?
2: Jebu.
1: Jurga. Yra metuose viena diena, kuomet apie save privalu kalbėti. Tik tai geriausia. Žodžiu, aš pataisysiu tą jūsų atsakymą. Iš jūsų trijų pati geriausia yra Jurga. Gero vakaro, būkit sveika, būkit laiminga, žavinga ir toliau tokia šilta, žmogiškai šilta. O šaunuoliai, dar kažkas yra pasakę, kad lietuviai yra prie laimingų nepriskiriama tauta, kad tokie šaltoki, nu kur tu, dar neteko girdėti nei vieno tokio, kuris būtų šaltas, pikts, liūdnas.
3: Alo.
1: Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Dovilės Zovės.
3: Taip.
1: Taip, gera girdėti. Žmonės kalba, kad jubilėjinės gimtadienį šį vakarą.
3: Turbūt, kad taip.
1: O ko reikia, kad būtų tikrai, tikrai taip?
3: Nu, tada tikrai, tikrai taip.
1: Gerai, aš, žinot, būtumėt paprastai pasakiusi, sakytumėt, žinot, Lietuvos žmonės, su liūdėsiu balsą pranešu, kad švesdama savo į 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį nesulaukiau tūkstančio žmonių prie savo namų slenkščio. Dovanas dovanomis, bet gyvas akis yra gera matyti, žinokite, Doviliu, būčiau iš karto sukvietusi pusę Lietuvos. Bet jūs, kiek suprantu, vakarų nesiskundžiat šią akimirką. Gal vis dėlto suorganizuokim kokį nors tokį, na, įsimintiną dalyką jums. Ar norite ramiai, kukliai, paprastai?
3: Ramiai, kukliai, paprastai.
1: Gerai, neprovokuosiu atrakcijoms. Mieloji Dovilė, su gimtadieniu, mano brangioji. Linkiu, kad kiekviena tavo diena būtų kupina džiaugsmo, šypsenų, gražių akimirkų. Tegul tavo svajonės drąsiai kyla aukštyn, o gyvenimo kelias būna lydimas meilės, sėkmės ir pačių geriausių žmonių. Štai taip, Doviliuk, pačia šiandien sveikina Daivutė, linkėdama jubilėjinio gimtadienio vakarą. Visa ko paties geriausio.
3: Ačiū labai, čia mano mama, jinai pati nuostabiausia.
1: Tikiu, linkėjimai, tai nuostabiausiai mamai, kuri padovanojo man galimybę susipažinti su Dovilė, kuri šį vakarą švenčia savo 30-metį. Sėkmės ir visa ko paties mėliausio.
3: Ačiū, laimingai.
1: Iki malonaus. Na tai, žiūriu, Irma yra pasiruošusi dainuoti dainą Kur tu? Klausdama, mėlyi mano solenizantai, sukaktuvininkai, kur jūs esate, aš žinau. Ir jeigu manote, kad dar nesulaukėte šį vakarą mano skambučio, nepasislėpsite, aš tikrai surasiu, pasibelsiu, pasveikinsiu ir linkėjimus nuo jūsiškių perduosiu.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: jei Dievui būtų gimusi dukra, įdomu, kokia būtų josios profesija?
1: Širdelės.
0: Šį vakarą klausiu Lietuvos klausytojų, tai kokia yra jūsų manimų pati moteriškiausia, čia kreipiausi į vyrus, prašydama atsakyti profesiją ir moterų paklausė, na, jums, jūsų akimis, kokia pati vyriškiausia ir atrodo, kai primliau moterikėm apie tuos uniformuotus vyrus, juratėlė pagavo mano emociją, nu, iš tikrųjų, žiūri ir akių atitraukti negali, ar ne, gražus. Pasitempę. Beje, prie aro pareigūnų, kurie, nu, tiesiog jūratę išmuša iš to tokio moteriško stabilumo. Atsirado ir Andrius, kuris yra pats patikimiausias, pats geriausias draugas ir Lietuvos karys. Roberto rašo, virėja, tai ta, kuri taip skaniai maistų kvepia ir šipsenėlių Roberto yra pridėjęs savoje žinutėje. Roberto, kažkaip vat būsi, ar ne, iš tų, į kurio širdį kelias veda per skrandį, ar ne? Roberta rašo, širdelė sutinku, kad ir vyrai gerai virtuvė atrodo, bet man moteriškiausia ta, kuri puodus maišo. Roberta, aš tikiuosi, tavo akys šiuo metu mato tą pačią gražiausią, galbūt tavo vakarienę beruošiančią, na, aš palinkėsiu džiaugsmo tavo akims ir žinoma, kad būtų pilvelis sotus. Darius rašo, stiurdesė, gėlių pardavėja, buhalterė, Dariu buhalterė, tikrai labai moteriška profesija. Kažkaip tai mano darbuose būtų ir buhalterio vyro, ir buhalterės moters. Nu, bet, kai atini pas buhalterį, ar ne, gi ne tik tai apie pinigus pakalbėsi, apie viską. O galbūt moteriškai profesijai žavėsio ir priduoda tai, kad ji pasitinka arbatėlę, pavaišina visuomet saldinu, kad turi. Galų gali, jeigu reikia, ir ašarėlė nušluostis ir džiaugsmais pasidžiaugs. Galų gali, ji visada viską žino ir dar svarbiausia, kaip fantastiškai skaičiuoja Dariau. Kaip aš sutinku su tavim būčiau vyras. Irgi žavėčiaus vien tik tai moterimis, buhalterimis. Tomas rašo, mano nuomonė pati moteriškiausia profesija yra modeliavimas. Gal tą progą galite pagroti Sauliaus Prusevičio dainą modelis ir aš tada to mūk supratau, kad ne modeliavimas, o manekenė. Tu turėjai omenį, ar ne? Na, ta, kuri taip gražiai rūbus demonstruoja. Evaldas rašo, na, aš manau, jeigu vyro profesija kariškis arba specpajėgus, tai prie jo turėtų būti ir slaugė antrą pusę, tą, kuri visada juo pasirūpins. Manau, tai yra pati moteriškiausia profesija. Jūratė rašo, labas Kotryna. Tema privertė susimastyti, kokia man yra vyriškiausia profesija. Ir gal dauguma nesutiks su manimi, bet man vyriškiausia yra statybininkas, statantis namą arba renovuojantis kokią mokyklą, nes reikia ir jėgų, ir kantrybės. Ai, gal dar ir miškininkai. Va, tokia vat mano nuomonė šią temą gražaus vakaro visiems palinkėjo Jūratė. Dominika rašo, mano vyras man yra pats vyriškiausias, kai namų ruošos darbus dirba, kai su vaikais auklė būna, kai man sruogas ant bigudukų suka, kai uniforma apsivilkęs gelbėja žmonės nuo ugnies, jis man pats vyriškiausias. Beje, Dominika, kiek supratau, iš tavo laiškučio, tavo vyras yra ugnegesys gelbėtojas ir beje, ši profesija buvo paminėta tarp moterų, kurios sakė, kad dar vyriškumu alsuoja krepšininkai, chirurgai, dirigentai, ugnegesiai, gelbėtojai. Moterys dar paminėjo

moterų profesijos buvo paminėtos tokios – odontologė, kirpėja, stilistė ir vaistininkė. Ir aš tikrai tikiu, kad šioje vietoje mes dedame daug taškį, nes… Na, ne visi galėjo prisijungti, ar ne, su savomis išvalgomis ir pagalvojau, galbūt ateityje, kada nors apie tai pasišnekučiuosime, nes aš visuomet sakau, jūs kalbate apie saviškius, leisdami man geriau jūs pačius pažinti. Nu tai ką, būkite pasveikinti visi vyriškų, moteriškų profesijų atstovai, nuolankiai jūsų aš Kotrina, toliau miriu į darbus ir tik tai nepamirškite, kad... Aš ne tik tai šneku, bet taip pat ir jūsiškius sveikinu, o jūs dar savo sveikinimą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Kažkaip tai nuliūdau šį vakarą neišgirdusi tokio atsakymo, kuris galbūt, patikėkite manimi, vyresnės kartos atstovai su tuo sutiks prieš kokį 40-50 metų. Wow, buvo kokia super moteriško profesija. Irgi turėdavo būt profesinis etiketas aukštumoj. Grožis kartais, kaip sako mane išpasakytas, o jau moteriškas gudrumas, kada pas poną direktorių arba viršininką, ką praleisti, ko nepraleisti. O jėtau. Šiais laikais galbūt net ir nebėra tokios profesijos. Dažniausiai sakom ne sekretorė, o sakom biuro administratorė. Na, bet aš džiaugiuosi, kad Virgis Stakėnas yra kartą sudainavęs tokią dainą apie pačią moteriškiausią profesiją.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

Laidelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 8 metas pasisveikinti su tais, kurie praėjusią savaitę pasakojo savasias meilės istorijas. Vakar kolegė Živylė nepasveikino. Na tai ką, taisau aš tą gyvenimo klaidą, dovanodama dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją. Beje, radio stotis Lietuvos dovanoja firminės Lietuvos kojinės, tai kurios istorija skambėjo praėjusį ketvirtadienį. Justina, apkabinu, dėkoju tau už tavo istoriją. Būtinai susirašome, nes noriu tave papuošti Lietuvos kojinėmis ir įteikti titulą Esi geriausia savaitės meilės istorijų autorė. Na, dabar pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius birželio 30 dieną. Jūs man, atsakydami tuo pačiu, siunčiate į svečius pas saviškius. Nepamirškite sveikinimą, vis dar galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1911 metais gimė Česlovas Milošas, lenkų rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas. 1953 metais apdovanotas Europos literatūros premija. 1980 tapo Nobelio literatūros premijos laureatu ir beje, jis yra pasaulio tautų teisuolis. 1966 metais gimė legendinis amerikiečių boksininkas Mike'as Tysonas. 1975 metais gimė Ralfas Schumacheris, Michaelio Schumacherio brolis, vokiečių lenktynininkas, irgi taip pat pametęs galvą dėl bolidų, dėl rungtynių, galų gale žmogus kaip ir brolis, azartiškai vienodi, turintys tą pačią savo kraują DNR koduotę. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, ambicingi ir agresyvus. Štai iš kur galbūt tas noras lyderiauti, mėgsta valdžią, niekada nesitenkina pavaldinio padėtimi, turi valdyti kitus, o be valdžios, na kažkaip tai jaučiasi ne savose vėžėse. Griežtai laikosi disciplinos ir to reikalauja iš kitų. Mėgsta dominuoti ir nesiskaito su kitų nuomonė, tvirto būdo, troškimas pirmauti būdingas visur, taip pat santykiuose su žmonėmis, sako žmonės gimė šią dieną, nori pirmauti, arba kitaip sako, net ir jokių santykių nebus. Tai kaip supratote, mylėjai Lietuvos klausytojai, viskas sukasi apie vieną ir tą patį. Tvirto būdo žmonės yra, nors tu ką. Tai tokius Lietuvos klausytojus, tvirtus, ambicingus, taip pat net sakyčiau savotiškai, maloniai, agresyvius, kai žino, ko nori. Ir visą laiką reikalaujančius valdžios, sveikinu širdies linkėdama gimtadienio progą viso ko paties geriausio. Aš tikrai tikiu, kad įgyvendinsite visas savo svajones. Tik tai tarp tų svajonių nepamirškite karts nuo karto šypsotis. Taigi šypsenos jūsų lūpams, džiaugsmo jūsų širdžiai ir gimtadienio proga meilės, meilės, meilės.

0: 22 valandų, 22 minutės, kaip dainavo Vytautas Šiškauskas, kol dar vasara. Kol dar vasariškas vakaras, šviesus, saulėtas. Kol dar danguje saulė žaidžia savo paskutiniaisiais spinduliais. Aplankykime gal šį vakarą Ligitą švenčiančią savo į gimtadienį. Signalas geras. Ir įdomu, kuo užsiemusi mūsų solinė santė, kurią šiandien labai noriu pasveikinti Eriką gimtadienio proga. Ligita, Ligitėlė, Ligituk. Būk laiminga, būk žavinga ir švytėk kaip saulė. Teik mums džiaugsmą, būk kartu su gimtadieniu vienu sykiu. Mielai Ligita, nuo širdus sveikinimai nuo Erikos gimtadienio proga prisidedu prie šių sveikinimų. Būkite džiaugsminga, būkite laiminga ir būkit visada kartu. Žinutė yra palikusi Anita Angelė, gyvenanti, kiek aš suprantu, Didžiojoje Britanijoje, kuri šiandien labai nori pasveikinti kaunietę Indrutę. Beje, sako, taip noriu perduoti linkėjimus brangiausiai Marteliai gimtadienio proga, noriu prilinkėti jai sveikatos, laimės, džiaugsmo, kurio jai šiuo metu labai labai trūksta. Neliūdėk, Indrutė, po nakties visada ateina diena, po lietaus vėl šviečia saulė, taip kad viskas bus gerai. Sveikina Anita Angelė, Indrutė gyvenančia Kaune gimtadienio proga. Neteisingai nurodytas telefono numeris. Būčiau paskambinusi Indrutei tikrai perdavus linkėjimus nuo Anitos Angelės. Angelė, kitą kartą, kai rašysite laišku, būtinai pasižiūrėkite, ar visi skaičiukai yra nurodyti. Nu, vienu trūksta, skaičiavau ir taip, ir taip. Bandžiau įdėti, pridėti, nu, nepavyksta. Nepavyksta atsekti tos reikiamos ir pamestos skaičių sekos. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Gražina iš Paškonių. Kaimynai, na negali palikti savosios kaiminkos ramybėje. Alio, alio. Girdėjau, ragelis buvo pakeltas, bet turbūt galbūt, kaip sakau, reikalai ėmė ir pabėgo. Mylėjai, Paškonių gyventojai, jūs žinot, kad Gražinutė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Perduokite jai linkėjimus nuo kaimynų iš Zanapolio dvaro. Mylė Gražinutė, būk laiminga, mylima visų, nuostabių tų darbelių ir galų gale leisk tikėtis, kad kūryba, veltinių kūryba tavo rankose šildys kiekvieno žmogaus rankas. Būk laiminga, mėla Gražina, šilčiausi sveikinimai nuo Zanapolio ūkio gyventojų, kurie siunčia linkėjimus tai, kuri šį vakarą šypsosi vasariškai nusiteikusi ir švenčianti savo gimtadienį. Aš tikiuosi, linkėjimus iš kaimynų priims. Na, o dabar greitai pabandysiu pasveikinti ir Daivą. Birutė ir Rimas irgi pagalvojo, va taip žmonės. Ir džiaugiuosi, kad gerai pagalvojo. Alio, alio. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina, Daivos ieškau.
1: Taip, aš.
0: Daivutė, čia pačiai turbūt gerai pažįstami žmonės, Birutė su Rimu, sako, kad reikia pasveikinti Daivą gimtadienio progą. Tai ar tikrai reikia?
1: Reikia.
0: Daiva, na gerai, jeigu reikia, tai reikia. Ko jums linkėt, ko prilinkėt? Žinot, kaip sakoma, būna kartais netikėtas linkėjimas tampa geriausia gyvenimo dovana, tai jūs jau naudokitės progą. Lenkim pirštus, ko reikia jums gimtadieniu?
1: Nežinau, svarbiausia sveikatos.
0: Daiva, leiskit palinkėti jums sveikatos, bet tokios, kad kūnas vien tik nuo šio linkėjimo pajutęs mano siunčiamą gerų emocijų energiją atsigautų, kojas sutvirtėtų, akis žibėtų, šypsina vidė būtų pati nuostabiausia. Galų galia, Daiva, kad būtumėte vienintelė tokia ir nepakartojama visoje giminėje, kuomet net ir babulencijos iš praeities sakytų, nu tu matai, kaip Daivužiai pasisekė su sveikata, tai tikiuosi sveikatos bus. Ko dar reikia?
1: Nugi visko turiu, atrodo.
0: Žinokit, kažkaip tai aš tai pagalvojau, žinot, per tą sausrą, gal bijūnams vandens palinkėt?
1: Nu, galima vandens,
0: reikia gėlėms, būtinai reikia. Taip. Tai ir palinkėsiu, kad viskas auktų, kad viskas žydėtų, kad žaliuotų, kad tie sinoptikų pranašaujami lietus būtų lyg atgaiva jūsų sodui, vadinasi, ir jūsų akims, ir jūsų rankoms, vadinasi, ir jūsų sveikatai, o taip pat ir gerai nuotaikai. Mieloji Daiva, leiskite pasveikinti ir palinkėti, kad visur ir visada lydėtų laimė didelė kaip žemė, amžina kaip žaliuojanti eglė ir nepakartojama kaip pats žmogus. Būtent taip šį vakarą su tokiais linkėjimais jūs sveikina Birutė ir Rimas gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro su Lenizantė ir tai, kuri taip gražiai šypsosi gimtadienio vakarą besiklausydama lietaus.
2: Gero vakaro. Čia lietus.

0: Laukia oros.
1: Senoliai sakydavo, jeigu liepa karšta, rugsėjis bus šaltas. Jeigu liepa karšta, daug rūgštynių, lauk šalto žiemos. Dar senoliai sakydavo, kokia liepa, toks ir sausis. Ko liepa ir rūpjūtis neišvirs, to rugsėjis neiškeps. Žodžiu, nuo seno žmonės ir liepa orus spėdavo. Sinoptikai irgi spėja rydienos orus. Sako, liepos pirmosios naktį, kai kur galima lietus, galima perkūnė, vėjas bus silpnas ir temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Dieną daug kur galimi trumpalaikį lietus, perkūnė, beje bus ir tokių vietų, kur lis smarkiai, galima ir prognozuojama kruša, vėjas bus rytinių krypčių, vietomis škvalas, vėjo gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur tarp 21 ir 26 laipsnių. Naktį Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Kaune 31, Panevėžyje 30, Šiauliuose 25, o Klaipėdoje diena turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Antradienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 20 valandų 37 minutės.
0: Širdelės.

0: Meilės istorijos.
1: Vasara yra skaudžiausias metas kalbėti apie meilę, kuomet už lango toks žvaigždėtas dangus, tokia mėnesiena. Ir visa tai taip stipriai jaudina. Visa tai priverčia prisiminti tave, kai karšta vasaros naktį. Kaip mes tada ieškojame grįžulo ratų. Ieškojame šiaurinės žvaigždės, kuri žvaigždė ryškiausia, nedrasai paklausiau, dairydamasi po dangų ir pradėjome ieškoti. Žvalgėmės, atrodo ta, kita. O tau, kurį paklausiau? Pamenu, jis nusišypsojo ir pasakė. Aš visą vakarą negaliu atplėšti akių nuo pačios gražiausios, ryškiausios žvaigždės, tai nuo tavęs. Ir jis taip nusišypsojo, kad aš tamsiausioje naktyje mačiau tik tai jo dvi tviskančias žvaigždutes veide. Tai buvo ne šiaip žvaigždės. Tai buvo pačios nuostabiausios. Iki tol dar neregėtos akys, kurios skleidė šilumą meilę. Susilieję, pasilikome danguje ir tik tai kiekvienas. Kiekvienas atskirame, aš jame, jis manyje. Ašaros rūva prisiminus, kaip buvo gera.

0: Dar gana, negaliu neišlysti iš kambario ir nepasivaikščiot. Neprisiminus tavęs. Aš prisijaukinau ilgesį ir kartais leidžiu savo mintimis skristi link žvaigždžių, kur skaičia naktį šviečia mėnulio pilnatis. Tada leidžiu savo sustoti lėtai ant praplaukiančio debesėlio ir ne aš karts nuo karto pasikalbu su juo. Aš vis klausiu, kas bus po to? Gal jis sugebės išvežti mano tą liūdesio skausmo kupiną vežimą į nežinomybę arba bent jau į šviesą, kur visai kitokia erdvė, kur ir drugiai, kur ir pievas, kur ir šviesa, kur galbūt bus atrasta ir manoji tiesa. Ir aš džiaugiuosi. Nors aš suprantu, kad tai tik tai mano svajonės, kuriams nelemta išsipildyti, nes siela buvusi tiek laiko kartu, jau tikrai ne čia. Ne su manimi, bet ten. Ten, kur gesta vakarinė žvaigždė. Ir mintis visą laiką neša mane į tuos laikus, kai galėjome džiaugtis tuo, ką turime. Kai galėjome vieningai lyg drugio sparnai plasnoti, bet dabar. Rašau, o širdie tokia tuštuma, toks ilgesys, verčiantis kas kartą. Svajot apie antrą drugelio sparną ir skristi link saulės, nesvarbu, kad kas kartą sparnai nusvyla, svarbu, kad kartu. Bet tai tik tai tokia yra ta manoji nakties svaja, kilusi sėdint prie ežerėlio, metant į jį du akmenukus, tačiau visą laiką atskirai, po vieną, po vieną.
1: Ar tai?

0: Τζεν για τους.
1: Ήρκαίτε, τύπα.